0: Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
1: Nattradion är det som står på i P3 P4 Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.

Pernilla Andersson med rosor. Och signaturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer två. Vi ska strax

Don't worry, be happy. I'm not worried. Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die, Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår, hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarar det då, vi får se.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, vi öppnade med att spela The Beatles låt Hey Jude som första ledtråd i nattens nattjakta.
1: Ledtråd nummer två.

inte rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från The Beatles och låten heter Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Maria har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och... Jag kan få den här som en extra ledtråd. Nu kanske blir lite klarare här. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero. Och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason. Och den heter Stars Around My Heart. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Nej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: I stort sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För den sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det, jag märkte det på
1: er. Ja, men då sa du bara, det är direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay, ja, vad bra. Bra, bra, det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall, så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte en natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
1: Nej, alltså, get a job, det är efternamnet.

0: Och CEO, det var ju, ja, han var väl vd eller vad nu var för något.
1: Ja, precis. En CEO.
0: Men första vet jag inte.
1: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap. Men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records.
0: Ah.
1: Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då Jobb från Offsprings ledtråd nummer två. Han var

0: Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där med Steve Mason också som jag spelade. Så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Den var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Åh, vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven-Ingvars.
1: Ja, Sven-Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar. Ja. Mamma 22 och pappa. Eller pappa 22 och mamma 24.
0: Då tar vi Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack så mycket.

Sven Ingvars med röda tråden slut från prispotten, önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

Neville Brothers, Yellow Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn, och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där redde Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså, från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa på i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på

till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna, var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi...

0: kan göra hemma, men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta, men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
0: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
0: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att ah, men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
0: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
0: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.00.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och den låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den ett nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var en slutade abrupt låt.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Ja, jag var satt där och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar. Mm,
0: men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig. vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand.
1: Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

På E6-an utanför Helsingborg, före trafikplatskropp i riktning norrut mot Halmstad, så har det inträffat en singelolycka med en personbil. E6 Helsingborg alltså, i närheten av trafikplatskropp i riktning norrut mot Halmstad. Där har alltså inträffat en singelolycka med en personbil.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: först i Ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
1: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
2: This is the Sabey Data Center. It's one of nine approved in our city. It's the first.
1: Det här är bara ett av nio projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
2: This is phase two. This will be an 84 megawatt data center.
1: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
3: I think it absolutely will.
1: Hanna Malmodin, Texas.
0: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat två personer, enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmälde saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare, mellan 12 och 18 grader. God morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Danceteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Vi ska ta vid där Robert avrundade

0: Forget about you med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndagsvibe, Inga Beige Morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsar Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu är Daniel Vakner här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården.

0: Med det här redan finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem.
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
2: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
2: Ja, så att det hände grejer på det området.
1: Verkligen.
2: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgardkonstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
2: Och Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter Musik, Camilla Mörker Tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till, kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssnar på True Crime podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Och ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet.

Natti Natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget är statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Anneli skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för

0: Hold On med Katie Tunstall, Tunstall ska man säga, i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne. Hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt här, E6-an Helsingborg, och då är det mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var det avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6-an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, ja, men den är rätt cool.

0: till Silverskål. Doris har berättat själva.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, Matte, Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
1: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar är en hemsk känsla.
0: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åtta när kraven höjdes gick det inte längre.
1: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
0: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare

0: utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
1: Fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag. Men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet. Och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
1: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet

0: kommer att bli en stört flod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades två personer och ett tiotal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM-TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag, vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Som springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker poliser själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det gör, tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheterna och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer sen träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni

Sjuk med Casino i Vaken med PTR och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och så när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes som man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Och det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande, det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vakan med Petri och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: Det, då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: Vi ska inte vara sämre här. Vi säger också god morgon. I P4 Malmöhus denna morgonen hittar du mig, Hanna Palm, är i mycket gott sällskap. Bland annat av Nina Börstad som sitter redo och svarar i mobilen, gör hon inte, i telefonen. En gammal god sån här som man lur, som man lyfter. 0 29 99 444 svarar hon på. Justina Bachinka har vi också med oss. God morgon på dig, Justina.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, ute i mörkret, ja. Ser mörkt ut.
2: Ja, det börjar bli ljust nu, måste jag säga.
1: Ja, vi har ju någon sån här färgfilm här på fönsterrutan så att det kanske ser mörkare ut än vad det är. Knut, berätta för oss om nyheterna.
3: Vi kommer träffa Annette Johansson som fick vänta 30 timmar på akuten i Malmö med en brusten blindtarm. Långa visstider på akutmottagningar här i Skåne.
1: Klockan blir 6. Vi får nyheter från Ekot. Senaste nytt denna morgonen. God morgon, säger vi.
4: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
5: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
6: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
7: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
6: Civilminister Erik Slottner.
5: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
4: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
8: Jetzt, live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
9: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
10: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
9: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
4: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA

0: strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem, som Jamie Combs, som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
1: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
2: Sounds like she had a big impact on your personal life.
1: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
2: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
3: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
2: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
0: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
4: Alltså, som man säger på engelska, don't get me started. Alltså med Dolly Parton, alltså, jag kan prata så länge om henne. Och jag tycker det som var så fint med Dolly också, att hon var ju alltid uttalat opolitisk, eller hon gick i alla fall inte ut med tydligt så här, det här är min politiska åsikt, eller hon stöder demokrater eller republikaner, bara så här, jag älskar alla och vi måste vara snälla mot varandra oavsett vem vi är. Jag tycker det var bra, det kanske var en del av hennes enande kraft, att hon tog liksom inte parti på det sättet, utan ja, rest in peace, vila i frid, Dolly. Det blir mera Dolly-musik idag också, tack och lov har de lagt in det i spellistan. Vi tar oss ut i trafiken tillsammans med dig, Nina.
5: Ja, då kan det vara bra att veta att E6-an i Helsingborg mellan Vasatorp 29 och Kropp nummer 30 norrgående riktning har varit avstängd i ungefär en timme. Men man öppnade upp för cirka en kvart sedan, så nu är vägen fri och framkomlig igen på E6-an förbi Helsingborg. Och det är faktiskt det enda jag haft.
4: Ja, men då så. Vi hoppas på en lugn morgon. Givetvis blir det inte det, ring in på 020 999 444. Vi startar arbetsdagen med 9 to 5. Det är väl alldeles perfekt. God morgon.

0: Dolly Parton 925. Man brukar, nu kanske jag blir, eller nu blir jag lite morbid här, men man brukar, jag ska inte säga allmänhet, man brukar inte, vissa säger att när det är kändisar som dör så brukar de komma liksom i trä, det är tre stycken. Vi hade ju för inte länge sedan alls skådespelerskan Hayden Panettiere som gick bort, ung, jag tror att vi är lika gamla, jag tror hon blev
1: 37-36 ja,
0: det var inte alls länge sedan, sen hade vi ju Dolly Parton och igår nåddes vi också avbesked om att Tim Curry, den här fantastiska skådisen som man kanske förknippar med It och Rocky Horror Show har också gått bort. Han blev också 80 år gammal, precis som Dolly Parton.
1: Vad säger man? Enormt recognizable skådespeleri och ansikte.
0: Ja, verkligen. Och han, som jag förstod, fick han en stroke för ett tag sedan och var lite liksom medtagen efter det, men ändå, jag ska se i helgen, då blir det 95 och Rocky Horror Show. Ja, jag tror det blir en sån hyllningshelg. Ja, det får det bli också Hayden Panettiere, och kanske det blir Heroes också. Ja. Gamla serien eller Nashville eller någonting sånt.
1: Just det.
0: Det om det är du, Knut, idag blir det spännande i länet. Debatt.
1: Det kommer bli debatt idag och det handlar om regiondebatt då, som vi sänder här. Den kommer ske i Kristianstad, men vi här på P4 Malmöhus sänder ju den såklart, och det kommer vara här från eftermiddagstid, så från när eftermiddagsprogrammet börjar vid 15.00 efter P4 Extra, så är det då regiondebatt. Tycker jag är bra, det är del av den valsättningen vi såklart har.

Då gäller det E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Kronetorp nummer 18 om man kör norrut mot Landskrona. Mellan av- och påfarter, ja, då står det vägarbetsmaterial ute på vägen. Det ligger lite delar i höger körfält och lite i vänster körfält. Så kommer du på Yttre Ringvägen i Malmö och du ska förbi trafikplats Kronetorp i norr.

0: promenad utanför studion här. Och Justina, det här har ju hållit på sedan i somras. Och det faller sig naturligt, för den är ju bara några månader gammal. Har du kunnat ta reda på, eller hur? Det var en liten valp alltså.
1: Ja, en liten valp, den sötaste. Ibland ser jag honom här utanför på sina morgonpromenader. Jag har ju haft turen och förmånen att få klappa honom och gosa med honom.
0: Nu kommer, vad sa du nu, Knut?
2: Tur.
0: Du har haft ture.
1: Turen.
0: Du har haft turen. Ja, och jag har ju sett och spanat på den här och blivit så glad varje gång taxen har gått här utanför, och jag har ropat in kollegor och bara så här: kom hit och titta. Och de bara, åh gud, vad händer? Och är det någon olycka eller någonting? Och jag bara, titta på taxen. Och de bara, ja. Och till slut så fick vi ju en anledning att prata med ägaren när du var här, Justina. Och det var ju helt fantastiskt att vi fick skicka ut dig för att prata om hundar i ett annat ärende. Men nu gäller det ju då för mig att ha chans att få träffa Ture i egen hög person. Men det kommer kräva lite tur.
2: Alltså, ni är så roliga.
0: Nej, men det var komplåt. Jag tänkte inte ens på det. Det kommer krävas lite tur. Ja. För att vi kommer behöva pricka in det att de råkar gå förbi.
2: Kvart över sex, eller?
0: Sa du det, Justina? De brukar vara
1: ja, men det brukar vara runt den här tiden.

0: Louis Capaldi, Forget Me. Jag håller på att hämta mig från att äntligen ha fått ögonkontakt med... Ja, en liten turechock här fick man. Taxenture som brukar gå förbi studion här i Malmö. Det är ju P4 Malmö som du lyssnar på. Det har varit en kamp för mig att försöka pricka in exakt rätt tid när de är ute på sin morgonpromenad. Och nu fick jag det. Mm, en liten taxvalp på några månader. Ja, du kan ju tänka dig själv. Det finns absolut ingenting gulligare. Vi lämnar Ture för nu i alla fall. Det är dags för lokala nyheter i kanalen med Knut Bonde. Klockan är 6:30.
1: En dansk man döms till fängelse efter att

0: nu från Radiosporten om en succédebut i proffslivet.
1: Sporten börjar med fotboll.
2: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
1: Norge har två lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har två lag med till Champions Leagues gruppspel.

0: kroppen ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
1: Det säger Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
0: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
2: Reporter Linnen Sen, det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.

0: 18s och Iconic är den godaste knölen som finns. Potatisen.
1: Ja.
0: Jag tror faktiskt...
1: kan du tänka där lite. Ja.
0: Kan du dina knölar?
1: Nej, men alla de vet man inte om.
0: Ja, men det är ju bland det godaste som finns. Och man kan göra så mycket med potatisen.
1: Ja, man kan steka, man kan koka, man kan mosa, man kan ugna, man kan fritera.
0: Det är väl det som är det allra bästa, den bästa varianten av potatis. Ja, chips är också bra, men pommes.
1: Alltså, så genialiskt. Vem kom på det? Alltså, som du bara, vi tar potatisen, som vi alla vet.
0: Ja.
1: Och sen så gör vi liksom som pinnar av dem.
0: Ja.
1: Och sen så lägger vi dem i olja och sen så gör vi jättevarmt och så blir de alldeles kriffiga och guld. Hur kom man på att liksom fritera back in the day? Alltså man kan förstå så, om man hade en ren över brasan. Ja, fattar. Liksom.
0: Ja.
1: Back in the day. Eller man äter svamp eller så.
0: Ja.
1: Inte alls svamp. Men den liksom. Och sen så är det godaste som finns.
0: Att koka liksom koka upp olja jättemycket och sen bara hä i potatis. Ja, vi får kanske gräva i pommesens historia. Men nu kan det bli pommeskris, som Aftonbladet väljer att rubricera det som, i Belgien. Och de är väl kända för att äta väldigt mycket pommes där.
1: De gillar pommes. De gör väl också väldigt mycket. Är inte från Belgien?
0: Jag tror att de vill i alla fall claima.
1: Det är väl en sån, för att det är, på engelska så är man French fries, men det är ju inte från Frankrike. Belgien hävdar väl att de är först.
0: Jag tror det, men de har detta land också.

0: åtminstone på vissa håll, så att jag vet inte om det blir ändå ett okej eller bra år, då kanske belgarna får köpa skånsk potatis.
1: Hej!
0: Hey, vi får väl se, bara kikar ut en potentiell lösning där. Mm. Men ja, vi sänder en tanke till belgarna och hoppas på att potatiskörden blir bättre nästa år. Det kanske blir väldigt, väldigt små pommes bara.
1: Ja, men då får man ju anpassa sig. Oh, ja. Jag vet inte, det är ju gott ändå.
0: Ja.

0: väl koll på att Kygo och Haaland är polare, Knut?
1: Bara inte prata så mycket, gutter, inte nog nöje.
0: Så det kan till och med låta som de släppte när de var...
1: Icke prata om världskrisen, någonting sånt, eller? Ja, och så steker han hamburgare.
0: Du kan den bättre än vad jag kan. Ja. Det här är en YouTube-video som har seglat upp efter sommarens fotbolls-VM.
1: Haaland är typ 12 med sina polare och gör en låt om Kygo.
0: Ja, alltså

där ute. Saga skriver in: grattis till polisen och tack för era val av jobb. Polisen har för länge sedan mött upp mig på motorvägen med blåljus när mitt barn var liten och hade andningssvårigheter. Ambulansen var för långt borta och jag kunde inte vänta. Satte mig i bilen och fick fri väg. Polisen körde ikapp mig med blåljus och vi körde in till sjukhuset och det slutade väl. Det här var då i ett annat län, skriver hon också. Alla jobb i vårt samhälle är viktiga, så sant som det var sagt, Saga. När blev du hjälpt av polisen? Du får väldigt gärna höra av dig och berätta, till exempel på mail eller sociala medier.

0: för ett tag sedan. Här var Total Eclipse of the Heart. Du hörde IP4 Malmöhus. Nina Börstad ute i trafiken idag. Du, vad händer just nu?
1: Jo, vi har en bil som står på Öresundsbron vid Högbron om man ska mot Köpenhamn.
0: Justina har tagit sig mot Staffanstorp. Gick det bra?
2: Ja, men jag står här ute i Flackarp vid ett stort majsfält just nu.
0: Ja, ska ge sig in i fältet.
3: Hur höga är de egentligen?
0: Är de jättehöga?
2: Ja, men typ runt 3 meter. Så, ja,
4: bara lite högre.
0: Ja, just bara lite. Justina är inte alls kort i rocken, precis som jag. Du, Knut, du långe man. Vad får vi höra om i nyheterna?
3: Vi pratar om de långa väntetiderna på akuten här i Skåne. Det gjorde att Annette Johansson låg i 30 timmar på akuten i Malmö med svåra magsmärtor.
0: Och nu ska vi få ekot med Matilda Durehed och det ska handla om så kallade hemmasittare. Klockan är 7.
5: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.

Ja, vad vi har blivit av med många. Bara detta år, Bonnie Tyler också gick ju vidare till nästa dimension här.

0: känsla.
1: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
0: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
1: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarar.

0: utvecklare.
1: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
0: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
2: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
0: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
2: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
4: Ja, det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både

0: katastrofen.
1: Vad var det som hände?
0: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då, som drog vattnet, drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken, och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
1: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
2: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
3: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
4: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
3: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
5: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så... Vi får se.
1: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
6: Vi får se. Ja, vi får se vad det som händer. Det börjar vankas val, mina vänner. Det är inte långt kvar. 13 september. Då ska man gå till urnan om man inte vill förtidsrösta. Kan man också göra. Hör du Nina, om man ska ut på de skånska vägarna som vi ofta pratar om, ja, är det något vi ska ta höjd för, tycker du?
7: Ja, i alla fall om man ska över till Köpenhamn. För på E20 Öresundsbron så har vi just nu en stillastående personbil. Det är ungefär vid Högbron. Gör att det blir ganska trångt att ta sig förbi där. Men annars så är det ett ganska bra läge när jag kikar ut över mina kartor. Ja, det har börjat bli lite kö vid bland annat då Lunds norra. Lunds norra, det är ju fortfarande avstängt på E22 mellan Lunds norra och Lunds södra. Imorgon bitti klockan 6 är planen att det ska öppna. Så vi får hoppas att göra det. Och fram tills dess, ja, då är det bara att stå ut.
6: Ja, vad bra. Och så åker man lite tidigare och allt det där ni vet. Och tålamodet och hit och dit. Ring in andra tips på 020 999 444. Det här är P4 Malmöhus. Vi säger morgon.

0: Benson Boone, Mystical, Magical och ibland Knut, kan du göra mig uppmärksam på saker som
1: Moonbeam Ice Cream.
0: Som gör mig frustrerad. Säg det igen.
1: Det är en rad i liksom pre-chorus. Moonbeam Ice Cream, taking off your blue jeans. Då.
0: Vad är... Alltså,
1: Moonbeam Ice Cream.
0: Vad är det?
1: Benson Boone själv kallade den här låten för The Moonbeam Ice Cream Song innan han släppte den. Det vet inte. Jag tror ingen vet. Jag tror definitivt inte han vet.
0: Alltså Moonbeam, det är väl
1: det låter bra.
0: Det är väl månstråle, va?
1: Månstråle glass.
0: Men vad menar du?
1: Jag tror att det bara känner att men det här låter bra. Och sen så, för mig låter det som en sån rad som du vet, alltså artister skriver melodierna kanske först och sen så liksom så lägger man på texten.
0: Ah,
1: och att det är
0: det.
1: Någon sån fall att det här låter bra liksom i tonaliteten och så. Och sen ändrar man inte det.
0: Benson, om du lyssnar, om du lyssnar på det här, hör gärna av dig och förklara dig.
1: Det vore kul.
0: Det vore väldigt,
1: väldigt kul om man hörde av sig.
0: Om Benson Boone lyssnar på PV de Malmöhus, det hade han gjort rätt i. Då kanske han lyssnar via appen Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Han lär inte vara i Skåne nu, men vad vet vi?
1: Nej, vet inte
0: om han har den där lurifaxen. Du, Knut, vad ska vi få höra om i våra nyheter idag?
1: Ja, vi ska ju höra om något som är ett problem här, vad man ser i Region Skåne. Enligt Socialstyrelsen berättar att man har landets längsta vistelsetider på akutmottagningar. Där såg man i alla fall förra året. Och vi har pratat med 73-åriga Annette som fick vänta 30 timmar på akuten i Malmö. Hon hade en brusten blindtarm. Hon själv säger att hon kunde ha dött. Och hon tror själv varför det här blev så, att det handlar om både resursbrist, men hon själv också säger att det tycker att det är en bristande organisation. Utan när hon satt där i akutväntrummet så såg hon massa personal, men blev ingenting då förrän 30 timmar.
0: Det är bland annat i våra nyheter. Nytt nu från trafiken med Nina.
2: Och då gäller det E6-an mellan Malmö och Vellinge, ungefär i höjd med Hörköpinge kyrkby. Här är det två stycken hundar som springer in till vägen. Så två lösa hundar som springer in till vägen. Det är E6-an mellan Vellinge och Malmö, ungefär i höjd med Hörköpinge kyrkby.
3: Hej Fonsi!

0: Louis Fonsi och Demi Lovato, Echa Mela Culpa i Flackarp, utanför Staffanstorp. Där finns en labyrint mitt i ett majsfält. Justina är där för att ta reda på, alltså, varför gör man en labyrint av majs? Vad händer med majsen sen? Och den största frågan, går det att hitta ut?
1: Men precis, det är många frågor och snart ska vi få alla svaren på våra frågor. Jag står här ute vid det här majsfältet, Flackarps odlingar, står här med Carl och Johan Magnusson som är grundarna av det här majsfältet och labyrinten. Hur kom ni på idén att göra en labyrint här?
2: Vi har sett egentligen mycket via sociala medier att det har varit stort i USA och Tyskland. Och sen så tänkte vi att det ser roligt ut så vi får prova det.
1: Okej, ja men kul.
3: Ja men absolut. Jo men jag tycker också, vi har sett, det finns även några i Sverige som har testat det. Och vi har pratat om det ett tag och nu gick vår mamma i pension och så frågade vi om hon kunde tänka sig hjälpa oss med detta här. Och när hon sa ja till detta så kände vi, då kör vi.
1: Ja, jag fattar att ni behöver extra hjälp. Det är ju ett otroligt stort fält och en otroligt stor labyrint. Hur stor är den?
3: Den är på 5 hektar.
1: Oj, och det kan man likställa med, så att våra lyssnare förstår.
3: Ja, 7-8 fotbollsplaner.
1: Oj, det var ju väldigt stort. Och hur gör man en labyrint i ett majsfält av den här storleken?
2: Vi har ju ritat det på datan lite, hur vi ville ha gångarna, hur de skulle se ut. Och sen så har vi fått skicka det då vidare till en tekniker som har laddat in dem i en fil. Och sen så vidare till en lite nyare såmaskin som då laddar in den i såmaskinen. Och då stänger såmaskinen av där vi har ritat in själva raderna.
1: Okej, så det är en maskin som liksom kommer och gör alla gånger?
2: Ja, precis. Det kommer en majssåmaskin då som har gjort det. Och det fick vi hjälp av Johans kompis då också att rita själva hur labyrinten skulle se ut.
1: Okej, och ja, om man ser den uppifrån så är det ju ett mönster. Kan ni berätta om vad det är för mönster?
2: Ja, det är ju labyrintmönster, men sen så har vi då lagt in ett M i den också som står för Magnusson, och sen så har vi lagt in loggan för vårt företag också i den, som en liten rolig grej.
1: Ah, kul. Men majs, vi står här bland majs. Plantorna är typ, vad är de? Hur höga är de?
3: Ja, men de är nästan upp med 3 meter av de som högast.
1: Okej. Okay. Så nästan lika långa som mig då. Nej, jag är 1,61 centimeter. Men vad är det för sorts majs?
2: Det är fodermajs som vi har här. Sen har vi ju även sockermajs också för självplock. Men fodermajsen har vi valt just för att den blir högre i alla fall.

0: att äta eller det är bara för korna?
1: Fodermajsen går inte att äta för människorna, men den går jättebra för korna. Så att när vi väl är färdiga med labyrintrundorna, då kommer detta gå till kofoder.
0: Okej, och när är rundan klar? Hur lång är säsongen?
1: Säsongen på denna, den kommer vara oktober ut i princip. Vi tänkte vi ska avsluta med en Halloween-runda inne i den. Så efter det så blir det foder.
0: Oh, spännande. Men har det varit en bra skörd i år?
2: Överlag, du tänker de andra grödorna. Vi ligger lite under normalt här. Vissa grödor har levererat. Och vi har lidit av torkan i år. Det har inte regnat mycket tyvärr.
0: Nej, oj då. Ja, nej, det låter tråkigt. Men jag ska försöka ta mig igenom denna labyrinten senare. Så vi återkommer helt enkelt och ser hur jag klarar mig här.
3: Men den är så stor, Justina, så att jag är lite... Jag ska inte säga att jag blir nervös, för du är ju en smart tjej, va? Så att är det någon som kan lösa den här gigantiska labyrinten så är det du. Men jag ser fram emot att följa din resa, så får vi se om det tar resten av morgonen att ta sig igenom den här megastora majslabyrinten. Ja, vi får återkomma helt enkelt.

0: 16, Streets of Philadelphia.
1: P4, Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Klockan är 7:05. Det är Ekot.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer

0: Jag kunde dött av det och det stör mig.
1: Men kan det inte vara så att de fick in mer akuta fall ändå hela tiden som de behövde hantera före?
0: Det kan det säkert vara. Jag vet, på kvällen där, då var det skjutningar på Möllevångstorget, så jag kan förstå att de ska in och operera dem. Men då är det, ja, då är det kanske en resursbrist.
2: Samtidigt tror Anette Johannesson att det framförallt handlar om dålig organisation.
0: Där är hur mycket folk som helst när man tittar. När man ligger där så ser man ju väldigt mycket.
2: Som P4 Malmöhus berättat tidigare hade Region Skåne enligt Socialstyrelsen förra året de längsta vistelsetiderna i landet på akutmottagningarna. Regionens sjukvårdsledning avböjer att svara på hur de jobbar med frågan och Skånes universitetssjukhus svarar skriftligt. Sjukhuset försöker dels styra patienter till rätt vårdnivå, dels korta väntan på vårdplats. De senaste 3 åren har antalet tillgängliga vårdplatser på SUS ökat.

0: Berg, SMHI. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Den sista torsdagen för denna augusti månad för detta år. Vad tycker du att vi ska... Ja, men vad får vi väder idag? Vad ser du på dina kartor och grejer?
1: Ja, på mina kartor. Jag ser... Satellitbilden till exempel, vi har lite moln som har letat sig in här och ligger över centrala delarna av Skåne och längre norrut. Malmötrakten har det mestadels soligt och kommer också ha det under dagen. Inåt land kommer lite

0: stiga här. Vi har 12 nu, 13. Kommer hoppa upp 22-23 grader som mest.
1: Okej, okay, ja, men det är ju inte, det är ju, kallt är det ju inte, kan vi inte påstå. Vi går ju in mot en helg då så småningom. Ska vi blicka framåt eller finns det något mer spännande att säga om just denna dag?
0: Ja, inte så mycket om denna dag. Dimman är på väg att lätta här nu under morgonen. Sen kommer det också bildas lite natten som kommer. Så att imorgon bitti har vi också lite dimma att tampas med. Men sen kommer regnet. Jag vet att en del har längtat och andra inte.
1: Okej, regnet kommer. Alltså är det någonting som vi kommer få njuta av hela helgen eller delar av? Eller hur ser det ut? Är det något ihållande som vi har på gång här?
0: Ja, det är lite både och. Vi har först kommer det börja blåsa imorgon. Och sen fram på eftermiddagen, då kommer regnet in här västerifrån. Så det är framförallt de västra delarna av Skåne som får ta del av de... Ja, nu kommer det inga jättestora mängder vad jag ser idag. Men de lite större mängderna kommer då i västra Skåne. Och sen är det lite mer skurar utav att genom helgen här då, så solen kikar ändå fram emellanåt.
1: Okej, okay, men då har vi ju något för alla och en var. Själv så ska jag ju ha en riktig filmhelg, tänker jag. 9 to 5 med Dolly Parton och Rocky Horror Show med Tim Curry. Får väl passa på att hedra dem nu när de har, ja, i veckan har vi ju haft 2 dödsfall. Det om det. Vi går vidare in till Radiosporten. Vi släpper vädret för nu. Senaste får du här.
2: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
3: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
2: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
3: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
4: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
5: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
4: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på, de börjar om ungefär en månad.

0: Swims, Mr. Know-it-all, vi ska ut i majsfältet. En labyrint finns utanför Staffanstorp som var flera fotbollsplan stor. Och, Justina, du är ju där och jag måste tyvärr säga att det jag tänker på först och främst när jag hör att du är ute i ett majsfält är filmen, skräckfilmen Children of the Corn från 80-talet. Stephen Kings baserad på hans bok. Känns det läskigt där ute eller hur går det för dig?
1: Ja, men klart det hade varit läskigare om det hade varit mörkt här. Men plantorna är ju liksom höga, de är ju upp mot 3 meter höga här så att jag ser ju liksom inte över dem. Så att för mig är det nog lite läskigt. Men jag har fått en karta.
0: Okej. Ja, men då blir det ju lite, eller blir det lättare? Hjälper det någonting?
1: Ja, men det är frågan, hur lång tid tar det att hitta ut här, Carl?
2: Ja, men vi har ju en stor runda och en liten runda. Så att den lilla rundan är ju 700 meter. Så den tar en kvart 20 minuter ungefär. Om man gör nu alla frågor och sånt också. Och sen den stora tar det ungefär 45 minuter till en timme.
1: Okej, och jag har haft lite lönngångar och så också, ser jag. Men hur brukar familjer och barn klara de här rundorna? Hur snabbt brukar det ta för dem på ett ungefär, vet du det?
2: Men tiden brukar vara en kvart för den lilla, kanske 10 minuter om du går utan barn och sen så likadant med den stora, 45 minuter om du går utan barn och sen en timme med barn.
1: Okej, okay. Och sen nämnde ni att ni ska ha en lite Halloween-runda här och då ska det vara mörkt. Sa du till mig? Hur ska det gå till?
2: Men det kommer bli då sen i slutet på oktober kommer vi ha en Halloween-runda. Då kommer det bli en som är då när det är ljust ute. Så då är det lite läskigt. Det kommer fortfarande vara utklädda människor och grejer. Och sen så kommer det vara en på kvällen då som gör att det blir 100% läskigare när det är mörkt ute också.
1: Okej. Okay. Och då tror jag faktiskt inte att jag vill vara här. Men vi går runt här lite nu. Ska vi se om jag kan ta mig ut här. För sen ska du ju lämna mig själv här. Och tanken är att jag ska klara mig själv. Och hör ni inte mer från mig, då vet ni var ni ska leta. Ska vi se. Och nu går jag barnrundan. Bara så att alla vet och förstår det. Hör ni majsen?
0: Ja. Är du en bra kartläsare, Justina?
1: Nej, jag bara går nu, känner jag. Nu kanske vi gick in i en lönngång. Gjorde vi det?
2: Det får vi se.
1: Jag har lite följe med mig här ett tag i alla fall. Yes. Men det finns ju massa annat man kan göra här också. Vi gick förbi en traktor precis. Oj. Nu kom vi fram till en lönngång här. För tanken är ju att man ska gå en liten tipsrunda här samtidigt. Vilket jag kanske har hoppat nu. Men nu

0: nu får jag vända och gå tillbaka. Ska vi se. Detta känns lite hopplöst faktiskt.
1: Hur länge har du prövat, Justina, ärligt talat? Hur länge har du hållit på?
0: Ja, nej, inte jättelänge. Men det är lite som en skräckfilm. Alltså, faktiskt. Har ni inte sett den här filmen? Vad heter den? Signs.
1: Just det.
0: När utomjordingar kommer och gör massa saker ute på fälten.
1: Vi behöver den.
0: Ja, det är lite så det känns.
1: Vi kanske får skicka ut en räddningsaktion. Men du, hur är det om någon går vilsen då? Så kan det vara så att det är någon som går vilsen där hela natten och de har ingen, liksom, ja, vad händer? Har de koll på att alla kommer ut?
0: Precis, jag har faktiskt försökt undvika ställa den frågan. Men är det många som går vilse här?
2: Nej, det är det faktiskt inte. De flesta följer kartan, så då löser det sig.
0: Okej, men om någon skulle gå vilse, vad gör ni då?
2: Då får vi gå in och hjälpa dem. De får skrika på hjälp. Får vi skicka upp en drönare så ska vi guida dem ut.
0: Okej, vad skönt. En drönare. Så det kan vara det de måste skicka ut sen för att hitta mig. För att, men här blir det lite tjockare med liksom plantor. Det är lite...
2: Ja, vi har faktiskt här just nere där vi är nu, där har vi gjort ett specialtest. Så vi har sått radorna på båda hållen för att det ska bli helt tätt.
0: Ja, precis. Det är tätt. Så här är det lite mörkare och lite obehagligare. För mig då.
1: Men du, okay, ja. Justina, du får kämpa på det, tänker jag. Och så kan vi väl höras när om du kommer ut. Försöker du gå igenom, låter nästan som att du försöker gå igenom väggarna nu, majsväggarna.
0: Ja, nej. Jag råkar nog bara komma åt dem lite här med min mikrofon.
1: Ja.
0: Men spännande, nu kommer jag till ett annat, till en annan fråga här. Det är ju en tipsrunda som sagt.
1: Ja.
0: Okej, vilket djur kommer vårmjölk ifrån?
1: Oj.
0: En ko, en häst eller en tupp?
1: Jag gissar på tuppen! Det är tuppen som mjölken kommer ifrån. Ja, vi önskar Justina lycka till.

Sabrina Carpenter och Espresso. Kanske behöver hon en liten espresso shot, Sofie Eriksson, nu när hon ska ge sig ut i regiondebatten. Du, vilken dag du har framför dig, och vi som lyssnar också.

0: politiken. De politiker som styr eller vill styra i regionen kommer till Stora Torg i Kristianstad idag. Och allt sänds i appen och i FM såklart. Mellan 3:30 kommer det bli dundermycket politik, Hanna.
1: Åh, ja, och du kommer ju vara där och liksom en av dem som ska rodda i detta. Vad kan lyssnarna förvänta sig då om man aldrig har hört en regiondebatt tidigare? Då har man ju, vilken chans man har idag. Vad kommer man få höra?
0: Ja, men framförallt så blir det nog mer av utfrågning än debatt, tänker vi. För vi vill ju såklart att de som lyssnar ska förstå vad politikerna vill göra framåt. Vad vill just det partiet göra? 8 partier är representerade, både styret och oppositionen såklart. Och det ska handla om kollektivtrafik som ju regionen styr över. Det ska handla om pengarna. Vi betalar ju skatt till så att regionen ska få pengar och göra det som är huvudsysslan, kan man ju säga. Sjukvården, Hanna. Sjukhusen, de olika vårdcentralerna, all den här sjukvården vi alla vill ska fungera så himla bra att vi kan känna oss trygga i vårt samhälle. Men vi tar ju också upp lite kulturfrågor och lite regional utveckling, för det är de 4 benen som regionen står på. Så jag menar, lyssnar man idag, då kan det inte bli ett bortglömt val, tycker jag.
1: Nej, och som sagt,
0: eller hoppas jag, får jag väl säga.
1: Vi kämpar på med det, för som sagt, först och främst kanske man tänker då, ja men riksdagsvalet, det är det viktigaste. Nej. Kommun och som du också säger, Sofie, region får icke glömmas bort. Så att vi tar den sista gång, Sofie, om man inte vill missa det här, då tar man ju först ner appen Sveriges Radio, väljer in P4 Malmöhus som sin lokala P4-kanal. Och när ska man gå in och lyssna live då, om man inte lyssnar hela dagen?
0: Ja, men live är att vi börjar efter nyheterna 3:00 och slutar 17:30. Men man kan ju alltid lyssna i efterhand genom att gå in på kanaler, välja P4 och trycka på tablåknappen. Så kan man faktiskt lyssna 30 dagar i efterhand. Men jag tycker inte man ska vänta 30 dagar, för då är det för sent.
1: Då är det för sent.
0: Då har valet varit.
1: Exakt. Så att
0: men man kan lyssna senare ikväll eller lite då och då. Bara man liksom, man vet att det finns i appen helt enkelt.
1: Det finns, Sofie Eriksson, på väg dit. Ett helt gäng kommer finnas på plats. Alltså missa inte detta.

Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Jag har sagt det förr, jag säger igen, jag har inte tröttnat på den här ännu. Man kan tröttna på vissa låtar, men inte den här, av någon konstig anledning. Inte av den här heller. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: Han får inte ryckas. Elton John, någon måste kolla till honom. Vi ska ut i trafiken med Nina, du. Hur är läget där?
1: Jo, en olycka på E6an avfart Helsingborg södra om man kommer från Landskrona. Ge lite kör även ut på E6an.
0: Justina har vi ute fortfarande i majsfältet. Vi hoppas på att hon tar sig ut ur labyrinten där hon kämpar på. Knut, vi ska få nyheter.
2: Den Kristallen nominerade skådespelaren Mohammed Noroka, som också är vaktmästare på Malmö Latin, riskerar att bli utvisad från Sverige. Nu anhånar hans elever en strejk.
0: Nu blir det ekonyheter med Matilda Durehed och det handlar om kritik mot Trafikverkets avtal med Microsoft. Klockan, den är 8.
3: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
4: Stämmer uppgiften av att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
5: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
6: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
5: Civilminister Erik Slottner.
4: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna

0: phase two. This will be an 84 megawatt data center.
1: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
2: I think it absolutely will.
1: Hanna Malmodin, Texas.
3: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
4: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
5: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiska kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
6: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
5: Det regerande CDU har när det är en och en halv vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
3: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro.

0: Östersågen, riktning mot Veberöd, ska den här hinken ligga. Trafikverkets personal är på väg dit. Riksväg 11 alltså, från Sjöbo mot Veberöd, höjd med Klostersågen. Och det är en del köer, jag kan säga att det är lite köer på E6 från Vällinge mot Malmö. Och det är köer på E6 från Malmö och man kan säga mellan Malmö och Borgeby, så är det köer i båda riktningar. Det är ju också väldigt mycket köer runt Lund, och det är ju för att E22 är avstängd mellan Lunds norra och Lunds södra. Förhoppningsvis så ska de öppna imorgon bitti klockan 6.
1: Ja, men du kommer ju höra det här, för vi börjar ju sända klockan 6:01 dessutom. Andra trafiktips, de ringer du in på 020 999 444.

0: Imagine Dragons. Thunder.
1: Och du hör ju också att det är Oscar där.
0: Ja, de har lagt till det där.
1: Det tänkte de på.
0: Det tänkte de på. Jag tror inte det kanske det blir Oscar i helgen, men regn kommer vi få.
1: Ja.
0: Lite från och till, och det passar ju perfekt.
1: Och ganska långt fram också, tror jag, i nästa vecka.
0: Mm. Ja, så att det är, men lite sol däremellan också, så att det finns något för alla smaker.
1: Mm.
0: Hur står det till med oljepriset då, kanske du sitter och funderar över?
1: Ja, alltid.
0: Alltid, varje dag. Jag ska berätta för dig att världsmarknadspriset på råolja, det dämpas då oljetrafiken genom Hormuzsundet har ökat.
1: Mm.
0: Kuwait och Qatar har tagit rygg på Förenade Arabemiraten, som sedan en tid då förde ut stora volymer olja med hjälp av skytteltrafik nära Omans kust. Det här rapporterar TT om. De här två oljeländerna, de har fått upp exportvolymen av olja till 70% av nivåerna före Irankriget på cirka 2 miljoner fat per dag. Oh, det är mycket olja det.
1: Ja, men man pratar ju alltid om fat när det kommer till olja.
0: Hur mycket är ett fat?
1: Hur mycket är ett fat? Det ska vi se.
0: Kan vi kolla det, för att det är, sitter och säger att det är mycket. Alltså, ett fat kanske inte är någonting att skryta om alls. 2 miljoner fat. Vad är ett fat?
1: Nu ska vi se här. Ett fat är runt om,

0: 925. Och jag ska inte säga att jag har hjärtat i halsgropen, men jag är väldigt nyfiken på hur det går för Justina, vår reporter som har gett sig in i en gigantisk pyramid gjord av majs. Frågan är, hur går det för dig? Du gick på barndelen, va?
1: Ja, det gjorde jag. Tack för att du outar mig. Nej, men det gjorde jag. Men jag tror ni får skicka en drönare. Kan hända att jag har gått vilse här.
0: Nej, oj, nej, nej. Men, oj, oj, oj, oj. Okej, men vi fick ju veta att det faktiskt är ett alternativ. Om någon ja. Faktiskt går vilse, då kan man skicka ut
1: det. Det kändes drönare. Faktiskt tryggt. Nej, men jag tog mig i kragen och började följa den här kartan, eller började läsa kartan helt enkelt. Och det gick bra. Fram tills jag tröttnade. Jag kom halvvägs sen tröttnade jag, så gick jag bara på känsla.
0: Just det. Ja, det kanske är en gruppaktivitet eller någonting man ska göra. Nej. Kanske inte ensam, jag vet inte. Flera
1: Nej,
0: hjärnor.
1: Men jag klarade. Jag kom ut. Ja. Det tog 12 minuter att klara barnrundan för mig.
0: Ja, men ändå. I made it.
1: Men de gör något lätt för innan de planterar de här majsplantorna lite tätare. I vissa gånger som man ser knappt. Liksom ser knappt förbi och igenom här, så att de gör det inte lätt för en även om det är barnrundan.
0: Nej, det är alltså en labyrint som finns utanför Staffansholm som är gjord av, jag menar, i ett majsfält, och det som också är lite synd kanske är ju att den här majsen är fodermajs. Det är alltså ingenting som är människoföda, för annars tänkte jag, Justine, att om man går vilse att man kanske kan ta sig en liten munsbit, men det är ingenting som man kan göra heller, ta ett bett på en liten majs.
1: Nej. Ska man inte göra, det blir lite torrt och svårt att tugga.
0: Man får kanske ta med sig ett litet snack. Jag kan berätta att senaste gången jag, och kanske enda gången jag har gått i en labyrint, så var det faktiskt vi var en konstellation av människor. Vi var några stycken och det blev lite tjafs innan vi skulle gå in i labyrinten, så att det var lite dålig stämning, och det var någon i gruppen som var så här: jag tänker inte gå. Man bara, men nu kärp er nu går vi tillsammans. Och det var faktiskt ganska bra, för då tvingades vi ju allihopa att samarbeta för att vi skulle kunna, ja men någon

0: Jill Jonsson, vilken härlig dag. Jill är ju en av alla artister som har inspirerats och påverkats av Dolly Parton. Och jag tror att hon har haft ganska svårt att sätta ord på Dolly Partons bortgång. Hon talar sig om i media bland annat. En stor förlust, så är det ju. Klockan är 8:30. Här är nyheterna.
1: Eleverna på Malmö Latinskola anordnar nu en skolstrejk för att få behålla sin vaktmästare. Den Kristallen-nominerade skådespelaren Mohammed Nour Okla, som hotas av utvisning.
2: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna, för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla.
1: Det säger eleven Tim Hilton Brown, som under onsdagen fick veta att Mohammed Nour Okla, som kom till Sverige 2015 och arbetar som vaktmästare och tekniker på gymnasieskolan Malmö med Latin, fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återkallat och nu riskerar utvisning, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om.
3: Jag började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
1: Molly Fryklund Hallbäck och kompisarna Tim Hilton Brown, Alba Zacharias och Sophie Crawshaw bestämde sig då för att anordna en skolstrejk. De tryckte upp affischer och började mobilisera de andra eleverna.
2: Det står att den tisdagen den 1 september så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
1: Mohammed Nour Okla själv, som förutom sitt jobb på Malmö Latin

0: även är nominerad till en Kristallen för bästa manliga huvudroll för sin skådespelarinsats i Netflix-serien Synden, blev glad av elevernas initiativ.
1: Det känns extremt bra att veta att det finns människor där ute som verkligen vill hjälpa till och verkligen vet att det här är inte rätt och det är orättvist.
2: Har du en nära relation med eleverna på skolan?
1: Ja, till en viss gräns. Jag är deras vaktmästare i slutet av dagen, så det är...
2: Och lite kompis?
1: Kanske? Jag är lite kompis. Jag kan räkna som själv som en storebror, så behöver de hjälp så hjälper jag till.
0: Eleven Alba Zacharias.
2: Ni ska stå på tisdag utanför stadshuset. Vad tänker ni att det kan göra för skillnad?
3: Bara att vi är där, alltså det väcker ju liksom uppmärksamhet.
0: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
4: En dansk man döms till fängelse efter att ha kört över Öresundsbron in i Malmö kraftigt berusad efter en julfest, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen säger mannen själv i förhör att han innan julfesten druckit flera shots och fick även minnesluckor. Han minns inte heller att han satt sig i bilen men hade en aning om att han kört över bron. Mannen hade 1,68 promille i blodet och döms för grovt rattfylleri till fängelse i ett år. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
5: En 15-årig pojke greps med över 7 kilo amfetamin i ryggsäcken i början av året. Nu döms han för synnerligen grovt narkotikabrott. Utöver de 7 kilorna amfetamin hade han också 9 liter amfetaminolja på sig som han var i färd med att transportera till en industrifastighet i Kävlinge. En fastighet som polisen hade under bevakning då man misstänkte just att narkotika hanterades där. Pojken som är hemmahörande i Malmö uppger själv att han betraktat sig som en så kallad springpojke och att han inte tagit emot pengar för uppdraget. Han döms till 1 år och 2 månader sluten ungdomsvård. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
6: Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Vädret idag, sol varas med moln. Till eftermiddagen blir det mer sol. Temperatur 18-23 grader och en sydostlig vind med friska vindar.
7: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit. Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från 3 på eftermiddagen.

0: Clean Bandit och Sara Larsson symfoni du hörde i P4 Malmöhus. Hej på dig min vän. Är du supersugen på sport nu? Ja, då kan jag glädja dig för det är dags för Radiosporten med Per Karl och det handlar om kvällens VM-kval i basket. Det blir spännande.
1: Sporten inleder med basket.
2: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, ja, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
2: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
4: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Så jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
1: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
5: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
6: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
5: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
6: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.

0: and the Wailers, One Love.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: So easy. Det är polisens dag idag. Det firar man den 27 augusti. Mm. Varje år då ska man ju lyfta allt bra som polisen gör. Vi får in lite kommentarer. Så, polisen har aldrig hjälpt mig. Ja, men nu vill vi höra från dem som polisen faktiskt har hjälpt. Och ni är många som hör av er. Du flaggar för mig, Knut, att vi har fått in ett lyssnarmail. Jag har inte hunnit läsa igenom det. Ska jag läsa igenom det i realtid?
1: Det får du göra då.
0: Det var kul. Det är Birgit som har hört av sig. Hon skriver: polisen kom till undsättning en decembernatt för cirka 12 år sedan. Jag vaknade av att någon lyste.

0: ibland, alltså det är så konstigt ibland att man tänker någonting och sen ska försöka göra storyn kort, men det slutade med att jag ringde 112 och krampaktigt håll om min lilla son som låg där bredvid mig. Jag kisade med ena ögat för att kunna ge signalement på tjuven. Jag såg en äldre man med grått skägg och vit t-shirt stå vid sidan av min dåvarande sambo som sov. Ringde 112 och viskade under täcket. De skickade två polisbilar med hundpatrull och var kvar med mig i telefonen hela tiden. Under tiden hade min sambo vaknat till och jag viskade till honom: vi har inbrott! När polisen väl var framme och började genomsöka tomten med sina ficklampor sa min sambo: du vet att jag var nere och tog en halstablett, va? Kvinnan på larmcentralen. Polisen fick sälja ett gott skratt. Hon på larmcentralen ville berätta för min sambo. Hon på larmcentralen, vi ska säga nu, ville berätta för min sambo att jag sett en citat: äldre korpulent herre i 60-årsåldern. Han var typ 40. Men det säger något om tillförlitligheten till vittnesmål när man är i chock. Det här hälsar Vigit.
1: Så sammanfattningsvis, det var hennes då sambo som hon såg och trodde var en inbrottstjuv.
0: Och så låg hon och viskade då till sambon som hon... Alltså, vi har inbrott!
1: Så kan det gå. Jag tycker det är också väldigt klokt att Vigit skriver i slutet att när man är under stress, i chock, och att ens vittnesuppgifter då kan vara, det kan det bli lite suddigt, man kan inte riktigt, kanske det är helt klart, det kanske är helt tydligt, man kan bli påverkad. Och det är det man också tänker, det, ibland så är det ju så att man hör, inte bara när man är ute, man får kontakter, samtal, mejl ibland, och man säger, varför berättar inte polisen ibland vad de gör, eller varför kan de inte bara säga det och det och det. Och det de har sagt nu, inte minst blir påminna om det tragiska i Fagersta, att de säger konsekvent att man inte vill gå ut i för att det kan påverka vittnen. Och att om du då hör någon berättelse som någon har sagt, eller som någon uppgift som de ger, och så kan ett vittne säga, ja men det kanske var så, så kanske, men inte det de tänkte från början, det är lätt att bli påverkad. Och speciellt då om man är då, tror att man har inbrott.
0: Åh fy, nej men gärna, vi måste...
1: Och så får sambon höra det också, det är inte så bra.
0: En äldre korpulent herre i 60-årsåldern, den svider. Nej, men vi får väl komma ihåg att vi ska inte ha någon övertro på våran hjärna, vår dumma lilla hjärna, för den är faktiskt...
1: Det kan påverkas av så mycket yttre faktorer.
0: Den är dummare än vad man kan tro. Ja. Händer ju också ibland. Nu säger inte jag att någon är dum, men ibland kan det ju vara så att man tror sig höra någonting på radion, och så kan man reagera väldigt starkt på det, bara så här, men jag hörde ju. Jag hörde ju att det här sades, och sen kan man ju gå tillbaka i appen till exempel, spola tillbaka och bara dubbelkolla, sa de verkligen

0: Tracy Allman, They Don't Know. Ja, men vi har konstaterat det förr och vi konstaterar det ibland. Alltså att jag
1: kollar tillbaka i vårt körschema-arkiv här. Det var i februari som vi pratade apropå då att inget är att korta personer inte kan hoppa, utan att vissa inte kan hoppa, hävdade han.

0: Ja, det stämmer att vissa inte kan hoppa, och sen kollar man vad AI-översikten har använt för källa. Då kan det vara så här, ett inlägg på Instagram,
1: ja,
0: och
1: precis.
0: Det kan du ju inte lita på.
1: Nej.
0: Men jag kom in på någon blogg här. En blogg som säger att alltså, just äldre människor, alltså vissa seniorer,
1: ja,
0: fysiskt inte kan hoppa längre.
1: Ja.
0: Så att jag vet inte, men som sagt, det är en blogg.
1: Så det... Men det är ju också så här, ja, om kroppens förutsättningar är så pass. Alltså det låter som inte det, utan det är så att liksom... Alltså att man inte har lärt sig,
0: ja,
1: att hoppa.
0: Ja.
1: Nej, men det har jag svårt att tro.
0: Jag fortsätter att tro på det här. Och är det så att det finns någon, jag vet inte om det är någon läkare eller någon så här... fysioterapeut, någon som är utbildad inom kroppens fysik, hör gärna av er. Kan det vara så att det finns människor som inte kan hoppa?
1: Mm.
0: Alltså, oavsett, alltså att man är, så att säga, inom citationstecken, normalt fungerande, men bara inte kan hoppa av någon anledning. Jättegärna hör av er. P4malmohus@sverigesradio.se. Och med det ska vi lämna över till trafiken. Vi hoppar över till Nina.
2: Och då har det inträffat en olycka i Södra Sandby på Flyingevägen vid Ringvägen. Olycka med personbil och släp och en person. Och det här är också en väg som många väljer nu när E22 i Lund är avstängd. Men just nu så är det mycket trångt att passera här. Alltså en olycka på Flyingevägen i Södra Sandby vid Ringvägen som gör att det är mycket trångt att passera. Det är många som väljer den här vägen nu när Lund södra, när det är avstängt mellan Lunds norra och Lund södra. Men just nu, välj annan väg.

0: systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
1: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
0: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
1: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
3: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
1: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
3: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
4: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
5: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig

0: inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
1: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
2: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
3: Sounds like she had a big impact on your personal life.
2: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
3: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
4: She really is the person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
3: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
5: Ja, klockan är 9:05. I P4 Malmöhus minns vi Dolly fortsatt. Nej, jag vill knappt tänka på det, att hon inte finns längre. Ja. Men sånt är ju livet. Nina, ta oss med ut i trafiken och berätta vad som hände där.
6: Jo, jag har fått samtal om Södra Sandby och Flyingevägen vid Ringvägen att det ska vara en olycka. Och just nu så är det ganska trångt att passera. Det här är ju en väg som många tar nu när E22an är avstängd mellan Lunds norra och Lunds södra. Så i nuläget om möjligt välj annan väg. Alltså trångt att passera på Flyingevägen i Södra Sandby vid Ringvägen på grund av en olycka.
5: Annat som händer. 020-999-444. Ring in. Starship nu, we built this city i P4 Malmöhus. Och jag säger god morgon.

Starship. We built this city. Klockan är 9:10. Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade till 12.

0: ton eller 0,6% jämfört med första kvartalet 2025. Vad beror detta på då? Jo, ökningen har främst skett i el- och fjärrvärmesektorn där ökningen var 10% och där kommer det i samband med lägre utetemperaturer i Sverige under första kvartalet 2026 jämfört med samma kvartal 2025, skriver SCB i ett pressmeddelande. Utsläpp inte bra. Så att vi får jobba vidare med detta. Du Knut, vi ska till Danmark.
1: Det ska vi. Vi ska i vart fall på en resa från Danmark till Malmö. Sydsvenska rapporterar här om en man, då dansk man, som döms till ett års fängelse efter att ha då kört över Öresundsbron kraftigt berusad. Och det här var då efter en julfest. I förhör så säger den här mannen då enligt Sydsvenska att han redan innan själva julfesten och middagen druckit flera shots. Fick även fler minnesluckor under tillställningen och minnes inte då att han satt sig i bilen. Hade dock en aning om att han kört över bron. Tidningen lägger också till att det fanns skador då som kameran hade snappats upp på sidan av hans bil. Alltså då 1,68 promille alkohol hade han i blodet när han testades, döms för grovt rattfylleri. Ett års fängelse alltså.
0: Det är väl en av anledningarna till att det är bra att vi har poliser. Va? När det är personer som är ute och rör sig i trafiken onyktra, vilket man absolut inte ska göra.
1: Absolut inte.
0: Vad hade vi gjort utan poliser i ett sånt läge? Ja, det kanske man inte ens vill veta. Idag är det polisens dag. Jag vill att du hör av dig och berättar när polisen hjälpte dig. Det kan vara stort och det kan vara smått. Hör av dig till exempel mail p4malmohus@sverigesradio.se.

0: Charlie Puth, One Call Away. Ja, det var ju ganska bra låt, en övergång till att prata om polisen, som oftast också är bara one call away, ett samtal bort. Ibland kanske det kan vara lite svårt om det är många som ringer samtidigt till 114 14 eller 112 för den delen. Men kontakt med polisen kan man oftast få, och hjälp. Vi pratar om polisen, polisens dag till ära, 27 augusti. Justina, vill du höra om varför vi ska se nu, gud, det kommer så många kommentarer. Vivian, vill du veta varför hon tycker så mycket om polisen?
1: Men låt höra, gärna.
0: Hon har skrivit in på våra sociala medier: tack för att ni finns, och just även i mitt liv.

0: lägenhet i samma trapphus som jag bor i. Att det låter som att det är något bråk och lite skrik och så. Och en av gångerna då kom polisen och de var ganska snabba och kom och knacka på och frågade så här, vilken lägenhet är det som det låter från? Och de gick och pratade med grannarna då, som då alltså hävdade att nej, men det var lugnt och det var ingenting. Och grannen måste liksom överdriva, fast jag hörde väldigt tydligt att det var liksom, det var bråkigt och skrikigt och så. Men så kom polisen ner sen och sa, nu har vi pratat med dem, allt verkar vara lugnt, men alltså tack för att du ringde. Och det var ändå skönt att få höra så att det var inte så här, du ringde sig onödigt nu och slösa på vår tid, utan det var verkligen tvärtom, tack för att du ringde. Så att det var ändå gött att höra. Sen kom jag på att jag ringde ju polisen i somras när jag såg att det var en jättestor hund som satt inne i en pytteliten bil. Det var supervarmt ute, sommar, och bara små glipor då i fönstret och liksom ingen AC på, inget vatten i bilen. Och jag stod där i typ 20 minuter och väntade och bara, men den här ägaren kanske bara är liksom snabbt ska in och ut någonstans, men inget fick inte syn på någon ägare. Så då ringde jag till slut 114 14 och sa att här står det en bil och ägaren är nowhere to be seen och det är väldigt varmt. Och då tackade de också för att jag ringde och bad mig att ge registernummer och sådär, och så fick de tag på ägaren som satt i ett långt möte. Men då sa polisen att du får pallra dig ut och ta hand om din hund, för att det här, så här får man inte göra. Du får inte lämna hunden på det här viset. Så att det löste sig till slut. Så att ja, man kan, eller man jag ska säga att man dividerar ganska mycket med sig själv innan man slår det där numret 114 14 eller 112. Man vill ju verkligen inte göra det i onödan. Men de har i alla fall fått mig att känna så här, ja, men det var bra att du ringde. Så att ja, vi får se Justina om du ställs inför något sånt här i ditt liv. Men skönt att inte behöva göra det, tänker jag.
1: Nej, men alltså, civilkurage, det är väl ju alltid bra att ha. För att jag menar, du har ju ändå gjort några goda gärningar, så att ja, det ska du känna.
0: För hunden i alla fall, sen vet jag inte om det där. Det kanske var bara att det här paret då bara hade väldigt högljudda diskussioner om någonting, I don't know. Så att, men hunden blev omhändertagen i alla fall. Och jag ska också ta Maria Persson här som har skrivit in. Jag tycker att det är väldigt fint att hon ärligt säger, när jag fick skjuts hem till min bostad efter att jag hade druckit för mycket alkohol, jag slapp mitt i natten fundera på hur jag skulle ta mig hem. Alltså vad fint att liksom våga dela med sig av det och våga erkänna det. Fortsätt berätta.
1: Och slipper betala för taxi.
0: Ja, exakt. Det var skattebetalarnas pengarnas taxi där med. Ja, det är bra.
1: Hon kom hem sen i alla fall. Det är det viktigaste.
0: Ja.

0: Agnes Ego tar oss in till Ekot när klockan är 9:05 ska jag säga.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister Kristina

0: David Bowie, Young Americans, kan berätta att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Det här rapporterar TT om. Det här meddelar norska hovet på sin hemsida. Den 89-årige kungens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt. Vi fortsätter följa det här. Nu är klockan 9:30 och du får nyheter.
1: Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö efter larm om sexuella ofredanden har hunnit ha 100 nya patienter efter att uppgifterna blev kända. Region Skåne saknar möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården.

0: vara skriftligt. Sjukhuset försöker dels styra patienter till rätt vårdnivå, dels korta väntan på vårdplats. De senaste 3 åren har antalet tillgängliga vårdplatser på SUS ökat med knappt 8%. Trots det hamnar en del patienter på fel avdelning. Anette Johannesson skickades till kvinnokliniken efter sin blindtarmsoperation.
1: Där de överhuvudtaget inte ville egentligen ha med mig att göra, för jag var ju inte deras patient.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Klockan har passerat, som man säger på radiospråk, 9:30. Det här är P4 Malmöhus. Vi håller koll på nyhetsläget. Kanske nu närmast hur det går för kung Harald. Kungarna av Norge, hans hälsotillstånd har försämrats, och det senaste dygnet så har stora delar av kungafamiljen varit på besök på Rikshospitalet, och det brukar ju dessvärre inte båda gott när hov går ut med den här typen av pressmeddelanden. Vi håller koll på det såklart och allt annat idag vid sol som varvas med moln. Under eftermiddagen så blir det allt mer sol. Temperatur 18-23 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar.

0: personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval, så att det kommer inte vara brist på motivation.
1: Matchen börjar 17.30, du hör den i SR-appen. Reporter var Emanuel Nashed.
2: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
3: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
2: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
3: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
1: 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i

match mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europa Cup-kval och med Diamond League-friidrott ifrån Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pihlström i startlistorna.

0: besättningen är på plats på Rikshospitalet och har ställt in alla sina planer, så att det säger väl någonting om hur läget är.
1: Man har ju sagt här hovet att det har alltså hälsotillstånd har försämrats.
0: Mm, och som jag nämnde tidigare, det brukar ju vara när hovet väl går ut, oavsett land och oavsett hov, när de väl går ut med den här typen av pressmeddelanden, då vet man att då är det allvarligt. Mm. Jag tror det var så när drottning Elisabeth gick bort, att det var ganska snabbt in på att det kom pressmeddelanden om att hela kungafamiljen hade ställt in allt och åkt till Skottland. Kort därefter så avled hon. Vi får se hur det går för kung Harald, helt enkelt.
1: Jag ska såklart snabbt tillfriskningarna i hälsa.
0: Ja, får vi se om det är möjligt i det här fallet. Vi byter spår till någonting som ändå är positivt, tycker jag kanske, om jag får tycka något, det här med att utnyttja sin demokratiska rättighet att gå och rösta.
1: Ja.
0: Jättemånga har gjort det redan.
1: Det ska vi göra. Men det kan man redan göra.
0: Ja, det är många som har gjort det. Rekordmånga har förtidsröstat. Det var under första dagen igår, så röstade över 145 000 personer.
1: Är det sant?
0: Det är helt sant.
1: Det är mycket.
0: Det är en ökning med, alltså håll i dig, en ökning med 38% jämfört med valet 2022.
1: Oj.
0: Och rekordmånga, då skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Valmyndigheten ser positivt på att många väljare förtidsröstar. Mm. Vi har en lång röstningsperiod i Sverige och det är bra om röstningen sprids ut under hela perioden för att minska risken för långa köer närmare in på valdagen, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, enligt pressmeddelandet. Och vi ska ju säga då att det var ju
1: Malmö. Vi var först.
0: Ja, tillsammans med, jag tror, alltså det var Malmö, Helsingborg och Göteborg. Mm. Så att, men vi ändå, bra jobbat alla där ute.
1: Moa Lundgren var ju där när valstugan öppnade på Malmö central 7 på morgonen igår. Ju.
0: Ja.
1: Det var ju då några som tältade utanför till och med. Några av, var det
0: ungdomsförbunden
1: precis, som ville tävla om var först. Men pratade ju också med Gunilla Persson, inte den Gunilla Persson.
0: Som också bor i USA.
1: Som också bor i USA. Som hon nämnde sig, som hade invandrat dit. Som röstade. För också hon röstade första gången i Sverige.
0: På plats i Sverige.
1: Plats i Sverige.
0: Mm. Ja, otroligt.
1: Kul.
0: Vi måste ändå ge vinsten av liksom de totalt, alltså om vi ska titta till röstningslokal, så hittar vi faktiskt den i Göteborg i Nordstan. Totalt 1285 röster gör att de kammar hem antalet förtidsröster under gårdagen. Men vågar man säga någonting om vad det här säger om årets val? Är det så att intresset är jättestort?
1: Kan vi få ett nytt rekord när det kommer till röstdeltagande?
0: Alltså tänk det.
1: Det vore väldigt intressant.
0: Hörrni, vilken spännande tid vi är i. Och se nu till, alltså, kanske det här sporrar en del och bara, ja men jag ska också vara en del av det här. Missa inte chansen. Riksdagsval, kommunalval, regionval. Vi ska prata om regionpolitik lite senare under dagen här också. Så ja, nu jäklar, nu kör vi folk. Wow.

0: away. Morgon ska gå över till förmiddag. Och denna förmiddag, då är det Hanna som är här. Inte den här Hanna Palmen, utan det är Hanna Littnerrenne. Vad är Littner? Vad betyder det? Är det ett ord, Littner? Eller är det bara ett efternamn?
1: Oj, jag vet inte. Jag tror att det bara är ett efternamn. En gång hörde jag någon engelsklärare på högstadiet som var så... Det är väldigt likt... Vi var på språkresa i England. Det är väldigt likt det Litter som står på alla soptunnorna. Alltså, vad glad man blev då.
0: Ibland är det som att våra öden... på något, för jag hade en engelsklärare i högstadiet som sa... Hanna Palm. Palm, det betyder ju handflata på engelska. Det är tur att du inte är det senare...
1: alltså,
0: man bara, alltså så här, okej, ett, det är inget fel med att vara flata. För andra, tack för att jag nu fick liksom smeknamnet Hanna Handflata.
1: Just det.
0: Tack för det.
1: Det är så, inte den åldern man vill att de ska hitta på fler smeknamn till den.
0: Nej, precis. Att det var, men det, vi har haft våra interaktioner med engelska lärare om våra namn, kan man säga.
1: Verkligen.
0: Du har en förmiddag uppladdad.
1: Ja, men visst har jag det, och det kommer hända ett och annat. Dels är vi ju i valtider. Tidigare i sommar så berättade vi om Sveriges första parti som startats av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. Det har startats här i Malmö, och idag så ger man sig ut och kampanjer för första gången.
0: Kul!
1: Ja, reporter Asaf Selius kommer hänga med och se hur känslorna och tankarna går. Och sen kommer han röra sig vidare i Malmö från ett torg där det kampanjas till ett torg där det är grejer på gång. För nu ska man få mer liv i torghandeln på Möllevångstorget. Bland annat Malmö stad då, som har ett nytt projekt som drar igång i helgen.
0: Mm.
1: Och sen är det ju en lite tuff, det är en tuff vecka. Vi förlorar Dolly Parton. Vi har förlorat Tim Curry.
0: Nej, det är bra nu, känner jag. Nu är det bra.
1: Ja, verkligen. Men det här kommer vi väl också vara tvungna att stanna upp lite vid.
0: Verkligen. Jag har sagt det för att jag säger det igen. Det blir filmhelg för min del. Popcorn, 9 to 5 och Rocky Horror Show. Oh. Jag tror att det, så hoppas vi att det, men ingen fler behöver dö nu. Nej. Så att, det är bra. Jag har fullt upp på schemat redan nu. En film per kväll tror jag det blir. Och det blir en förmiddag med Assar och med Hanna. Alcazar nu, Crying

0: Quit Playing Games. Nu ska det bli ekot här, klockan är 10.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge. Även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, där uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, där då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
0: Ja, det är ju valtider. Det kommer vi få höra mer om, inte minst denna förmiddag och även senare i eftermiddag. Hanna Littner heter jag som står i studion med dig här i Pifframan med hus. Jag bland annat med mig Assar Afzelius och Johanna Ise. Och tillsammans, ja, då gör vi oss redo att hänga med dig fram till klockan 13.

0: September Cried For You här i P4 Malmöhus. Och alldeles nyss så hörde vi ju i Ekot att norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. Det har kungahuset uppgett här under morgonen. I ett pressmeddelande så säger man att hälsotillståndet är mycket allvarligt. 89-årige kung Harald, han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo för en infektion. Drottning Sonja, kronprins Håkon, har ställt in alla uppdrag och stora delar av kungafamiljen, ja, de har under morgonen anlänt till sjukhuset. Vi hörde alldeles nyss Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson som håller koll på den här situationen, som ju såklart låter väldigt allvarlig. Ett tips vid sådana här större händelser, tänker jag, är att man har appen Sveriges Radio och så får man senaste nytt om det skulle vara så att läget uppdateras på något sätt. Medan det här pågår i vårt grannland så håller du, Johanna Isak, koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, men precis. Och en sak som har hänt är då att 9 unga män åtalas för inblandning i en knarkhärva som ska haft sin bas i en bostad i Bjuvs kommun i Skåne. Och enligt Helsingborgs Dagblad så ska en omfattande handel med droger ha pågått under ungefär ett halvår. Och polisen hade då span på den här adressen. Man slog till mot bostaden i november förra året och hittade bland annat närmare 20 kilo cannabis. Och när bostaden ska då ha fungerat som en typ av lager lokal enligt polisen. Och när rättegången mot de här unga 9 männen som bor på lite olika håll i Skåne börjar nu den 1 september.
0: Gissa att det här är en situation som vi kommer fortsätta följa här på P4 Malmöhus. Ja, även där ett ypperligt tillfälle att ladda ner appen Sveriges Radio, välja P4 Malmöhus som din lokala kanal och inte missa någonting som händer i ditt närområde.

0: So Only You är det som klingar ut där i din radio eller kanske Sveriges radioapp. Oavsett vart du lyssnar så är vi med i den här förmiddagen. Det är något med den där låten och det där plingandet på slutet som bara, man brukar säga ibland att saker liksom kittlar en lite i hjärnan, och det tycker jag att det där plingandet gör. Vi befinner oss i valtider, och tidigare i sommar så berättade vi om hur Sveriges första parti bildat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har startats i Malmö. Och idag är de för första gången ute och kampanjar bland valstugorna på Gustav Adolfs torg. Och Assar, du är på plats.
1: Och de tar plats i sina västar och sina pins där det står Vår röst, som ju är partiets namn. Kristina Dimitrio, du springer runt här på torget. Hur känns det att valarbeta för första gången?
2: Det känns spännande och kul, tycker jag.
1: Och jag har sett dig prata med flera av de andra politikerna som har sina valstugor här på plats. Vad är det du vill prata med de andra politikerna om?
2: Att vi har startat, att vi personer med funktionsnedsättning har startat ett eget parti. Och att vi har ingen partiledare eller språkrör, utan vi är allihopa i ett.
1: Känner politikerna till att det nu finns ett nytt parti att konkurrera med?
2: Nej, det är nytt för dem, tror jag. De har inte fått höra detta innan. Så jag tycker att vi får se deras reaktion.
1: Ja. Alltså, jag måste säga att ni tar för er, ni pratar med folk, men är det inte lite nervöst?
2: Jo, ibland är det det. Men jag är rätt så van att prata med folk, så att det...
1: Det är en bra egenskap som politiker. Hur gick det till när det här partiet startades, Thomas?
3: Jo, det var så här att jag skojade lite. Så sa jag, tänk om man borde starta ett eget parti, sa jag för mig själv. Och då visste jag inte att det var verklighet från ännu. Och då sa någon, det är bra att du... Det var ingen skoj, utan det var på allvar.
1: Från

0: då på daglig verksamhet. Och så har ni ingen partiledare och så debatterar ni inte med andra partier. Tror du att ni kommer ha fler frågor ju närmare valet ni kommer? För det känns ju som att du har fått lite smak för det här med politik.
1: Ja, alltså jag tror det faktiskt. Att vi kommer ha fler frågor när vi när det träder fram innan valet. Mm.
0: Så vad har du för taktik här då för att få fler att rösta på vår röst?
1: Vi har en lapp som heter Partiet Vår Röst och så har vi rösta på oss i Malmö. Och sen kan man gå här och sen finns det en QR-kod här bakom. Mm. Och sen öppnar man bladet så här. Mm. Och sen så har vi den här uppgiften då.
0: Ja.
1: Och
0: vad är det för en uppgift?
1: Vi har bara en uppgift att styrka och synliggöra frågor som är viktiga för personer med funktionsvariation. Mm. Vi tror på alla människors lika värde. Vi driver bara LSS-frågor. Vi tillhör varken högern eller vänstern.
0: Ja, det är en broschyr som man kan få och ni lämnar också ut den till personer som bara kommer gående här på Gustav Adolfs torg. Balint, du är också ute och valarbetar och var också med när partiet startade. Vad har du för mål med den här dagen? Vad vill du uppnå idag?
2: Det är just nu, det är de tre viktiga sakerna som vi håller på med just nu. Så det är alltså tillgänglighet och hubben och... Mm. Och ja, det är det som jag inte kommer ihåg riktigt.
0: Ja, men att få fler och höra och förstå de tre viktiga punkterna här som är ett nystartade parti driver, som ju är unikt i Sverige, Hanna. Alltså, det är ett nystartat parti som drivs av personer som har en funktionsnedsättning, för personer som har en funktionsnedsättning.

0: Då gäller det E6an mellan Vellinge och Malmö. Mellan trafikplats Vellinge norra nummer 10 och Västra Klackstorp nummer 11 om man kör mot Malmö så är det just nu trångt att passera, och det är på grund av en brand in till vägen. Alltså trångt att passera på E6an från Vellinge mot Malmö. Det är på grund av en brand in till vägen mellan Vellinge norra och Västra Klackstorp.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, du kanske har lyckats gissa att låten den heter Just the Way It Is Baby med Rembrandts. Och innan trafiken där så hörde vi Alex Warren med Fever Dream. Jag ska säga att det är Nina Börstad som rattar trafiken den här förmiddagen och håller koll på vad som händer där ute på vägarna och på spåren. Ser du något och vill tipsa, ja, då ringer du 020-999-444. Fever Dream hörde vi för liten stund sedan, och om det råder valfeber ute i Malmö idag, ja, det tror jag att du, Asraf Selius, har bättre koll på än vad jag har.
1: Ja, men alla valstugorna här på Gustav Adolfs torg är i full gång. Men ett nytt parti syns också här på torget som inte har en valstuga utan en stor flagga. Det är det nystartade partiet Vår Röst som är unikt för att det drivs av personer med funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning. Och Christian, du arbetar som valarbetare idag. Yeah. Vad är din taktik?
2: Min taktik är att köra

0: få dem att få så jävla många att rösta här i Sverige, i Malmö.
1: Varför är det viktigt?
0: Ja, för att det är viktigt. Mm. Ja.
1: Och de flesta partierna, de står vid sina valstugor och väntar på att personer ska komma till dem och prata med de här representanterna, valarbetarna, om deras politik. Men så gör inte ni.
0: Nej, vi... vi pratar väl inte om så här politiken så, men...
1: Ni söker upp folk som kommer gående här på torget. Det är ingen som kan gå igenom Gustav Adolfs torg utan att få en av era broschyrer i handen, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
1: Hur känns det att vara här ute och valarbeta då?
0: Ja, det känns bra. Det... försöker se Malmö på ett sätt där... det finns så mycket dumma saker som händer, som prostitution bland annat. Och sådana dumma saker. Och jag ville gärna ta upp det att när vi är på det här valröstningen så vill vi inte att de kommer hit och liksom förstör för oss. Liksom. Förstör.
1: Mm. Vilka då? Alltså...
0: ja, så att de, köper sex till andra män.
1: Nej, det ska inte ske här.
0: Nej. Men det är tur det att de inte gör det heller.
1: Nej, ja. Precis. Det är inte så långt ögat kan nå här på Gustav Adolfs torg. Christian, stort tack. En av valarbetarna på Gustav Adolfs torg som har en helt annan taktik. Söker alltså upp här, och de är säkert 10 valarbetare som går runt med broschyrer i hand och lämnar ut till Malmöbor som kommer förbi torget här.
2: Ordning och reda vill man ha där i valslutspurten.

0: Trophy Molly Sandén hör du här när klockan börjar närma sig 10:30 denna torsdag förmiddag. Det betyder ju att det är dags för dig att få senaste nytt från de lokala nyheterna. De hör du här.
1: Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vård

0: Central i Malmö efter larm om sexuella ofredanden har hunnit ha 100 nya patienter efter att uppgifterna blev kända. Region Skåne saknar möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården.
1: Vi kan inte föra något register eller någon lista över personer som har bedömts olämpliga att anställa. Det är inte förenligt med den lagstiftningen som gäller i Sverige.
0: Sofia Elde, förhandlingschef i Region Skåne. Det var i slutet av april som kvinnorna slog larm om att sjukgymnasten bland annat tryckt sitt kön mot en av dem och kontaktat dem privat. Mannen hade då redan sökt ett nytt jobb på Region Skåne som också hunnit ta referenser.
1: Där vi ställde frågor kring hur man har fungerat i sin anställning, om det finns någonting att anmärka på i det.
0: Den privata vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade uppdragsgivaren Region Skåne. Men informationen nådde aldrig fram till den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom ungefär 2 veckor senare. Region Skåne gör bedömningen att informationen inte gick att föra vidare.
1: Eftersom det kan vara olagligt utifrån till exempel vår integritetslagstiftning.
0: Enligt Region Skåne har sjukgymnasten hunnit ha ungefär 100 patienter på sitt nya jobb innan P4 Malmöhus informerade vårdcentralen om att mannen åtalats för sexuellt ofredande. Han stängdes då av även från sin nya arbetsplats.
1: Ja, fullt förståelse för att människor reagerar och det är därför patientsäkerheten är så viktig för oss. Men samtidigt så måste vi som arbetsgivare liksom agera inom de lagar som finns kring integritet och sekretess och rättssäkerhet.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: 9 unga män åtalas nu för inblandning i

0: narkotikahärva som ska ha haft sin bas i en bostad i Bjuvs kommun. Enligt Helsingborgs Dagblad ska omfattande handel med droger pågått här under ett halvår. Polisen hade span på adressen och när man slog till mot bostaden i november förra året hittade man bland annat närmare 20 kilo cannabis. Bostaden ska ha fungerat som en lagerlokal enligt polisen. Rättegången mot de unga männen som bor på olika håll i Skåne börjar den 1 september. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: En dansk man döms till fängelse efter att ha kört över Öresundsbron in i Malmö kraftigt berusad efter en julfest, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen säger mannen själv i förhör att han innan julfesten druckit flera shots och fick även minnesluckor. Han minns inte heller att han satt sig i bilen men hade en aning om att han kört över bron. Mannen hade 1,68 promille i blodet och döms för grovt rattfylleri till fängelse i ett år. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Ja, kanske har du inte riktigt gett dig ut i dagen ännu och undrar vad det är för väder som väntar dig. Ja, sol varvat med moln kan meddela. Mer sol framåt eftermiddagen och temperaturer på 18-23 grader. Sydostliga vindar med friska vindbyar. Jag tycker det låter rätt behagligt, så jag tänker att jag kollar till dig, Assar, och ser, är det behagligt att du står på Gustav Adolfs torg?
3: Mm, verkligen. Det är såna här Simpsons-moln, som jag brukar kalla det, stackmoln, som ganska snabbt flyger förbi på himlen och så behagliga temperaturer på strax över, eller kanske strax under 20 grader faktiskt. Känns lite varmare i solen och så kommer en sån här liten svalkande vindpust då.
2: Alltså jag tycker det är någonting med den här sensommarkänslan. Jag tycker man känner den lite när man cyklar till jobbet. Att det kanske är men något lite kyligt som blåser mot den. Samtidigt som det är soligt, det är rätt varmt. Det är lite pirrigt i kroppen tycker jag.
3: Ja, men visst. Alltså jag försöker omfamna sensommaren och hösten som just undas. Det är inte så lätt för en som älskar vår och sommar. Men kanske i år är det året som det kommer att vända.
2: Ja, men jag tror att så här, jag ska försöka guida dig i det här. För i alla fall tidig höst känner jag en av mina. Alltså någonstans där, sen vår, sommar, tidig höst. Mina absolut bästa tider på året. Sen behöver vi inte prata så mycket om november kanske. Men tidig höst när det är så där soligt, man kan ta på sig en... Ja, men någon härlig... Jag tror att det är att jag har väldigt mycket fina höstjackor jag vill ha på mig. Det kanske är det.
3: Mm, ja, men du får lära mig detta. Nyckeln till hösten. Snälla, ge mig
2: det. Det kanske är att vi börjar med att shoppa en jacka. Du brukar ju fina jackor, men vi kanske shoppa en jacka till så att du känner dig extra taggad på gutt morgonen. Det och mycket mer jag tänker att vi ska hinna beta av den här förmiddagen.
3: Mm, låt oss.

0: Och ja, vad passar väl bättre då än att blicka in till P4 Extra och se vad de har på gång lite senare i eftermiddag. De tar över här när vi slutar sända vid klockan 1.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
0: Ja, många anledningar att hänga kvar och lyssna hela dagen, det hör ju jag. Nu, Maja Ivarsson.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Och alltså, Assar, jag vet inte om du har känt det här någon gång, att man liksom, man råkar framställa sig själv som lite för bra.
1: Aldrig. Jag vet inte vad du pratar om.
0: Aldrig hänt. För det här hände mig senast igår. Jag har skaffat en ny mobil och skulle för första gången så här, ta en bild på mig själv med telefonen. Upptäcker då snabbt att så där snygg som jag ser ut i kameran, det är jag då inte i verkligheten. Utan då har den här nya mobilen någon slags inbyggt så snygg filter som så här, slätar ut huden och ta bort de här tröttrynkorna som jag absolut har efter en lång dag på redaktionen. Det gör ju då att jag så här, och så är det just lite pinsamt att använda sådana här snyggfilter. Så jag får då panik, lägger upp en bild på mig själv och försöker ta hjälp av mina följare på sociala medier. Och är så här, kan någon berätta för mig hur jag stänger av det här filtret? Jag vet ju att jag inte ser ut så här. Då, det som händer då är att ingen fattar att det här är på riktigt. Att jag tror att det är bara massa folk som har gillat den här bilden. Den har varit så här, vad fin du är. Och jag känner, nej, nej, nej. Jag vill ju ta bort, jag försöker ju inte få komplimanger. Jag vill ju stänga av. Det är liksom, jag har försökt att framställa mig precis så, liksom halvbra som jag är efter en dag på jobbet. Och så blir det bara fel.
1: Alltså, har den här funktionen smugit sig in och är där utan att man blir förvarnad om att nu är du lite korrigerad här, du är lite snyggare än vad du egentligen är kanske. Alltså, du bara märkte att så här, nej men vänta, här är det någon slags filter på.
0: Ja, ja, jag vet ju hur jag ser ut. Och det är inte, tyvärr, inte så. Och så kände jag då, jag kan ju inte fortsätta, vad jag gör nu, jag kan ju inte fortsätta lägga ut bilder på mig själv där jag ser ut, alltså, sådär. Jag får söka mig till internet för att få hjälp med det här problemet.
1: Eller så bara slutar du använda speglar och använder bara din kamera, alltså din mobilkamera när du ska titta på dig själv.
0: Just det. Ja, det kanske också är en lösning. Men har du råkat göra något sånt här, liksom framställa dig som lite, alltså att det blir för bra?
1: Oj, alltså att det blir för bra. Nu funderade jag på så här, när jag har framställt mig själv eller när jag faktiskt har varit bra. För jag men den är ju ganska långt ifrån din anekdot här. Alltså detta var i helgen när jag trodde att jag hade tagit upp en liten stackars döende fjäril som låg och sprattlade i vattenbrynet. Och tänkte att så här, okej, jag måste rädda den här. Men nu förstår jag att det här har ingen koppling till din berättelse, så därför blir det en fristående anekdot. Jag går runt och bär den här fjärilen och tänker att antingen så kommer den att överleva när den har torkat upp, men den verkar vara ganska medfaren, så förmodligen är den död.
0: Nej.
1: Men jag går runt med den i 2 timmar ungefär och sen så bara flyger den bort och jag känner mig ju som en världsförbättrare. Och alltså, det har jag ju sen berättat för alla som har liksom givit mig sitt öra. Men jag har ju då framställt mig som någonting som jag faktiskt är.
0: Just snarare. Det, en fjärilsräddare.
1: Ja, exakt. Fjärilsräddare och världsförbättrare.
0: Ja, världsförbättrare, det tycker jag verkligen du ska ta med dig. Bär den titeln högt, alltså, denna torsdag.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Isla Plain White Tees, en låt jag var fullkomligt besatt av som tonåring. Musikhistoria för mig, och mer musikhistoria, ja, det ska det bli nu när det är dags att lämna över till Kulturnytt med Andrea Valderrama. Svensk musikhistoria ska det bli närmare bestämt.
1: Ja, det ska handla om Redline Records som firar 30 år. Och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården. Och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
3: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades. Där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline, och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
4: Vad är ni stoltast över?
5: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
2: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Många tog selfies mot bakgrund av hennes färgsprakande konst. Yayoi Kusama blev 97 år gammal.

0: Marcus Krunegård, Tilo Lilo, Laloja, hör du här där klockan närmar sig 11. Hanna, Assar och Johanna är med i denna torsdag förmiddag i P4 Malmöhus. Nu dags för senaste nytt från Ekot.
1: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
2: Ja, men precis här, alldeles bara för någon minut sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan, de 180 som, eller 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja, men Kina som har funnits är på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
1: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst ockuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
2: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Så det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
1: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, och Sveriges Radio följer såklart utvecklingen i Norge. Det och mycket annat kan du få senaste nytt om i appen Sveriges Radio, eller på vår hemsida för all del, eller bara genom att lyssna.

0: I knew it, Taylor Swift, när klockan är 6 minuter över 11. Och alltså, Johanna, det har ju varit en jäkla tung vecka så här långt. Vi nåddes första beskedet att Dolly Parton gått bort. Och sen skådespelaren Tim Curry fick vi besked om igår. Två offentliga personer som gått ur tiden, som verkligen har... Alltså, man har verkligen känt det. Får man säga. Ja. Inte minst då, såklart Dolly Parton, otroligt älskad. Också Tim Curry, ikonisk skådespelare. Kanske framförallt, i alla fall för mig, förknippad med den här kultfilmen Rocky Horror, Rocky Horror Picture Show.
1: Ja, filmen.
0: Alltså, otrolig film. Jag hade jättesvårt att släppa det här. Det har liksom tagit mig. Så om en liten stund så kommer jag få sällskap av Anton Wennerbrandt från Kulturnytt för att snacka lite mer om Tim Currys skådespelargärning. Det tycker jag inte man ska missa. Men man ska heller inte missa vad som händer i de lokala nyheterna idag.
1: Nej, precis. För att igår var jag och träffade några elever på gymnasieskolan Malmö Latin, som då har inlett en skolstrejk eftersom att deras vaktmästare, som även är liksom en Kristallen-nominerad skådespelare, Mohammed Nor Ukla, riskerar utvisning. Han har fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återdraget, och ja, det är många turer kring det här. Och nästa tisdag ska då eleverna samlas utanför Malmö stadshus i en skolstrejk. Det här kunde man alltså höra om i morse i P4. Och nu kom även nyheten från Sydsvenskan att elevkåren på skolan startat en namninsamling som redan igår kväll, när de startade den, kommit upp i fler än 3000 underskrifter för att... man vill väcka uppmärksamhet kring det här. Otroligt älskad vaktmästare fick jag bilden av.
0: Ja, och vill man höra ett längre inslag kring det här där du också träffar de här eleverna, då finns det vadå? Jo, i appen Sveriges Radio.
1: Bästa appen.

Lalesam där jag när klockan är 11 minuter över 11. Där slår den över till 12 minuter över klockan som jag ser på studieväggen framför mig här. Ännu en legend får man väl säga har gått ur tiden. Vilken vecka det här har varit så här långt. Den brittiska skådespelaren Tim Curry har gått bort, 80 år gammal. Han somnade in under tisdagskvällen efter en tids hälsoproblem. Tim Curry var bland annat känd för sin roll i Ensam hemma,

0: 65. En offentlig person som gått bort och som verkligen har tagit mig. Därför har jag nu med mig Anton Bennebrandt från Kulturnytt på Sveriges Radio. Hallå Anton.
1: Hallå, hallå.
0: Du Anton, för den som eventuellt har lyckats missa Tim Curry, vem var han?
1: Som du säger, brittisk skådis. Han är karismatisk, eller var karismatisk och stilig, mörkt hår och så en väldigt distinkt röst. Han hade en lång karriär på film och på scen faktiskt. Ni beskrev honom som en ikon och vi är många som tycker det. Men jag tror att det är lika många som kanske känner igen honom men som inte vet vad han heter. Bara att, men där är ju han, han gillar jag.
0: Precis, och kanske också många som känner igen den ikoniska, då, väldigt karaktäristiska rösten eftersom Tim Curry också hade en lång karriär som röstskådespelare. Men vi ska lyssna på ett litet ljud från en av, ja, man verkligen får säga, de stora succéerna han var med i.
2: Han

0: Ja, men här hörde vi ju precis Rocky Horror Picture Show, denna kultklassiker till film. Alltså, den filmen är ju en resa, får man säga.
1: Ja, det är den. Jag älskar den och jag tror att en av anledningarna till att den blev just en kultfilm till slut, från början floppar den, är att den är så liksom oförblommerat queer och bögig, vill jag säga, men jag säger det ytterst kärleksfullt. Den handlar om ett nyförlovat straight par, det är Brad och Janet, som kommer till ett mörkt slott och där möter de Dr. Frankenfurter, som man säger, Tim Curry. En queer Dr. Frankenstein-figur från yttre rymden. Och det är en supersnurrig film, men det är jätte det är svängigt också, det är ju en musikal. Och det är otroligt charmigt om man bara åker med på den där resan.
0: Ja, för sen blir det bara märkligare och märkligare, får man säga.
1: Ja, då.
0: Men Tim Curry spelade en stor roll i att det här blev en sån succé.
1: Mm, precis, det känns som att det är ett litet kompisgäng som hittar på den här historien från början som en musikal. Richard O'Brien heter han som skrev själva storyn, men Tim Curry är ju den som skapar figuren och han får ju vara både liksom farlig och lite sexy och busig. Det är superhärligt. Tänk att det här kom 75.
0: Det är före sin tid på något sätt, också futuristiskt.
1: Absolut.
0: Men för många som i min generation, jag är född tidigt 90-tal, då kanske man framförallt känner igen Tim Curry som en ganska störig hotellportier i Ensam hemma 2. Men jag fick höra att du har en helt annan barndomsreferens.
1: Jag är ju född 1980, så att, för mig är han ju den superäckliga clownen som sticker upp ansiktet ur en gatubrunn och säger "Do you want a balloon? They float." Och då är det alltså från det, Stephen King-berättelsen. Den tänker jag inte se om, men just nu så längtar jag efter att få se om Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, vi hörde ju vår programledare Hanna Palm i morse här säga att hon ska hylla både Tim Curry och Dolly Parton med filmkvällar i helgen. Och för hennes del, och då blir det just Rocky Horror Picture Show. Om man också känner att man vill haka på det här och ska se en Tim Curry-film, är det den du rekommenderar då?
1: Ja, 1000 gånger om. Absolut. Och ska man liksom bara titta på en låt, så tänker jag att styr bort från de där hitsen och så försöker man hitta Planet Janet Schmanet. Har jag det i rätt ordning nu?
0: Jag tror det. Också.
1: Eller Don't Dream It, Be It. Också underbar låt, men faktiskt en märkvärdigt vacker text.
0: Ja, alltså för Rocky Horror Picture Show, en av anledningarna till succén, det är ju att det gör såna här interaktiva filmvisningar. Jag har faktiskt varit på ett par sådana i Malmö genom åren. Har du varit på någon sån?
1: Det har jag inte. De har inte hittat till Luleå än, men kan inte du ge mig en bild av hur det är?
0: Alltså det är ju helt galet bara. Man klär upp sig, klär ut sig ofta till karaktärerna. Det är ofta ganska sent på kvällen. Det är rätt festlig stämning. Och sen är det som att man har ett helt manus och en packlista. Man ska ha med sig massa grejer. Och så får man instruktioner om att på vissa tidpunkter i filmen, då ska man, det ska skrika saker, det ska kastas grejer, det är toalettpapper, det är tidningar man gömmer sig under, det är partyhattar, det är spelkort, det är rostat bröd, det är danssteg man ska ha övat in. Alltså det är så mycket som händer. Mm.

0: otroligt roligt. En upplevelse jag verkligen vill rekommendera den som har möjlighet att ge sig på någon gång.
1: Och så är det spackel, makeup och nätstrumpbyxor kanske.
0: Ja, men nu när jag hör dig liksom, när vi omfamnar där, så känner jag att jag kanske får ordna en liten sån filmvisning hemma hos mig i helgen. Det kanske du också ska göra upp i Luleå.
1: Ja, varför inte?
0: Jag väntar på att den är kapp. Jättetack kulturligt Anton Wennerbrandt för att du var med mig och omfamnade legenden Tim Curry.
1: Tackar. Thank you.

0: I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Och någon som jag tror att solen skiner på just nu, ja men det är dig, Assar Afzelius, som är ute och har flyttat dig från ett torg till ett annat i Malmö.
1: Nu är vi på Möllevångstorget och det är faktiskt en levande torghandel här idag. Samtidigt som det också renoveras, det ligger en massa kullersten i högar här. Och bänkarna är liksom ihopstaplade. Man håller väl på att bygga framtidens torg. Och det är framtidens torg som vi kommer att prata om här under förmiddagen med fokus på just torghandeln.
0: Ja, för det har ju pratats om att det har blivit mindre torghandel på Möllevångstorget. Och nu vill man göra en satsning på att få fler och ja, men, gå och handla på torget igen helt enkelt.
1: Ja, exakt. Alltså, torghandeln har ju faktiskt halverats på 10 år. Så att det är ju ett stort problem för de som vill ha torghandel, vilket jag tror är de allra flesta. Och jag får väl säga att jag liksom lite förkroppsliga problemet. Jag handlar inte själv mycket på torghandel, men tycker väldigt mycket om det. Jag vill att varje stad ska ha sin egen torghandel. Men när jag handlar mat så vill jag kunna handla allting på ett ställe.

0: och gå runt, och politikerna där pratade om olika åtgärder som man vill se för att få torghandeln att leva vidare. Och det är det, just det där åtgärder som vi kommer att prata om med en projektledare, Pella Ström, som kommer hit klockan 12 för att då höra om vad man ska göra för torghandeln här på Möllevångstorget för att få den att leva vidare.
1: Ja, och det är ju intressant att du säger att det är det här med att handla allt på ett ställe. Jag tror att jag är precis tvärtom. Jag tror att jag handlar på ett ganska omständigt sätt, skulle många säga. Jag tycker ju det är mysigt att ha, ja men, så här, sina specialbutiker där man vet att här köper jag de här 3-4 grejerna, sen vidare till nästa ställe där köper jag det här och det här, och sen gärna då förbi torget om man hinner få klämma på lite grönsaker, titta på blombuketter, välja ut någonting om det är fredag, då brukar jag tycka att en liten blombukett kan jag få.
0: Ah, men du är torghandlaren, du är den som vi vill ha ju.
1: Ja, men kanske, så jag är väldigt, det ska

0: längre tiden att bara gå in i en stor matbutik och handla allt på samma ställe.
1: Mm, men det är väl ett delat ansvar. Alltså staden behöver ju kunna ge rätt förutsättningar, och sen så behöver ju vi konsumenter också ja, men prioritera torghandeln i hur vi handlar. Men du kanske får ge oss en liten skola i hur man blir inte torghandlare då, utan någon som köper på torghandeln.
0: Ja, men jag tror att liksom kortversionen är väl tid. Men vi ska få höra mer från Malmö stads projektledare strax efter 12. Och ja, men du kanske hittar någon handlare innan dess. Vem vet, som också kan bidra till att lära oss mer om det här.
1: Mm.

0: Ja.
1: Det är tidig kväll förra sommaren som då 73-åriga Anette Johannesson söker vård. Hon läggs på en brits och får morfin mot smärtorna. Under natten röntgas hon och får på morgonen besked att hon ska opereras under förmiddagen. Men operationen skjuts hela tiden upp.
0: Inte från klockan 23 blir jag uppskickad till operation. Jag kunde dött av det och det stör mig.
1: Men kan det inte vara så att de fick in mer akuta fall ändå hela tiden som de behövde hantera före?
0: Det kan det säkert vara. Jag vet, på kvällen där, då var det skjutning.

0: torghandel är att skapa temadagar. Man ska få hit fler torghandlare. Första temadagen är på lördag och vi kommer prata med projektledaren och fram tills dess också torghandlare som kan beskriva hur allvarligt är läget, hur mycket har försäljningen gått ner de här senaste åren, Hanna?
1: Jättespännande att få höra mer om det här. Jag brinner för torghandel som vi pratade om lite tidigare, så du hänger helt enkelt kvar där med handlare alltså ett tag till.
0: Jajamän, med en melon i handen.

0: business, bro, du måste sluta och sälja. Och grejer här, Malmö stad, ger inte bra tid till oss.
1: När får man lov att sälja?
0: Vi säljer bara till tre. Efter tre de förbjuder. Om vi säljer tre, de kommer fick böter 4000 kronor. De förbjuder tre veckor, vi måste betala 400 per dag.
1: Vilka kunder tror du att du förlorar på grund av att du bara får lov att sälja fram till klockan tre?
0: Kunden kommer in efter tre, vi förlorar allting. Kommunen och de vakten kommer och stör oss, säger de förbjuda. De vi fick denna information, det är nästan 4 år sedan.
1: Så personer som arbetar och har familj och hela livspusslet kanske inte hinner hit till torget för att handla på vardagar. Ja. Sen på helger så är det ju andra regler.
0: Det är alla dagarna, det är samma reglerna.
1: Ja, men jag menar, då har man kanske mer möjlighet att komma hit dagtid. Ja. Men vad skulle kommunen kunna göra för att underlätta för er torghandlare?
0: Kommunen, det måste göra viktiga till oss. Tiden.
1: Förändra tiden?
0: Ja, det är till klockan 4. Vi blir jättenöjda. Vi sen behöver vatten och behöver el. Vi har egna el. Spelar ingen roll om att höja hyra. Det är viktiga för oss. Vi har vatten. Det är vinter. Du kan inte stå här på torget. Det blir kallare och kallare. Det är alla frukt och grönsaker. De kommer frysna.
1: Varför är vatten viktigt?
0: Det är vatten viktigt. Vi har vatten. Vi säljer vattenmelon. Vi har vatten hela tiden.
1: Tvätta. Till vad då? Tvätta olika grejer, ja, såklart. Ja.
0: Det måste bli rätt.
1: Så att kunna få se er med vatten, billigare el och längre tider då ni får lov att sälja. Men du, det ska ju nu ske en åtgärd, alltså en insats för torghandeln. Första temadagen är på lördag, sen har man planerat in.

0: nytt liv till torghandeln. Vad tror du att det kommer göra för skillnad?
1: Det är skillnad jättemycket. Du vet grejer här innan vi här i Möllevångstorg, det finns mycket torghandlare. Det vi satsat mycket bra och säljer bra. Och kunden kommer in. Kunden ner ser bara lite grann torghandlare. De blir rädda och kommer in. De säger att de säljer dåligt frukt och grönsaker. Vi har bästa grönsaker och frukt här på torget. Vi säljer fräsch varje dag, vardagar. Vi säljer bra. Det är inte som affären. Affären, de har frukt och grönsaker nästan 10-15 dagar gammal. De säljer. Vi säljer till folk hela tiden fräsch frukt. Vi behöver kund. Vi måste satsa till svenska kunder och kommer tillbaka hit.
0: För en del av ansvaret är ju faktiskt också konsumenterna, inte bara staden. Men vi ska se om vi kan ta upp det med Malmö stad sen. Längre säljtider och billigare el och möjlighet att ha vatten. Men du, sist här, hur många getingstick får du på en sommar?
1: Det är bara både sommar och kolla. Vi kan inte sälja någonting sött.
0: Nej, och vi säljer en hel del söta grejer. Jag står här runt vattenmelon och körsbär.
1: Ja, körsbär. Någonting sött. Det kommer de här. Folk

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Ja, spännande där. Radiosporten, dokumentär och mycket annat kan du ju hitta i appen Sveriges Radio. Och det är inte det enda spännande som händer idag. För att i eftermiddag, ja, men då blir det lite av en specialsändning kan man säga. För att regionpolitiken kommer att stå i fokus. Och Sofie Eriksson, du har nu tagit dig till Kristianstad där du finns tillsammans med Jenny Sandgren från just P4 Kristianstad.
9: Det stämmer utmärkt. Vi sitter, Jenny Sandgren och jag, i ett, ja, ett klassiskt konferensrum och skriver manus. För vi ska ju göra det som, alltså det som de allra flesta svenskar tycker är viktigast. Vi ska prata om sjukvård, Jenny.
10: Det ska vi göra. Det ska vi göra hela eftermiddagen i både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. För det är stor debatt inför regionvalet och vi kommer att vara på Stora torg i Kristianstad.
9: Mm. Man kan ju lyssna på oss i appen och i FM.

0: dra på i det här. Jag tycker ju det är spännande det här med kollektivtrafik som ni pratar om. Ständigt aktuellt. Kan man ta sig från punkt A till punkt B? Kommer tågen i tid? Vad kostar ett busskort? Och sådana där saker som jag tror att men många kanske går runt och funderar på. Om det är så att man som lyssnare har en fundering kring regionen.
1: Ja, man kan alltid skicka in frågor på sms till oss i förväg. Så ska vi bli inspirerade av detta tills i eftermiddag?
2: Ja, det vill jag jättegärna ha.
1: Ja. Man kan skicka 040 739 10, det är vårt sms-nummer. Och så plockar vi med oss detta så får vi se om vi får svar på frågorna. För det är det vi är ute efter, Jenny. Vad vill de göra framöver?
2: Ja, och hur vill de göra det? För vi vill väl alla ha bättre vård och kortare vårdköer. Men hur tänker de då? Hur får man till vården i Skåne och kollektivtrafiken?
1: Ja, får man personalen att stanna? Hur får man personalen att utvecklas? Hur får man ny personal att komma till regionen? Vad vill man göra med alltså med miljön runt omkring och kulturen är också en fråga. Du vet, du hör ju Hanna. Alltså, det är ju så mycket som helst att prata om.
2: Kan vi sända en hel vecka?
0: Det blir en sån maraton, det blir som ett musikhjälpen fast bara om regionpolitik. Ja. Spännande är det. Men jag undrar så här, nu när ni förbereder så, är det någon fråga ni tror att det kommer bli extra mycket debatt kring?
1: Ja, jag tror att det blir mycket debatt om vårdköer. Det tror jag. Eller vad tror du av våra ämnen som vi har bestämt oss för, Jenny?
2: Jo, men vårdköerna och allting hänger ju ihop. Jag tror också bemanningen och personalfrågor är extremt viktiga frågor i Region Skåne.
1: Vi hoppas också få fram tydliga skiljelinjer när det gäller hur man vill finansiera vården. Vi får ju, alla pengar hänger ju på skatteintaget. Liksom. Vi har ju i Region Skåne en av de absolut lägsta skattesatserna i Sverige. Och det kan det nog visa sig att vi får lite olika.

0: strax efter 12 och se om, ja, men är temadagar den enda lösningen på det här, eller finns det kanske annat som man borde och skulle kunna göra också?
1: Mm, precis. Har hört att parkeringsmöjligheterna och att de inte är tillräckligt bra skulle kunna vara en orsak. Och sen så har ju du och jag pratat om att alltså vi konsumenter har ju en stor roll i detta också. Jag som vill handla allting på ett och samma ställe är ju en del av problemet, som ju inte heller bara gäller Malmö och Möllevångstorget, utan också Mårtenstorget i Lund. Där går ju torghandeln på knäna också. Så att ja, vi ska se vad Malmö stad vill göra åt saken.
0: Ja, jätteintressant. Häng kvar en stund efter 12 så missar du inte det här.
2: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Mariusborg Höjby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Norden-korrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här.

0: tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
2: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
3: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan

innan man öppnar E22 vid Lund. Men det är ju fortsatt omledning mellan Lund södra och Lund norra. Där ska man följa orangea skyltar fram tills imorgon bitti klockan 6. Då det här 2 veckor långa arbetet äntligen för många ska vara avslutat. Så vi kan väl bara hoppas att den prognosen håller. Det brukar det göra när man planerar sådana här längre avstängningar, så att man behöver inte vara allt för nervös. Skulle det vara så att det händer någonting akut så kan man ju alltid tipsa trafikredaktionen. Vi är här dygnet runt och numret det är 020 999 444.

0: att det är mycket fler besökare på lördagar och också ett större utbud redan nu än vad det är i veckodagarna.
1: Men vad är din förklaring till att det ser ut så här?
0: Men jag tror att det är alltifrån utbud. Alltså förr i tiden var det jättemycket lokala producenter som själva odlade och åkte in till torget och sålde. Nu är det ju en typ av återförsäljning på ett annat sätt. Men jag tror också att det är oj, förlåt, ändrade köpmönster. Man åker till större affärer, man köper allting på samma ställe.
1: Men det låter lite som att du lägger ansvaret på handlarna och konsumenterna.
0: Exakt! Det är...
1: Så var kommer staden in i bilden?
0: Nej, men det som staden inte har gjort det är ju att vi inte har arbetat aktivt för att se om vi kan hjälpa till och hjälpa handeln. Det är ju svårt för dem, det är ju enskilda aktörer som är här och säljer. Men nu ska vi se om vi kan liksom hjälpa till att både marknadsföra torghandeln men också att tillföra andra aktörer än de som står här året om.
1: Men är det din bild att det huvudsakliga ansvaret ändå är på handlarna och konsumenterna?
0: Ja, men det skulle jag nog säga. Vi driver ju liksom inte dagligvaruhandel på det sättet. Men om jag ger en helt personlig reflektion så har jag ju börjat gå på torget då. Och då har jag ju plötsligt sett att det finns ju ett mycket större utbud än vad jag hade en aning om som inte har handlat här på 10 år. Och det är väl det som jag tänker att staden kan hjälpa till med. Att locka hit fler så att de ser vad som finns.
1: Mm. Och det vill man då göra med de här 4 temadagarna till en början. Så vill man väl få lite rull på det och skapa ännu fler sådana här temadagar framåt. Men jag pratade med en torghandlare, Nausat, som sa att man vill ha bättre möjligheter för el och vatten. Och ett par andra saker, men jag tänker vi börjar med det. Hur skulle staden kunna hjälpa till med det?
0: Vi håller på att titta. I dagsläget finns det bara en elbrunn, alltså som man kan koppla el från. Så vi håller på att titta på möjligheten av, eller titta på var vi kan lägga fler elbrunnar. Så det är liksom på gång. Okay. Sen tar det ju lite tid för man måste gräva upp torget så. Men det kommer att komma. Vatt,

0: 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök. Och nu försöker polisen ta reda på vad som har hänt. Ett möjligt motiv är hatbrott.
1: I lägen där vi inte kan utesluta ett möjligt hatbrottsmotiv så utreder vi det också.
0: Enligt Aftonbladets uppgifter ska även Säpo informerats om mordförsöket. Polisens presstalsperson Nils Norling vill inte gå in på detaljer om utredningen och att eventuella motiv alltid kan ändras.
1: Brottsrubricering och även då ett möjligt motiv kan alltid korrigeras under ärendets gång. Men det finns uppgifter som vi kommer att kontrollera under utredningens gång kopplat till det.
0: Om männen känner till varandra sedan tidigare är oklart i nuläget, men det finns potentiella vittnen som polisen inte ännu pratat med.
1: Det här har skett i centrala Malmö och det har varit mycket folk i omlopp här.
0: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Eleverna på Malmö Latinskola anordnar nu en skolstrejk för att få behålla sin vaktmästare. Den Kristallen nominerade skådespelaren Mohammed Nor Okla som hotas av utvisning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla.
2: Det säger eleven Tim Hilton Brown som under onsdagen fick veta att Mohammed Nor Okla som kom till Sverige 2015 och arbetar som vaktmästare och tekniker på gymnasieskolan Malmö Latin fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återkallat och nu riskerar utvisning, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om.
4: Jag började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
2: Molly Fryklund Hallbäck och kompisarna Tim Hilton Brown, Alba Zacharias och Sofie Crashaw bestämde sig då för att anordna en skolstrejk. De tryckte upp affischer och började mobilisera de andra eleverna.
3: Det står att den tisdagen den 1 september så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
2: Mohammed Nor Okla själv som förutom sitt jobb på Malmö Latin även är nominerad till en Kristallen för bästa manliga huvudroll för sin skådespelarinsats i Netflix-serien Synden blev glad av elevernas initiativ.
5: Det känns extremt bra att veta att det finns människor där ute som verkligen vill hjälpa till och verkligen vet att det här är inte rätt och det är orättvist.
6: Har du en nära relation med eleverna på skolan?
5: Ja, till en viss gräns. Jag är deras vaktmästare i slutet av dagen så det är...
6: Och lite kompis?
5: Kanske? Jag är lite kompis. Jag kan räkna som själv som en storebror så behöver de hjälp så hjälper jag till.
2: Eleven Alba Zacharias.
6: Ni ska stå på tisdag utanför stadshuset. Vad tänker ni att det kan göra för skillnad?
7: Bara att vi är där, alltså det väcker ju liksom uppmärksamhet.
2: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
8: Ja, om du vill ut på en lunchpromenad idag, då går det, men är det ett bra promenad? Det ser man gå förbi utanför fönstret. 18-23 grader, mer sol framåt eftermiddagen, sydostliga vindar. Och den som väntar på regn, ja, den kan få vänta tills imorgon eftermiddag. Vi har ju snackat en del om molnen, Assar. Du beskrev dem som Simpsons moln i början av dagen. Sen var det lite stackmoln. Hur ser molnen ut nu där över Möllevångstorget?
9: Jag tänker att Simpsons moln väl typ är stackmoln. Det är ungefär samma moln nu. Sådär lite puffiga, bomullstussliknande flyger de förbi på himlen. Det är lite blåsigt också, men väldigt behagliga temperaturer. Sådär runt 20.
8: Alltså jag gillar verkligen beskrivningen Simpsons moln, för att i alla fall för mig så blir det så himla tydligt. De här molnen som alltså drar in i introt av tv-serien Simpsons och liksom skingras. Där jag ser det väldigt tydligt framför mig. Det här är ett ord jag kommer börja använda, känner jag.
9: Det är bra, det är fritt för alla.
8: Ja, men härligt. Alltså Celis molnreporter bland annat, men som också ju har tagit sig igenom allt från torghandel till valkampanj den här förmiddagen. Och jag tänker att vi ska stanna kvar lite vid torghandeln om en liten stund. Ja, men jag har lite tankar.

0: vilken energi man får av den där låten You Shook Me All Night Long, ACDC. Jag kände att det var som att någon bara skruvade upp mig några snäpp här inne i studion. Kanske var det samma för dig, Assar, som finns ute på, ja, men har rört dig mellan torg den här förmiddagen.
1: Gud ja, hur ska vi matcha det här?
0: Det är svårt, men innan så var jag liksom lite för ivrig och råkade avbryta dig när du försökte ställa en fråga till mig. Så jag tänkte att du ska få en ny chans nu, så ska jag vara lite artig och låta dig prata till punkt.
1: Ja, men vi har ju pratat torghandel. Jag vill veta vad du hade sålt om du hade varit en torghandlare.
0: Alltså jag tror ändå jag när en dröm om att kanske bli torghandlare. Då skulle man ju vilja, alltså jag ser framför mig ett ganska stort stånd. Jag ser framför mig grönsaker, specifikt väldigt många olika former och färger på tomater.
1: Ooh. Hade du odlat detta själv eller hade du mer tagit in från särskilt utvalda producenter?
0: Alltså jag hade ju velat odla det här själv. Jag hade också velat ha lite, sådär, lite blombuketter i något hörn. Solrosor tycker jag väldigt mycket om, tulpaner likaså på våren. Det är ju bara det här, va, så att jag måste lägga om hela mitt liv för att få det här att funka.
1: Ja, men blommor och tomater, alltså jag ser det framför mig. Och alltså det är en lycklig torghandlare som står där bakom ståndet.
0: Ja, men jag tycker ju ändå, jag brukar stå en del på loppis och så tycker det är väldigt kul att så här, träffa folk och få sälja saker. Det är ju bara det att jag bor ganska trångt för att få upp en stor, alltså en försäljningsstor tomat- och blomsterodling i min lilla lilla lägenhet. Det känns omöjligt.
1: Kanske lite för mycket för att göra på köksfönsterbrädet eller fönsterblecket där. Ja, förmodligen.
0: Ja, alltså tråkigt känner jag ändå. Jag känner mig som en sån nej-sägare nu, för jag blir så taggad på den här idén. Jag kanske får, men det kanske får bli en långtidsplan att så här, flytta ut på landet först, börja med den där tomatodlingen, lära mig hur det funkar, få igång lite blommor och sen kanske det blir en torghandlare av mig.
1: Ja, precis. 2046. Alltså, jag hade satsat helhjärtat på fermentering.
0: Oh!
1: Alltså, jag har så många

0: Du ser så små dollartecken framför ögonen. Där. Men spännande. Yeah. Vad tror du, alltså, om du fick välja en produkt som du hade varit mest taggad på att fermentera till det här torrståndet?
1: Kimchi. Jag kommer inte ens låta dig prata till punkt. Jag är helt säker på detta. Jag ser framför mig att jag har spannar i varenda rum fullt med bubblande, puttrande, alltså av den här mjölksyran då, kimchi. Som fermenteras och jag tänker att hela mitt hem luktar typ ruttet. Och jag bara går runt där och bara... Mm,
0: men du känner, det är värt det?
1: Ja, absolut, jag kommer bli rik på kuppen.
0: Ja, men det är härligt, du vet när ni hittar oss någon gång framåt 2040, mig och Azza Afzelius, alltså på ett torg med något fermenterat eller något hemodlat.

0: Muscle in the Magnolia, bandet som bland annat består av Albin Limeldau och Arvid Nero.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Oh boy.

Härligt med lite musik på skånska. Familjen väntar på skymningen är det vi hörde där. Den och all annan musik i programmet, ja, det har vi musikredaktör Maria Ensell att tacka för. Klockan, ja, den börjar så smått närma sig ett och P4 Extra. Men ett litet tag är vi med dig här i P4 Malmöhus. Det är ju jag, Hanna Littner, reporter Azar Afzelius, Johanna Ise som har haft koll på nyheterna och som Maria Mattsson som har koll på trafiken. Ja, härligt att få vara med dig den här torsdag förmiddagen. 8 minuter i ett är klockan.

0: Together Again, Janet Jackson, när det blir dags att lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska. Marco Sävelä ger dig dem och det är Sportfokus idag.
1: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matchen mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. Ikväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
2: Det är nog jättemycket prestige på just nu för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
1: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93 mot 90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
2: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng?
1: Matchen sänds i SVT Play med start 17.30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags

0: Tyskland kräver att få vara med och Svenska Friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både finnkampen och trelandskampen. Sveriges Radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
1: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår och idag.
0: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
2: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
3: Han är glad.
2: När han är barnvakt till lille Småtting.
3: Annan saga, hemsk.
2: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
4: En ajabaja.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare och den norska kungafamiljen är samlad. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch blir det idag. P4 Extra efter Ekot och sporten.

0: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
1: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
2: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
1: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
3: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
4: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin. Det är dags att slå dem.
3: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
5: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
6: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
3: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport. Hälsar Petter Barling.
7: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. 2 personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer, 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba. p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: Petra Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att

0: allvarligt sjuk. Titti rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
1: Men hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen, kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
0: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
1: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kunskapet.

0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.
0: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
2: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
0: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt så mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
2: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
0: Ja, det är ju alltså, det är en lång, lång dalgång om man säger, den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från.

0: medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års, eftersom det pågår dels med vandring men sen också pilgrimsturism just på den tibetanska sidan. Att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
1: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska ha orsakats av att en glaciär har kollapsat. Alltså, vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
0: Men det har kommit flera olika information. Alltså, eller olika information har kommit. Som igår så fick vi först höra att det var en jordbävning som orsakade en lavin och som orsakade en störtflod. Men sen igår kväll så började det där ändras. Nej, så nu det senaste det som vi har kommit till och säger att det är en del av en glaciär på 5200 meters höjd som helt enkelt har lossnat och rasat ungefär 1200 meter ner. Det blir en enorm kraft i det. Och skaket som uppmättes då, det ska liksom ha varit den friktionen helt enkelt och inte en jordbävning. Och sen så har de här massorna då bara helt enkelt störtat ner och rivit, jag menar, bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjoff, säger det. Och så är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
1: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
0: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan. Men vägarna är borta.
1: Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som vi också hinner det innan de lokala.

0: van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
1: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar peppar, hittills i den här valrörelsen. Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt. Ja.
0: Du låter livsfarlig.
1: Ja, det, ja. Så att, men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att, det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
0: Se där. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Mm. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Bors Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets Ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet, Uppsala igen, och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du

Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in, och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det.

0: av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
1: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer, förbud för slöja, alltså hijab på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
0: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den, men också att inte i religionens namn liksom förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp, vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
1: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion.
0: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
1: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan, och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag kunde få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här, har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men då kan jag tänka mig att som vuxen, när man jobbar med det här, att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig, men vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara

0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många, Ebba Busch. Vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation, där skolan verkligen inte funkar. Jag tror ett, skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. Två, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. Tre, alla skolor borde ha mer rörelse. 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del. Men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte, liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag, för nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren, och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då, så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning, och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. Men 2500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb. Så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga. Men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch,

0: Nu är det vi igen, Ebba. Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat. Och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydliga underlag som visar att det blev bättre kvalitet, det blev kortare vårdköer och det blev mer jämlikt. Och i Sverige så spelar det jättestor roll vilket postnummer man har, vilken av de här 21 olika regionerna man bor i, vilken vård man får. Det vill jag bort ifrån.
0: Men innebär det här att privata företag

0: företag alltså inte ska få bedriva vård, eller exakt vad innebär det här?
1: Ja, men det är lite strunt samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på att styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
0: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn, eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
1: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
0: Om man har turen i alla fall.
1: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familjer eller inte. Och så, som sagt, vet man inte om man kan, och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka få familjen och växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn

0: Och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna. Och sen får man respektera människors val på det.
1: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa No Excuses skolor. Vad är det?
0: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
1: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
0: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
1: Och verkligen vatten.
0: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
1: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
0: Men och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar liksom katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt. Och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan och mer att det finns olika skolor för olika barn.
1: Vi fortsätter prata bland annat med lyssnarnas frågor till dig. Jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan slår 2.
2: 2 personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår, det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
4: Och varför tror du att det blir fler sådana?
3: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
4: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
3: Glaciärer brukar röra sig långsamt och så smälter de långsamt och det går sakta till och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
4: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
3: Ökade mängder med smältvatten som är på glaciärens yta som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så

0: Och sen får det en egen dynamik och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
1: Hiva Abdelzade, reporter. I Norge så samlas Oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Det här rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
4: Jo, men vi misste ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
3: Vilken har du valt?
4: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad här?
1: Nej, jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Mm, och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här.
1: Ja, det är både ett styrke- och ett intelligenstest. Där.
0: Exakt.
1: Det ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, ja. Sa Kerstin, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja,
0: det har gått väldigt bra för dina kombatanter.
1: Nu har jag rört runt i den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan här.
0: Nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja,
0: ja.
1: Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det.
1: Så blir det stök.
0: Ja, precis,
1: jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Alf Svensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå.
1: Nej,
0: kan jag säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här valet. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvar.

0: allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
1: Det är ett moderat förslag.
0: Mm.
1: Du får ta det med Ulf.
0: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop. Och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det. Och,
1: menar du verksamheter i de här miljöerna eller vad syftar du på?
0: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
1: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
0: Mm. Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
1: Ja, men öka på.
0: Bort med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
1: Om AI tar alla jobb då?
0: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd?
1: AI skattar ju inte.
0: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det vet inte vad det är faktiskt.
1: Ja, så lätt det nu tycker jag.
0: Och det är nog så också.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
1: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
0: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
1: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
0: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda, som det heter. Så vi
1: mycket
0: får...
1: som ska utredas nu.
0: Positivt, plus och minus. Sista frågan kanske då.
1: Mm. Ge mig tiden, kontrollrummet.
0: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska ut. Och så ska det bli tydligare och lättare att bli medborgare för de som vill vara en del av Sverige.
1: Där satt den. Nej, vet du vad? Du har 30 sekunder kvar. Skriker de göra?
0: Det är långt.
1: Ja, men visst, det är 6 minuter långt ibland. Men du får ju mycket sagt. Borde du vara glad för?

0: annat att ta bort att man behöver spara på alla kvitton, kapat kostnaden för svenska företag med 4 miljarder. Jag är inte beredd att ta bort den helt, men att lätta på den för småföretag. Mm. Ja.
1: Är du snabb? Hinner du den där? Nej, nu var tiden slut. Bra. Du får inte säga ett ord.
0: Det var en jättesvår fråga.
1: Gud vad spännande. Det var ju du var väldigt mycket ja, inte så jättemycket nej. Och så var det ett nja också. Ja.
0: Mm. Men det var...
1: Så sammanfattar vi det.
0: Öppet och ärligt i alla fall.
1: Ja, vad fint ändå. Ella Langley nu. Be her. Sen så kommer jag och Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna att prata mer. Det här är Ella Langley. Be her. Ja, det sa jag va?
0: Ja, det gjorde det. Det är en ny favorit.
1: Jaså?
0: Ny country-favorit.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Jag är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Så. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som

0: den. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Åh, vi ska bara vindkraft. Nej, vi ska bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft, och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft, men som står i relation till hur mycket de bidrar med, för vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som, när många nu undrar, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
2: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft, men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
1: Mm. Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva är helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
2: men
1: gör
2: slutförvar. Men ni har en tanke.
1: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
2: Jag tror att många vill höra, även om det inte är spexigt. Mm. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
3: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Men jag tänker på att de blir bara större och större.

0: Men barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad och återigen ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar. Sjukskrivningstalen är ju alldeles för höga och det går ut över både personal och över barnen.
1: Vi nämnde ju hur pensionärers ekonomi ska se ut. Nu kommer en fråga från Anna Ullman. Jag undrar hur ni politiker kan rättfärdiga att pensionärer som i regel betalat skatt i cirka 40 år sen ska betala skatt en gång till på sina redan skattade pengar när de går i pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
0: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Men det skulle ju bli en smäll som heter duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
1: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
2: Hej, Lisa heter jag och jobbar inom sjukvården i Gävleborg. Jag har en fråga till dig, Ebba Busch, om vårdgarantin. Ni vill att det ska gå ner till 30 dagar från 90 dagar. Hur tänker ni att det ska gå till?
0: Ja, det måste börja med att vi ger vården helt andra förutsättningar i grunden. Det vill säga att vi avskaffar regionernas ansvar för sjukvården och får ett nationellt ansvar istället. Danmark har ju 30 dagar, men de har också en helt annan vårdmodell i grunden. Och det är den vi vill inspireras av. Så jag kommer tillbaka till min liksom käpphäst. Den skulle kunna ge helt andra förutsättningar. Och sen behöver vi fortsätta prioritera välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
1: Vi har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med. För nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
0: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menade när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
1: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
0: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
1: Snackar ni hela tiden?
0: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Med,

0: styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och det, vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
1: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 veckor kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
0: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar och nu börjar det ju, den här valrörelsen börjar bita nu. Så att, som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
1: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack snälla.
1: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer. På måndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter, klockan är 2:30.
2: Här och de kommer från P4 Malmöhus. Den 12-årige pojke som misstänks ha attackerat en 5-årig flicka i Helsingborg med kniv i mitten av juli hade ett stort intresse för videos med våldsamma inslag. Det konstateras i en dom från förvaltningsrätten som slår fast att pojken nu ska tvångsvårdas. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad.
3: En man i 45-årsåldern vårdas med allvarliga skador på sjukhus efter att ha blivit attackerad av ett vasst föremål vid Södervärn i Malmö under onsdagen. En man i 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök. Och nu försöker polisen ta reda på vad som har hänt. Ett möjligt motiv är hatbrott.
4: I lägen där vi inte kan utesluta ett möjligt hatbrottsmotiv så utreder vi det också.
2: Det sa Nils Norling på polisen. Reporter här, det var Knut Bonde. Regionvalet kallas ibland det glömda valet trots att regionen bestämmer om saker som väljarna tycker är viktigt. Vård och kollektivtrafik. Men att lyfta det till en annan dag är inte ett alternativ, säger statsvetare Douglas Brommersson.
5: Det där är en fråga som har dykt upp under tidigt 2000-tal, 90-talet också. Att ha skilda valdagar i Sverige när det gällde med kommunval och regionval och gentemot det nationella valet för att de där frågorna skulle få större uppmärksamhet. Men den internationella erfarenheten är kanske nästan det omvända, att det blir bara ytterligare ett nationellt val. Även om man inte röstar till den nationella nivån så tar de nationella frågorna över även i den valrörelsen.
6: Sen finns det ett annat alternativ också. Det är ju något parti som väl vill lägga ner regionen, då skulle det inte bli något val.
5: Nej, det skulle det ju rimligen inte bli i så fall. Och som sagt, det är ju en politisk fråga och där finns det lite olika synsätt på det. Där kan man ju säga att en del partier har gjort en resa där på 90-talet så såg man bildandet av regionerna, och det var ju regionförsöket då i Skåne och Västra Götaland bland annat, att ja, men det var ett sätt att stärka den regionala nivån och inte minst när det gällde tillväxt, regional utveckling och sådär. Samma partier idag verkar vara mer tveksamma till regionernas fortsatta existens.
2: Om en halvtimme så startar vår sändning där regionvalet är i fokus. Lyssna från det strax efter 15. Anders Liljeqvist intervjuade här. En liten titt på vädret. Solen visar sig allt mer över Skåne här under dagen. Det blir ganska blåsigt och upp till 23 grader.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner, i utbyte mot att de får den där sängplatsen, så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sann Dolly Parton anda.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på vad de sa.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs and supported all the families, and you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of Equilibrium every morning was a song I'd listen to, and that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Carr.

0: Tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Då tar vi den här favoriten för många. Superhit. Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med... Förlåt.
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Och
1: då
0: härligt.
1: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder

0: Där var vi, men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, och kan inte laga mat hela semestern.
0: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik, att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till, att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
0: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor nästan alltid när man ska träffas, så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går, för annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, så ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel, för att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen. Utan då hör vi av oss och frågar, jaha, hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter, typ.
1: Okej, men alltså den här
0: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni liftar med någon, det är inte...
0: Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej.
0: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far, eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommarna nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
0: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
0: Och som är så öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma, det har varit familjer med upp till åtta personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
0: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
0: Det är ju väldigt, väldigt kul. Mm.
1: Jag tänker att ni också inspirerar andra, och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varann. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik, stort tack för att du var med på P4 Extra.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra, hej.
0: Hej.
1: Meghan Trainor nu, All About That Bass.

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Mm. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra-gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik.

0: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
2: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
3: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
2: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi, som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Cassini.

0: kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
2: Välkomna till en hel eftermiddag med valets viktigaste fråga, sjukvården.
3: Ja, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus sänder tillsammans och direkt från Stora Torg i Kristianstad med 8 partier som styr i Region Skåne.
2: Vad vill de göra den kommande mandatperioden? Jo, men lyssna i eftermiddag på Sveriges Radios app i FM eller här på plats på Stora Torg. Välkomna!
3: Välkomna!
4: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Ja du Milan, vem var Mladic?
5: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Och han har avtjänade straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka och hans advokat har försökt få honom fri på grund av det men inte lyckats. Och nu så avled han alltså. Och det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniakiska armén. Och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån. Men männen togs till fånga. Många flydde därifrån och under flera veckor där eller en tid så infångades de och avrättades.
4: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
5: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer att tas emot i olika.
4: Tack så mycket, vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avlägger ett väder slutligen ikväll så blir det klart.

0: och välkommen till en eftermiddag med massor av regionpolitik. Jag heter Sofie Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Sandgren. Och den 13 september då ska vi göra tre val. Ett av dem alltså till regionfullmäktige i Skåne.
0: Den här sändningen kan du såklart höra i Sveriges Radios app, i FM och konkret på Stora Torg i Kristianstad där vi är tillsammans med 8 regionpolitiker. Vi ska främst prata om patientköer, personal, primärvård, pengar och pendling.
1: Ja, och vi får säga välkomna till de 8 regionpolitikerna som jag kan titta på här med Rådhus Skåne i bakgrunden. Från vänster till höger. Vi skulle presentera dem på andra hållet. Från höger till vänster. Moderaterna, Carl Johan Sonesson. Liberalernas, jag har er i fel ordning, Lisa Flint. Vi har Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna och vi har Per Einarsson från Kristdemokraterna. Då blir det rätt på den sidan, va?
0: Och sen har vi i orange kavaj, för er som ser, har vi Charlotte Bossen från Centerpartiet. Vi har Meta Ivarsson från Miljöpartiet, Alexandra Thomasson från Vänsterpartiet och Henrik Fritzson från Socialdemokraterna. Varmt välkomna hit!
1: Och Sofie, vi har en annan gäst också.
0: Det stämmer. Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet som är van vid det där med att lyssna på politiker och följa val och valmanifest och allt vad det är. Kan du ge ett gott råd till alla som kanske står här på torget eller sitter hemma? Hur ska man lyssna på en sån här utfrågning?
2: Jag tänker att två saker är bra att tänka på. Det ena är hur pass konkreta politikerna är. Man vill kanske satsa på primärvården, men hur vill man göra det? Och sen också hur

0: viktigaste löften kring kollektivtrafiken? Vi börjar med Henrik Fritzon från Socialdemokraterna.
1: Ja, tack. Ja, det är ju ett av våra största vallöften inför det här valet, att göra det radikalt billigare att pendla med kollektivtrafik. Så vi kommer ju, om vi får chansen att styra Region Skåne, införa ett månadskort för Skåne, för hela Skåne, som bara kostar 500 kronor. Och för ungdomar, studenter och seniorer 70 plus ska det bara kosta 300 kronor. Och det finns flera skäl att vi inför detta. Klimatskäl, plånboksskäl för vanligt folk och så vidare. Men det allra viktigaste skälet är att vi ska få igång arbetsmarknaden. Att det ska bli billigare och pendla långt. För vi måste få fler jobb i Skåne.
0: Där har 30 sekunder gått. Vi går vidare till Vänsterpartiet och Alexandra Thomasson.
2: Ja, det ska vara enkelt och billigt att resa i hela Skåne, oavsett var du bor. 4 av 10 ensamstående föräldrar med låga inkomster har haft det svårt att betala för kollektivtrafik vid något tillfälle under senaste halvåret. Det ska inte vara en plånboksfråga att ta bussen till fotbollsträningen. Vi vill sänka biljettpriserna steg för steg hela vägen tills att det blir avgiftsfritt. Vi vill se fler bussar, fler tåg, bättre trafik på kvällar och helger, mer flexibel busstrafik där vanliga linjer inte räcker till. Vi vill ta tillbaka driften i egen regi.
0: Där var det 30 sekunder, de gick snabbt. Metta Ivarsson, Miljöpartiet.
3: Tack. Det måste bli mer attraktivt och pålitligt att åka kollektivt med lägre priser och bättre punktlighet. Miljöpartiets viktigaste löfte är ett Sverigekort liknande Tysklandsbiljetten. För 499 per månad ska man kunna använda regiontrafiken i hela Sverige. Vi vill se det som en permanent satsning, inte bara en sänkning under några månader som regeringen har gjort. Men det behövs också sänkta biljettpriser på enkelbiljetterna. Vi vill öka antalet avgångar, förminska trängseln, men också att man ska kunna ta sig hem sent på kvällen och på helgen.
0: Charlotte Bossen, Centerpartiet.
4: Tack. Ja, nej, men det måste bli lätt att använda klimatsmarta alternativ. Och då måste vi få slut på de ohållbara förseningarna som vi har just nu. Därför vill Centerpartiet bidra till en internationell infrastruktursatsning som också kommer skåningarna till del. Utöver det så vill vi se fler avgångar för tåg och bussar, framförallt utanför de stora städerna. Vi vill se mer kväll- och helgtrafik och även nattrafik och mer anropsstyrd trafik.
0: Lisa Flint, Liberalerna.
5: Man måste kunna lita på att buss och tåg både går i tid och kommer fram i tid. Vi behöver satsa på underhållet av våra spår för att vi ska kunna säkerställa att tågen faktiskt kommer fram. Skåneflex är någonting som är väldigt slukt och vettigt. Med små bussar som går när vi vill åka istället utifrån en tidtabell och med möjlighet att faktiskt anpassa rutten utifrån våra behov kan vi se till så att kollektivtrafiken blir attraktiv i hela Skåne.
0: Det handlar om kollektivtrafiken och vi har regiondebatt och nu är det Per Einarsson från Kristdemokraterna som får 30 sekunder.
6: Tack så mycket. Få prata om färdtjänst och sjukresor. Det är också kollektivtrafik. Det måste bara fungera runt om i Skåne. Kristdemokraterna är särskilt nöjda med Skåneflexen som behöver byggas ut. Men om allt ska fungera så måste ju infrastrukturen vara på plats. Underhållsskulden måste betas av, men Skåne behöver ju också dubbelspår och fyrspår. Kollektivtrafiken måste fungera och Kristdemokraterna köper inte väljare och lovar allt åt alla. Sänkta priser måste ju betalas i andra änden.
0: Niklas Nilsson, Sverigedemokraterna.
7: Ja, Sverigedemokraterna arbetar för en trygg, punktlig, prisvärd kollektivtrafik där alla resenärer betalar för sig. Vi vill se rättvisa biljettpriser, krafttag mot fuskåkande och en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden genom att bygga ut Skåneflex. Vi ser gärna lägre priser i kollektivtrafiken om det kan ske utan att pengar tas från sjukvården eller att skatten behöver höjas. Att öka kollektivt ska vara tryggt, enkelt och ge skåningarna valuta för pengarna.
0: Carl Johansson, Moderaterna.
8: Tack. Jo, det är viktigt med kollektivtrafik när det gäller arbetsmarknadsregionen. Att kunna knyta ihop stad med land. Vi har ju ökat antal turer med 500 000 2026 jämfört med 2022 just för att man ska kunna bo och verka i hela Skåne. Men över till Köpenhamn är det fortfarande för dyrt. Så vi moderater vill gärna att man ser till att förhandla med dansken så att vi kan få ner priserna över Öresundsbron. För där är många lediga arbete och vi har hög arbetslöshet i Skåne, framförallt i Malmö. Så det är ett vallöfte.
0: Där gjorde vi en rivstart i denna regiondebatt utfrågning. Vi ska strax prata vårdköer här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.

0: Det där var Home Wrecker med Somber i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Välkommen till oss. Vi ägnar hela eftermiddagen åt regionpolitik inför valet den 13 september. Och vi vet ju att sjukvård toppar alla listor över de viktigaste valfrågorna. Och nu ska vi därför prata om någonting som är väldigt viktigt inom sjukvården, nämligen köerna.
1: Mm. Och här på Stora torg i Kristianstad, där vi har samlat regionpolitikerna, vi står i skuggan av Rådhus Skåne. Här växlar vädret mellan molnigt och soligt och det blåser rejält från sydost. Bredvid mig har jag regionreporter Petra Haupt. Och Petra, du ska få ge oss lite fakta om vårdköer.
2: Ja, vårdgarantin, det är ju en lagstadgad tidsgräns för hur länge du som patient i Sverige max ska behöva vänta på vård. Likt många regioner så har Region Skåne länge brottats med långa vårdköer, alltså att inte kunna leva upp till vårdgarantin. Under den här mandatperioden så har köerna totalt sett blivit kortare, men av storstadsregionerna så är det fortfarande en större andel i Skåne som väntar för länge på operationen i de två andra. Och regionen hade förra året enligt Socialstyrelsens siffror de längsta vistelsetiderna på akuten i landet. Något som Anette Johannesson i Malmö fick uppleva.
3: Jag låg 30 timmar ungefär från jag kom in på sjukhuset tills att jag blev opererad med en inflammerad brusten blindtarm. Detta är absolut inte okej att ligga så här länge. Smärtan var ju olidlig och jag blev ju fullproppad med morfin då. Och när jag blev opererad så blev jag körd till kvinnokliniken där de överhuvudtaget inte ville egentligen ha med mig att göra, för jag var ju inte deras patient.
1: Ja, och vad köerna beror på, det är ju komplext.

0: anställt cirka 2000 mer vårdpersonal och det behövs förstärkas ytterligare därför vi har, precis som inslaget visade, fortfarande för långa köer. Om än så har vi faktiskt kortat köerna mer än både Region Stockholm och Region Västra Götaland denna mandatperioden, även om vi har på sina håll för långa köer. Så vi går i rätt riktning. Vi behöver alltså mer personal och vi har satsat på att ta bort bemanningsföretagen.
1: Där plingade det. 30 sekunder till Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna.
2: Ja, vi vill se ett större fokus på vård i hemmet och egen monitorering för att öka kapaciteten på sjukhusen. Det visar sig precis fungerar jättebra. Det ger bättre vårdkvalitet för patienterna och frigör som sagt kapacitet på sjukhusen. Genom forskning, innovation, innovativa lösningar kan vi skapa en sjukvård som blir effektivare. Samtidigt måste vi ta hårdare tag mot välfärdsbrottsligheten och försäkra oss om att skattepengarna verkligen går till vården. Och räcker inte våra egna resurser till så måste vi kunna samarbeta med andra regioner och privata aktörer. Och så måste vi anställa fler personal. Tack.
1: Per Einarsson, Kristdemokraterna.
3: Kristdemokraterna är sjukvårdspartiet. När Kristdemokraterna styr kortas köerna. Skåne är bäst i landet på att korta köer. Men det räcker inte. Därför är ett nationellt ansvar avgörande för om vi ska få bort sjukvårdsköerna. Alla andra partier tror att det går att lösa framtidens problem med gårdagens lösningar. Ett nationellt ansvar pratar vi om. Det kommer vara det viktigaste för att sjukvården ska bli köfri. Kristdemokraterna är garanten för bättre tillgänglighet. Vi vill fortsätta med den huvudfrågan nästa mandatperiod.
1: Det här var 30 sekunder. Lisa Flint, Liberalerna.
4: Först och främst måste vi bli ännu bättre på att lyssna på personalens idéer om hur vi kan jobba smartare istället för att springa fortare. Och de goda idéerna behöver också spridas. Sen är det avgörande att vi har en fast läkarkontakt på vårdcentralen. När man har en läkare som känner till en sjukdomshistoria och finns där kontinuerligt så kan också besvär vi har tas om hand mycket tidigare. Vi vet att den som har en fast läkarkontakt gör 30% färre besök på sjukhus och akutmottagningar.
1: Charlotte Bossan, Centerpartiet.
5: Tack. Ja, nej, men vi har alldeles för långa köer i Skåne och det måste vi göra något åt. Och där behövs en rad konkreta åtgärder. Dels behöver vi stärka samordningen mellan sjukhusen. Vi behöver ha en region.

0: istället vill vi lägga pengar på vården, prioritera utifrån vad vårdbehoven finns. Vi vill också bryta med marknadsstyrningen och minska beroendet av privata företag. Våra gemensamma pengar måste gå till att anställa personal, öppna vårdplatser och ge vård.
1: Vi ska fördjupa resonemangen om vården om en stund, men nu gör vi 30 sekunder också till Henrik Fritzson, Socialdemokraterna.
2: De styrande högerpartierna säger ju ofta att köerna har kortats, men sanningen är att operationsköerna i Skåne faktiskt är längre idag än vad de var för 8 år sedan när Moderaterna och de andra högerpartierna tog makten. Vi socialdemokrater tycker det är orimligt. Vi måste få bort köerna. Det kommer högsta prio om vi vinner valet. Och steg ett är att stoppa alla nedskärningar i sjukvården.
3: Tack så mycket.
1: Där fick de 30 sekunder vardera om vårdköerna.
3: Och nu ska det handla om personalen. Men först lite fakta.
4: Region Skåne har drygt 38 000 anställda och mer än hälften jobbar inom hälso- och sjukvården. Sen förra valet så har Skåne slutat anlita bemanningsföretag för sjuksköterskor och läkare, men några vårdcentraler i norra och östra Skåne har undantag för läkare. Mellan december 2022 och maj i år så har runt 1600 fler anställts i vården. Men sparkrav på sjukhusen innebär också personalneddragningar, något som specialistläkaren Pashtrik Narjovaj på Skånes universitetssjukhus tidigare reagerat på.
5: Dra ner ännu mer, jag vet inte vart vi är på väg i så fall. Vi har liksom vårdavdelningar som inte kan vara helt öppna. Vi drar ner på liksom sängplatser redan som det är och kämpar med att få in folk i rätt avdelning i rätt tid.
3: Hur ska då ni, 8 regionpolitiker, på era egna sätt tänker ni er att ni ska få anställda att stanna, och hur ska ni rekrytera så att vårdköerna minskar? Meta Ivarsson på Miljöpartiet, ni vill ju lösa en del av det här i alla fall med att personalen ska få mer att säga till om. Vad menar du då?
6: Men jag tänker att de anställdas inflytande och medbestämmande måste öka. Vi måste ha en kultur av öppenhet där vi motverkar alla tendenser av tystnadskultur. Att man faktiskt är delaktig i sin arbetsplats med den kompetens man har. Och när vi idag ser så stora sparbeting som det ligger på sjukhusen, så är det ju svårt att rekrytera. För vem vill komma till en arbetsplats där man hela tiden jagar kostnader och skär ner? Det är inte en utvecklande miljö.
3: Men menar du att folk inte säger vad de tycker idag eller bidrar med sin kompetens idag på det sättet?
6: Man vill bidra, men jag tror inte att regionen använder personalens kompetens så mycket som man kan göra. Utan väldigt mycket centraliseras och vi utvecklas centralt när vi istället måste ha mer utveckling ute på avdelningarna, menar jag.
3: Jag går till Kristdemokraternas Per Einarsson. Vad säger du om det? Personalen måste ha mer att säga till om.
7: Ja, men det tror jag hela systemet borde tänka. Vi pratar om det när det är det nationella. Och där är ett lyssnande, att de får vara till och med och styra, och vi politiker ska vara mindre i syltburkarna och röra. Det är min bestämda uppfattning.
3: Men du har varit med här nu och styrt ett antal år. Hur har du arbetat för att personalens åsikter ska tas på allvar och användas?
7: Det har varit ett antal sittningar, särskilt där det har krisat. Vi har sett på, finns det särskilda satsningar vi kan göra, och det har vi kunnat göra. Till exempel här psykiatriakuten i Kristianstad, sjuksköterskor som vi höjde med ett antal tusenlappar för att de skulle vara liksom mer nöjda med det, så att säga.
3: Men ni skriver också om att ni vill ha en form av trohetsbonus. Kan du utveckla det lite grann?
7: Ja, men jag tror ju det. Kontinuitet, det är ju inte minst för våra medborgare, så det är viktigt. Men också trohet till Region Skåne som arbetsgivare. Det borde man ju också kunna då belöna på ett bra sätt.
3: Och det... Är det med pengar?
7: Ja, jag tror det är framförallt med pengar, att det kommer en bonus efter ett visst antal år. Ja.
3: Jag går till Vänsterpartiet, Alexandra Thomasson. Vad säger du om det förslaget, att på något vis belöna de som har jobbat länge?
8: Det tror jag absolut på. Men man kan göra det på olika sätt, tänker jag. Jag har inte tittat närmare på KDs modell, men vi håller med om att är man duktig och man väljer att lägga sin tid i Region Skåne, så ska det också synas i lönekuvertet.
3: Annars är ni väldigt tydliga med att ni går till val med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Menar ni att Region Skåne ska gå före resten av Sverige i den här frågan?
8: Det kommer de inte göra, för att det här har vi provat i andra regioner och kommuner där Vänsterpartiet har varit med och styrt. Och där visar det ju sig att personalen mår bättre, men vi ökar också kapaciteten, till exempel på operation.
3: Men det är ändå svårt att rekrytera idag. Hur ska ni liksom fylla alla luckor?
8: Jag tror att om vi ger

0: medarbetare, en dräglig arbetsmiljö med bra villkor, så tror jag att fler vill stanna, men också fler som vill komma och jobba hos oss.
1: Carl-Johan Sonesson, vi pratade i förra valet om att du ville anställa, eller du sa att du ville anställa 3500, knappt 2000, 1600 någonting såg vi några siffror på häromdagen. Varför blev det inte fler?
2: Ja, det är, på totalen är det 2300 någonting i den region Skåne. Sen har vi ju privatdriven vård också. Så att, och året är inte slut. De här i majsiffror som Peter Haupt hade, det är 7 månader kvar. Så jag skulle tro att vi landar runt 3000. Kanske inte då 3500. Men ambitionen då förra valet, det var ju att vi skulle ha fler händer i vården. Och vi har fått väldigt många fler tusen människor anställda i vården. Vi har sagt upp alla i princip bemanningsföretag, och det har gjort att vi har fått en kontinuitet som har skapat en bättre arbetsmiljö, tror jag. Det kan man se på sjukskrivningstalen som har börjat gå ner. Alltså, så att det är mycket som har hänt. Vi har...
1: Men vad vill göra framåt nu då?
2: Ja, men du frågade bakåt, så då var jag tvungen att svara på det. Men framåt så vill vi fortsätta hålla i det här med att inte ha bemanningsföretag. Vi vill fortsätta satsa på obekväma arbetstider. Vi har ju redan på vissa tider halvera eller gett 50% mer, och på andra tider 100% mer i OB-tillägg. Så det är den vägen vi vill fortsätta vandra.
1: Jag går till Socialdemokraternas Henrik Fritzon. Ni säger ju att ni vill öka grundbemanningen. Vad betyder det?
3: Ja, det gör vi. Då ska ju säga så att de som har ökat nu under högerstyret, de är ju inte finansierade. De sker ju med lånade pengar. Vi anser att det måste ökas mer på alla sjukhus. Personalen har det oerhört stressigt idag. Om någon blir sjuk på en avdelning, alltså av personalen, så blir det ännu stressigare, svårt att få in vikarier. Så vi behöver verkligen öka grundbemanningen på alla sjukhus.
1: Hur mycket då?
3: Ja, vår bedömning är väl att det handlar om någonstans kring 2000 i alla fall de kommande åren.
1: Är det bara inom vårdyrken?
3: Nej, det är det inte. Det är väldigt viktigt att vi också anställer på till exempel servicevärdar, medicinska sekreterare och den sortens yrken, som också avlastar personalen som jobbar patientnära, så att de kan lägga så mycket tid som möjligt på patienterna.
1: Mm. Jag går till Centerpartiet. Charlotte Bossen, ni skriver lite övergripande att ni vill vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller er personalpolitik. Vad menar ni med det?
4: Jo, men det handlar om att vi behöver genomföra en rad konkreta åtgärder för att få människor att vilja börja arbeta i Region Skåne, men också att stanna i Region Skåne. Då handlar det om att man ska ha möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens. Det ska handla om möjligheten att göra lönekarriär. Idag så ser vi att människor som har arbetat väldigt länge i den skånska sjukvården ofta tjänar snarlikt de personerna som kommer in och är nyutbildade. Det handlar också om att man ska få specialistutbildade sig på betald arbetstid. Så det är några av de åtgärderna. Sen vill jag också säga det att vi hade 87 stycken personal på BB Malmö som var ute och larmade om bristerna i vården. Och där var det totalt tyst från de styrande partierna som inte hade någon form av dialog med personalen.
1: Då ska vi nog få en replik på det alldeles strax. Men Niklas Nilsson, ni säger att ni vill minska administrativa uppgifter för vårdpersonalen. Är det ett led i att få dem att vilja stanna kvar och, eller börja jobba på Region Skåne?
5: Ja, men det är klart att tråkiga administrativa uppgifter, om de inte behövs, ska vi ju inte ha. Sen är det ju så att man fattar ju beslut om mer och mer behov av administrativa uppgifter, tyvärr från centralt håll, va? Men... Vi vill verkligen jobba hårt med att få ner de onödiga administrativa uppgifterna.
1: Vad är annars er viktigaste punkt för personalen?
5: Ja, det är, vi ska naturligtvis fortsätta att lyssna på personalen genom bättre villkor. Det här med obekväma arbetstider, försöka belöna. Och vi är även intresserade av en sån här trohetsbonus eller ge dem någon belöning. Man har varit länge i regionen. Och sen dra ner på hörpersonalen. Alltså, vi är ju nästan där nu, men det är lite läkare kvar inom primärvården. Så att, det tror vi kommer hjälpa.
1: Lisa Flint, Liberalerna. En offensiv handlingsplan, det är det ni arbetar för inför nästa mandatperiod. Vad är det ni ska skriva där eller göra där?
6: Ja, men vi har ett stort fokus på att medarbetarna faktiskt vet bäst hur vården organiseras. Vi driver ju också att de här sjukhusstyrelserna som vi har idag, att de ska tas bort för att ge ett större inflytande till professionen. När man får lov att vara med och forma sin arbetsplats och de arbetssätten man har, så kommer man också trivas bättre. Och vi har ju infört servicemedarbetare, och jag tänker att med tanke på den situation vi står inför, där det finns få människor som faktiskt vill jobba i vården, så behöver vi se till så att de som finns i vården jobbar på toppen av sin kompetens. När vi gör det kommer det också bli mer attraktivt att jobba som sjuksköterska, om man slipper städa.
1: Vi var inne på

0: kvinnosjukvården, Carl-Johan Sonesson, var ni helt tysta? Eller vad har ni att säga till ett försvar när det gällde kritiken som kom?
1: Nej, men när det gäller kvinnosjukvården så ska vi fortsätta satsa pengar på kvinnosjukvården. Och det är också så, jag vet inte om det sades, men förlossningarna, antalet förlossningar i Sverige utifrån demografin har ju gått ner rätt så kraftigt. Så att det gör att det frigörs ju pengar till kvinnosjukvården.

0: Du viftade också lite Metta tidigare, en sista replik från det här ämnet.
1: Ja, men det nuvarande styret står och pratar om hur många man har anställd. Men någonstans den ena handen vet ju inte vad den andra gör. För samtidigt som Karl-Johan lyfter hur många man har anställd, så lägger ju universitetssjukvårdens styrelse sparbeting på 2,5 miljarder. Och det innebär att många av de personerna kommer behöva lämna sina jobb igen.
0: Det här är P4 Kristianstad och P4 Malmöhus som har massor med regionpolitik kvar den här eftermiddagen.
2: Klockan har passerat 3:30. Skulle du sakna de lokala nyheterna så finns de i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se.

0: Mauro Scocco, allt just nu hör du i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus, för det är en samsändning mellan P4-kanalerna i Skåne. Det handlar nämligen om regionpolitiken. Du får nog ta över.
1: Alltså. De kommande 4 åren, vi har alltså alla 8 partier här på Stora Torg i Kristianstad. Och vårt fokus nu är primärvården. Den där nära vården, Petra. Hjälp oss att förstå det lite mer.
2: Ja, av de samlade resurserna till vården i Skåne så går en knapp 1/5 till primärvården. Alltså den nära vården som till exempel vårdcentraler, mödravård och barnavårdcentraler. Runt vart tredje besök på vårdcentralerna handlar om psykisk ohälsa. Skåne har 80 offentliga vårdcentraler och 100 privata, samtidigt som det öppnat nya mottagningar.

0: Han Jamila Björk.
1: Närheten till att ha en BVC är trygghet för mig. Att kunna veta att jag har en nära kontakt som jag kan vända mig till om det skulle vara någonting jag oroar mig för när det gäller barnen. Att inte behöva ha stressen att åka iväg långt ifrån mitt hem med eventuellt ett sjukt barn eller förebyggande. Därav så tycker jag att det påverkar familjen negativt.
2: Vad är det då ni partier som står här i solskenet på Stora Torg vill göra den kommande mandatperioden för att stärka primärvården i Region Skåne? Lisa Flint, Liberalerna, du har ju haft ansvar för primärvården den här mandatperioden. Och ni går till val på att alla ska ha en fast läkarkontakt om 2 mandatperioder. Hur tänker ni? Det här är ju redan lagstadgat.
3: Nej, men vi tänker att det idag faktiskt inte går att uppfylla. Helt enkelt för att det inte finns tillräckligt många läkare för att kunna erbjuda alla skåningar en fast läkarkontakt. Däremot har det ju hänt väldigt mycket. Det var 74% av skåningar som hade en fast läkarkontakt när mandatperioden började. Och nu är vi alldeles snart uppe på 85, för 84 någonting idag. Men det är ju också så att primärvården gör ju mycket mer. Den skånska primärvården bidrar ju framförallt med vård i hemmet. Detta året så är prognosen att de mobila teamen kommer att utföra 30 000 besök som ersätter besök på sjukhus eller akutmottagning. Så primärvården är ju mer än vårdcentraler.
2: Är det det ni vill satsa mer på framåt?
3: Jag är helt övertygad om att mer vård hemma när det är medicinskt möjligt och när det är önskvärt av patienten. Det ger en bättre kvalitet, en ökad trygghet och det är också mycket billigare, vilket gör att köerna också minskar.
2: Henrik Fritzson, Socialdemokraterna, ni vill öppna fler enheter. Hur då?
4: Ja, alla partier pratar ju om att primärvården är viktig, men faktum är ju att de styrande högerpartierna har ju lagt ner primärvård på flera orter.

0: Ja, men primärvården ska ju finnas nära där folk bor. Det ligger i hela primärvårdens natur. Så att det är just att det finns, ska finnas nära ute i hela Skåne, också på landsbygden. Det är väldigt viktigt.
1: Niklas Nilsson representerar Sverigedemokraterna. Niklas, ni vill ju ha en starkare primärvård som ska ta emot lindrigare akuttillstånd för att avlasta den vanliga akuten. Hur går det ihop med att stärka primärvården då?
2: Jo, men alltså, ju mer vi kan avlasta den ordinarie sjukvården genom att ta hand om personer på rätt vårdnivå, så att säga, så får vi ju mer resurser i hela systemet. Varför det är alltid dyrare på sjukhusen än det är i primärvården. Så att den satsningen tycker vi bör fortsätta. Vi har ju hållit på med det här och bygger upp nära vårdenheter och kvälls- och helgmottagningar och så vidare. Och det kommer vi att jobba vidare med.
1: Annars skriver ni också mycket om att man ska hitta patienter i riskzonen för psykisk ohälsa. Är det fler psykologer då på vårdcentralerna, eller vad tänker ni?
2: Ja, alltså vi har ju tyvärr mycket psykisk ohälsa i samhället idag, och det är ju inte bra. Sen är det ju ett problem att få tag i personal. Det vet vi ju inte minst här i Kristianstad, eftersom vi inte kan ha psykakuten öppen på helgerna, på nätterna till exempel. Så att, men det måste vi ju jobba hårt med och se till att vi utbildar fler psykologer.
1: För Vänsterpartiet har vi ju Alexandra Thomasson här. Ni vill ta tillbaka all vård till offentlig regi, och många privatcentraler är ju privatägda. Hur stärks primärvården av det här, menar du?
3: Det behöver ju såklart göras över en övergångstid. Men så som det ser ut idag, att vårdcentraler etablerar sig där det går att tjäna pengar istället för att utgå från att etablera sig där det faktiskt finns vårdbehov, så vill vi inte ha det.
1: Annars då, när det gäller primärvården, vilket är ditt viktigaste budskap till lyssnarna?
3: De behöver mer resurser, mer personal, till exempel

0: av våra satsningar också så vill vi stärka arbetet mot psykisk ohälsa på vårdcentralen. Precis som reporter Petra här nämnde att vårt tredje väntrummet har psykisk ohälsa. Samtidigt man har ansvar för primärvården även inom psykiatrin. Men man har inget krav att man behöver ha en psykolog anställd. Man måste ha en allmänläkare, man måste ha en sjuksköterska anställd för att få lov att öppna en vårdcentral. Det finns inga krav på en psykolog. Också en väldigt stor geografisk skillnad där det är delar av Skåne. Finns psykologer på vårdcentraler här uppe där vi står i Kristianstad, är det väldigt ont om dem.
1: Men det är ju ont om psykologer i hela Sverige. Hur ska du lyckas få dem hit?
0: Genom en bättre arbetsmiljö. Men det är också så att det går ju faktiskt att pendla från sydvästra Skåne upp hit. Om vi låter dem, till exempel att man ska kunna få pendla på arbetstid eller i andra förmåner som gör att man kan få upp sitt livspussel om det är så att man inte bor i Kristianstad. Vi kan ju inte ha en vård där man bara har tillgång till

0: öskla, att man skulle kunna ha mindre mottagningar som är läkarledda, enheter så att säga. Idag har vi något som heter akkrediteringskrav, och då måste man ha en fullständig vårdcentral för att öppna upp. Så det är ju ett sätt som vi gärna vill titta vidare på. Men sen har vi också 1177. Och ringer man in till 1177 idag, så kan de ju inte boka in dig per automatik på tider på en vårdcentral, utan du blir ju hänvisad oftast till akutmottagningen. Så där skulle man också kunna jobba lite med det. Men generellt kunna boka tider på nätet. Där är vi ju lite efter. Om man...
1: Mer digitalt helt enkelt. Charlotte Bossen, Centerpartiet. Ni vill radikalt skära ner på pengar till sjukhusvården till förmån för primärvården. Vad betyder det lite mer konkret?
2: Nej, men vi behöver bygga ut den nära vården. När vi tittar nationellt så pratar man om en omställning till en god och nära vård. Och alla de styrdokument som vi har nationellt, där pratar man om att omfördela resurser till primärvården. Där vi behöver ha mer specialistkompetens på primärvården. Där vi behöver bygga ut våra vårdcentraler. Där vi behöver ha fler vårdcentraler utanför de stora städerna. Karl-Johan var inne här på att vi hade öppnat fler vårdcentraler i Skåne. Och det är jättebra, men de öppnar i Malmö och Lund. Här ute i Kristianstad eller i andra delar av Skåne så läggs det ner, vilket gör att det blir en ojämlik tillgång på vård.
1: Nu skakades det på huvudet här, Per.

0: och att man pratar om att när man lägger ner allt på östra sidan, befolkningen kommer att välja vårdcentral ut efter var den finns. Och där tror jag också det kommer att visa sig vilken som är bra och vilken som är dålig.
1: En sista replik där från Henrik Fritzson, Socialdemokraterna.
2: Ja, och de här 32 som har tillkommit som Carl-Johan Svonsson pratar om är ju många privata, och de har etablerat sig där de tycker att det går lätt att göra vinst. Politiken måste ju våga bestämma vad vi ska ha utbud, så att väljarna eller medborgarna får vårdcentraler där man bor, och det är ju det som högerpartierna inte riktigt vågar ta tag i.
1: Ni som är här och lyssnar, ni bedömer själv vad politikerna säger. De ska få mer tid att berätta om sina olika politiska inriktningar, för vi håller på ena till

enstaka applåder och valstugorna är öppna och kom gärna lite närmare så ni hör ordentligt vad de säger och applådera och tjoa gärna för vi vill ju att publiken ska höras på Stora torg i Kristianstad. Du som lyssnar i radion, häng kvar.

0: frågor. Så medan vi spelade Chapel Roan i radion har vi delat ut en grön och en röd lapp till varje politiker. Då står ja och nej på dem. Och tanken är att ni sträcker upp den skylt som passar i frågan. Och sen så får ett parti för varje fråga utveckla sitt svar. Är ni med? Ja. Ska åldersgränsen för BUP höjas?
1: Då är det ja från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet. Och lite ja, nej från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Däremot nej från Moderaterna och Liberalerna.
0: Mm. Och då låter vi Moderaterna utveckla svar på detta.
2: Ja, jag kommer en mikrofon också. Nej, vi har inte sett det som något starkt behov att förändra åldersgränsen där. Så att, det är därför jag svarade nej.
1: Men varför inte? För det är ju någonting som väldigt många efterfrågar eftersom barn och unga hamnar lite grann i kläm mellan vuxenpsykiatrin och BUP.
2: Precis, det är en del som har uttryckt det så. Men att bara ändra en åldersgräns och säga ja eller nej till det så här, det känner jag är lite för djärvt. Så att det får man ju titta närmare på i så fall. Så att, men det är inget vi har gått fram med som ett vallöfte.
0: Nästa fråga. Ska psykiatriska akutmottagningar finnas öppna dygnet runt i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad?
1: Vi har ja från samtliga partier här.
0: Oj, vilken enighet.
1: Henrik Fritzson från Socialdemokraterna får utveckla.
3: Ja, det är ju Kristianstad av dem ni räknade upp som inte har öppet dygnet runt idag. Och från vår sida, om vi får chansen att styra i Region Skåne, så

0: En sån enighet. Ja, det här var ett tydligt besked till kvinnorna i Skåne, får vi säga. Alla säger ja. På
1: men liberalerna, vi låter liberalerna utveckla.
0: Det ska vi göra. Lisa Flint.
2: Ja, men det tycker vi ju alla, och jag skulle ju väldigt gärna vilja att vi i Skåne går före genom att erbjuda skånska kvinnor faktiskt redan nu en möjlighet att vara med i en pilot för att kunna screenas även efter de har fyllt 74 från och med imorgon om jag fick bestämma.
1: Ska Region Skåne införa personlig koordinator till familjer med barn som har varaktig funktionsnedsättning? Här funderar vi lite.
0: Men... Ja, säger Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverige.

0: det ska finnas utbildad personal på, inom psykologi är ju helt absurt. Någonstans så måste vi ju, alltså den psykiska ohälsan ökar väldigt, väldigt mycket. Vi hörde här att det är många som sitter i väntrummet som faktiskt har psykisk ohälsa. Vi ser också att det är viktigt att det finns i teamet på vårdcentralerna, för att även de som söker på andra sjukdomar, att det finns den kompetensen i vårdcentralen.
1: Nästa fråga handlar om konst. När man, eller när Region Skåne bygger nytt eller renoverar idag, så avsätts 1% till konst. Vill ni behålla 1%-målet till kulturen?
2: Nej, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Ja, Liberalerna, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Alexandra Thomasson, kan du utveckla det?
3: Kulturen har ju fått stora neddragningar under den här mandatperioden. Regeringen har verkligen inte prioriterat det. Jag tycker att Skåne ska gå före att stötta de fria kulturskaparna. Och ett sätt är att se till att de finns med i våra byggprocesser.
2: Men är 1% rimligt? Det är en stor summa, och en del skulle ju argumentera för att de pengarna skulle göra kanske större nytta i sjukvården.
3: Det kanske de kan göra, men så kan man säga om allting. Man kan ställa saker mot varandra. Vi behöver allting, och kulturen är en viktig sak för människor för att kunna till exempel känna att man kan finna hopp, och det ökar tillfrisknandet.
1: Så säger Vänsterpartiet. En sista ja- och nej-fråga. Ställa högre krav på hållbara och närproducerade livsmedel i regionens upphandlingar.
2: Vi har ja från Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nej från Liberalerna. Vad säger Charlotte Bossen? Varför är det här viktigt?
4: Nej, men det är otroligt viktigt att vi värnar om våra skånska matproducenter, våra skånska bönder. Och därför så vill vi sätta krav på att mer av den maten som äts på våra skånska sjukhus och i den regionala verksamheten också är tillverkad här i Skåne.
2: Vi har fått ja och nej svar på 8 stycken frågor, Jenny.
1: Det har vi fått, och man känner att det finns mycket visioner och mycket tankar om vad man vill genomföra i Region Skåne. Efter nyheterna ska vi prata om pengarna och hur man finansierar detta.

0: Centerpartiet. Jag tycker de är värda en applåd. Och nu ska vi prata om det som finansierar vård, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling. Pengar!
1: Ja, Petra Haupt, hur sammanfattar du läget för ekonomin i Region Skåne?
2: Ekonomin i Region Skåne är ansträngd och regionen har de senaste 3 åren gått back över 9 miljarder kronor. Huvudskälet har varit en rekordhög inflation som ökat pensionskostnaderna, men också att vården gjort av med mer pengar än vad den fått. Underskotten måste enligt lag återställas, men även i år så pekar prognosen på ett betydligt sämre resultat än budgeten. Region Skåne har den 3:e lägsta regionskatten i landet på 11,18 kronor.
1: Det är ett minst sagt tufft ekonomiskt läge och då undrar man ju hur ni vill finansiera allt ni vill göra och lovar i valrörelsen. Jag tittar på dig, Henrik Fritzon, Socialdemokraterna. Ni vill ta bort sparkrav från sjukhusen, ni vill öka grundbemanningen, öppna fler vårdcentraler bland annat. Hur mycket mer pengar behövs?
3: Ja, en hel del, och vi måste naturligtvis jobba med att öka sysselsättningen så vi får in mer skatteintäkter. Vi måste se över, vi har haft en svällande byråkrati i Skåne som kostar. Men med det sagt så behöver vi nog också ta ut lite mer i skatt. Kanske handlar det om en hundralapp i månaden ungefär för en medelinkomsttagare. Det får var och en bedöma om man tycker mycket eller lite. Men det ska ju ställas mot att om vi inte gör det så kommer det behöva genomföras enorma sparpaket i sjukvården. Och det tror jag att många förstår att det är väldigt problematiskt.
1: En hundralapp mer i månaden, vad är skattesatsen då?
3: Ja, då skulle den ju vara alltså, ja, men 50 öre till mot idag kanske någonstans. Det är svårt att säga exakt för det beror ju på hur konjunkturen utvecklas, men någonstans där är det handlar om. Så att mina politiska motståndare försöker ju ibland säga att det blir en skattechock med Socialdemokraterna och det handlar inte om tusenlappar utan någon hundralapp i månaden för en medelinkomsttagare.
1: Ja, men då går vi väl till den politiska motståndaren och frågar om skattechocken. Moderaterna Carl-Johan Sonesson, ni vill inte höja skatten.
4: Nej, vi har ju höjt den vid 2 tillfällen när jag har varit med och styrt och det vill vi ju helst inte göra. Vi vill undvika det. Vi höjde ju både 2013 och sen 2019. Men problemet i Skåne är ju att vi har för hög arbetslöshet jämfört med Sverige i snitt. Vi har faktiskt den högsta arbetslösheten i hela Sverige, just i Region Skåne, eller i Skåne så att säga. Och om inte folk är i arbete så blir det också mindre skatt som betalas in till vår välfärd för kommuner och regioner. Så därför är egentligen, om man höjer då skatten ytterligare, så blir det ju liksom en negativ spiral. Då kommer ju människor ha mindre pengar att spendera och konsumera och företag tvingas i värsta fall säga upp personal.

0: in, och det lägger ju Vänsterpartiet också, mer pengar till välfärden. Så att vi behöver ett maktskikt även på nationell nivå för att det här ska kunna bli sanning i Skåne.
1: Du står bredvid Henrik Fritzon från Socialdemokraterna. Han vill höja skatten. Vad säger du?
0: Ja, vi ser också behov av att höja skatten. Ska vi kunna satsa oss ur den här krisen med dåliga arbetsvillkor till exempel, så behöver vi in med mer resurser, och då behöver vi höja skatten lite.
1: Då går jag höger ut igen och hittar Niklas Nilsson, Sverigedemokraterna. Höja eller sänka skatten?
2: Vi vill bibehålla den skattenivån vi har idag, och de vallöften vi har ser vi att de behöver ingen skattehöjning. För till skillnad från Henrik Fritzon så måste jag skatta med minst en krona, kanske 1,50. Alltså han kommer billigt undan, det måste jag säga. Han ville höja skatten med 67 öre i förra budgeten, och nu säger han att det räcker med 50 öre. Och nu lovar han 500 kronors månadskort också till 2030. Det här håller inte, Henrik. Du måste stå upp för vad du lovar.
1: Innan du fortsätter, Niklas Nilsson, så

0: ganska mycket pengar. Vad är det ni vill minska på?
1: Ja, men det tror vi i stort, inte minst för vårdpersonalen, men också att vi har en tjänstemannaorganisation som är väldigt stor. Och där kan vi också samordna, till exempel där vi faktiskt önskade slå ihop sjukhusstyrelserna. Det är ett sätt att hantera det. Vi behöver också se hur vi ska hantera de här stora investeringarna. Och det tror jag faktiskt, återigen får vi peka på nationellt ansvar. Det gjorde vårdansvarskommittén, de kom fram till det. De byggena som vi politiker vill och önskar och som behovet ser ut i Skåne, det måste också man tänka högre. Det kan inte vara avgörande hur mycket skatt vi får in i Skåne på om vi kan bygga eller inte. Och så måste vi se det långsiktigt så att inte våra barn och barnbarn blir belånade hur mycket som helst. Så jag tror det är ett större fenomen, ett större problem. Tack.
0: Bredvid dig står Lisa Flint från Liberalerna. Ni räknar med att spara minst 1,5 miljarder per år på till exempel bättre upphandlingar och inköp.
2: Ja, men det stämmer. Vi pratar sällan om de pengarna vi har. Region Skåne

0: Ja, men sen klockan tre så har vi hört politiker här på Stora Torg i Kristianstad prata om vad de vill göra de kommande åren. Nu ska de få sammanfatta sin viktigaste politik med egna ord utan vår inblandning. Och sen vet ni ju alla, ni som älskar politik, ni som är intresserade, man kan ju läsa deras vallöften på deras respektive sajter också. Men en minut var får de göra?
1: Ja, det får de göra. Alla får varsin minut. Ordningen är lottad och vi har plinget framme så att vi kan avbryta efter en minut. Varsågod, Centerpartiet.
2: Tack. Ja, men Centerpartiet, vi vill se ett jämlikt Skåne där Skåne ska fungera oavsett var du bor. Vi vill satsa på primärvården och stoppa nedläggningarna i primärvården för att vården ska finnas nära dig. Vi vill att våra barn och unga ska bli den friskaste generationen någonsin genom att satsa på ungdomsmottagningar, återupprätta ungvuxenmottagningen och satsa på barn- och ungdomspsykiatrin. Och i Kristianstad så vill vi för vuxna säkerställa en öppen akutpsykiatri dygnet runt. Kollektivtrafiken ska vara det självklara förstahandsvalet för skåningarna och inte en nödlösning. Vi satsar på nationell infrastruktur och bygger ut landsbygdstrafiken. Vi vill också att Skåne ska vara klimatneutralt 2030 och där behöver Region Skåne växla upp sitt arbete. Tack!
1: Charlotte Bossen från Centerpartiet, där vi går till Socialdemokraterna och Henrik Fritzon.
3: Ja, Region Skåne som styrs av Högerpartiet idag har en sjukvård som har underfinansierats under flera år. Detta har lett till stora sparpaket i sjukvården, stressad personal och allt för långa väntetider i sjukvården. Socialdemokraterna går till val på att få ordning på skånsk sjukvård om vi får väljarnas förtroende och styra Region Skåne. Det kommer inte vara lätt, men vi har en plan för den skånska sjukvården. Och steg ett är att stoppa nedskärningarna av de stora sparpaket som finns idag. Sen måste vi anställa fler på alla sjukhus. Vi kommer också starta upp primärvårdsenheter som har lagts ner de senaste åren så att alla får nära till vård. Och vi kommer göra en ordentlig satsning på sjukvårdspersonalen så att de ska få bättre arbetsmiljö. Vi ska ha ordning och reda i organisationen, gott ledarskap och inget slöseri. Om vi följer den här planen så kommer vi kunna skapa en bra skånsk sjukvård utan långa köer och med en personal som trivs på sina jobb.
1: Vi står precis bredvid Socialdemokraternas valstuga, vill jag bara säga. Där kommer applåder därifrån. Nu går vi till Liberalerna och Lisa Flint.
4: Tack. Den skånska vården behöver bli mer personlig och framförallt behöver den bli köfri. Liberalernas viktigaste vallöfte är att se till så att alla skåningar får en läkare på vårdcentralen som känner oss och vår sjukdomshistoria. En läkare vi kan vända oss till genom livet som kan lotsa oss rätt i vårdsystemet och som kan ge råd och stöd om vi drabbas av svår sjukdom. Cancer till exempel. Med tryggheten

0: ser den skånska sjukvården som en bankomat. Pengar avsedda för sjukvård ska gå till sjukvård. Vårt valfläsk är garanterat äkta och vi kan finansiera alltihopa. Till skillnad från Socialdemokraternas vegetariska vedbrända valfläsk.
1: Sverigedemokraterna där. En minut till Miljöpartiet och Metta Ivarsson.
2: Ett av våra viktigaste vallöften rör psykiatrin. Allt fler barn och unga i Skåne mår dåligt idag. Och söktrycket på BUP har ökat lavinartat, men resurserna har inte hängt med. Idag kan barn få vänta upp till år av sin uppväxt för rätt hjälp. Miljöpartiet vill göra ett stort psykiatrilift i Skåne med 500 miljoner extra för att korta väntetider och se till att både barn och vuxna får snabb hjälp. För oss är det också viktigt med en jämlik och jämställd sjukvård. Plånbok eller adress ska inte spela någon roll för vilken vård du får. Vi vill göra det billigare att gå till tandläkaren och satsa på kvinnosjukvård och förlossningsvård. Förlossningsskador och kvinnosjukdomar som endometrios behöver tas på större allvar. Vi måste också prata om klimatet. Klimatförändringar kommer att få enorma konsekvenser för oss alla. Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken med lägre priser och bättre punktlighet. Satsningar på järnväg istället för på motorväg. Det vinner både skåningarna och klimatet på. Tack!
1: Miljöpartiet är och sist ut i denna lottade ordning av vallöfte en minut till Kristdemokraternas Per Einarsson.
3: Tack för det. Vården är väljarnas viktigaste fråga. Och idag har ni hört hur de övriga sju partierna vill förbättra sjukvården i Skåne. Bland annat S och C vill utöka den politiska organisationen. Kristdemokraterna vill ha färre politiker, inte fler. Alla har goda avsikter och vill väl. Men inget annat parti vågar prata om elefanten i rummet. Låt oss vara tydliga. Ett nationellt ansvar för sjukvården handlar inte om att lämna mer makt till Stockholm utan att låta personalen få det ansvar som de förtjänar. Kristdemokraterna vill släppa lös kraften som finns hos alla de nästan 40 000 anställda i Region Skåne och som dygnet runt årets alla dagar ger fantastisk sjukvård till alla invånare i Skåne. Vi vill sätta människorna före systemet och det är vi ensamma om. Alla andra vill ha mer politik, mer detaljstyrning och mer administration. Att värna ett system som är mer än 160 år gammalt måste få ett slut. Rösta på Kristdemokraterna. Inte för min skull, utan för skåningarnas skull.
1: Ja, och förutom alla som lyssnar här på torget och i radion så har vi också bjudit in statsvetaren Malena Rosén Sundström och representanter för de tre stora fackförbunden, Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet i Region Skåne. Efter 5 ska vi analysera regionpolitikernas vallöften tillsammans med dem.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow hör du i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus, där du också lyssnar på en debatt bland politikerna från regionfullmäktige i Region Skåne. Vi fortsätter prata med dem om en liten stund, men nu är klockan 16:30, dags för nyheter.
1: Där vi börjar med att berätta att hunden som attackerade en 10-åring i Kristianstad är nu tillbaka hos sin ägare. Den 19-åriga hundägaren dömdes i veckan för vållande av kroppsskada efter att hans hund bet en pojke som fick skrapsår och en bitskada. Hunden fråntogs först ägaren men är alltså tillbaka nu. Mannen måste hålla hunden kopplad, men det finns inget krav på munkorg på hunden. Den 12-åriga pojke som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg erkänner att han har begått en allvarlig våldshandling. Det framgår av den dom i förvaltningsrätten som slår fast att pojken ska tvångsomhändertas.
2: Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort och att han inte kommer att göra det igen. Utredningen som ligger till grund för omhändertagandet visar också att pojken haft ett intresse för att se videoklipp med mycket våldsamt innehåll. Helsingborgs Dagblad och Expo har tidigare avslöjat att pojken var involverad i en våldsbejakande nätkultur. Pojken omhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av eget destruktivt beteende. Nu kommer en domstol avgöra om pojken är skyldig till det misstänkta mordförsöket i en så kallad bevistalan. Enligt åklagaren kommer det att dröja till mitten av september.
1: Det rapporterade Johanna Hellström. Och elkunder i södra Sverige har mött betydligt högre elpriser i sommar än förra året. Inför hösten finns fortsatt risk för perioder med höga priser, i alla fall enligt elbolaget E.ON. Låga nivåer i de svenska och norska vattenmagasinen, mindre kärnkraftsproduktionen väntat och höga gaspriser i Europa har tillsammans pressat upp sommarens elpriser. Och det märks tydligt i hushållen. Under maj till juli i år så har E.ONs elkunder i södra Sverige betalt ungefär 70% mer per förbrukad kilowattimme än under motsvarande period 2025.
0: Ja, vi är på Stora Torg i Kristianstad, fortsätter prata med politikerna om vad de vill göra med Region Skåne i framtiden.
3: Ja, och jag tänker att ni ska få ta fram era ja- och nej-frågor igen. Vi ska ha en nionde eftersom det var tanken att man skulle få utveckla en särskild valfråga i sitt manifest. Och ja, jag gjorde lite fel innan. Så nu ska det bli en fråga som vi alla ska få svara på.
0: Det är fint att kunna erkänna sina fel, Sofie.
3: Ja, det gör vi.

0: och vifta lite. Det är bra att röra på sig. Eller hur?
1: Ni som precis har satt på radion, det här är regionpolitik. Den 13 september är regionvalet en av de tre ni ska göra. Så lyssna noga. Ni kan lyssna i efterhand också i Sveriges Radios app. Men nu undrar jag, politikerna, ska Region Skåne ha språkkrav i vården?
0: Ja, då har vi en röd och en grön lapp på Socialdemokraterna. Båda är uppe där. Vi har en röd lapp på Vänsterpartiet och en grön som nästan följer med upp. Vi har en röd lapp på Miljöpartiet, en röd lapp på Centerpartiet. Det betyder nej. Men gröna lappar som betyder ja på Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna.
1: Och Carl Johan Sonesson, du var ju själv inne på detta när du berättade om dina vallöften. Varför är det här så viktigt för er?
2: Nej, men det är ju viktigt att ha korta köer, men när man väl är i vården så är det också viktigt att man känner en trygghet i att man blir förstådd och att man kan kommunicera det som man har problem med och att de förstår en. Så att det handlar egentligen om att vi vill vidareutbilda dem och som arbetsgivare, de som kanske jobbar i vården idag som inte riktigt har fackkunskapen alltid i alla termer. Det kan ju vara att man har kommit från ett annat land och är jätteviktig för oss i vården. Men då vill vi erbjuda som arbetsgivare språkstöd. Men också när vi nyanställer att man har någon form av kontroll på hur mycket svenska man har tillgodosett sig och klarar av. För att det handlar om trygghet. Precis som i äldreomsorgen så har ju regeringen infört ett språkkrav. Och då tycker vi också det är rimligt att man har det på sjukvården.
1: Men så att om man är anställd idag och vet att man har ett problem med språket, då lovar du att ni

0: den hjälpen. Det är inte alltid att man har det stödet, och då kanske man hamnar många gånger i en situation där man inte riktigt kan uppfatta allt vad patienten vill förmedla. Så att jag tror det är bra för båda parter, så att säga.
1: Språkkrav i vården, vad det handlar det om? Vi ska alldeles strax, Jenny, prata om det där med vem lekar med vem, höll jag på att säga.
2: Vem tar styr,
1: vem tar vem? Vem? Det brukar ju inte politiker tycka är jätteroligt att prata om. Men ni kommer få göra det ändå, för jag vet att de allra flesta väljare vill veta vem de får på köpet, så att säga. Röstar man på en, vem ska de samarbeta med? Det är ju det handlar om till slut, förhandlingar, så att man sen får en kompromissad politik. Så vem tar vem, kan vi väl kalla det då, efter lite musik.

0: Waiting on a sunny day med Springsteen. Ja, det lär bli regn imorgon, så njut av den solen vi har idag här över Stora Torg i Kristianstad i alla fall. Vem styr med vem, Sofie? Det är det vi ska prata om nu.
1: Ja, det är det. Petra Haupt ska hjälpa oss med det. Vem var? Hur har det sett ut den här mandatperioden?
2: Ja, sen förra valet 2022 så har regionen styrts av den borgerliga treklövern med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Partierna har inte egen majoritet och har därför ett samarbete med Sverigedemokraterna om bland annat budgeten. Och det är andra mandatperioden i rad med borgerligt styre, men Centern valde efter senaste valet att hoppa av eftersom partiet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Ja, men då går jag rakt in i det politiska fältet i mitten och hittar Charlotte Bossen från Centerpartiet. Vem vill ni styra och samarbeta med?
3: Ja, nej, men vi vill ju styra med de partierna som går med på att vi får genomföra den politik som vi tycker är viktig. Och då handlar det om satsningar på kollektivtrafiken, det handlar om satsningar på psykiatrin, om satsningar på vården för unga,

0: Men jag har ju precis samma inställning. Vart och ett parti vill ju i första hand få genomslag för sin politik, och för oss är det ju angeläget och prioriterat att få till de nödvändiga satsningarna som vi föreslår till primärvården. Jag har inte något parti som jag inte känner att jag skulle kunna samarbeta med, utan jag är helt övertygad om att det finns möjlighet att komma överens med vart och ett av de här 7 partierna.
1: Du är fullt öppen för dating på alla håll.
0: Precis.
2: Då frågar jag Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna. Dörren är stängd från Centerpartiet. Stänger du några dörrar?
3: Nej, det gör vi inte. Sen ser vi naturligtvis att det skulle bli svårt att komma överens med Vänstern och Miljöpartiet. Och vi står rätt långt ifrån varandra i vissa frågor som energipolitiken till exempel. Men vi stänger inga dörrar. Vi håller inte på med röda linjer som trams. Att Centerpartiet kan växa upp, det tycker jag är tråkigt.
2: Carl Johan Sonesson, vad säger du? Vem vill du styra med, samma gäng, eller kan du tänka dig någon lite nya friska tag?
4: Nej, men jag tycker det har funkat jättebra i den här träklövern som vi har suttit. Men det fungerade också väldigt bra i den fyrklöver vi satt med Centerpartiet. Men av lite då, olika skäl, så med röda linjer, så har inte Centerpartiet velat sitta kvar. Vi i Moderaterna har inga röda linjer för egentligen något parti, utan vi vill förhandla och sitta med partier där vi får ut så mycket moderat politik som möjligt. Och det är väl klart att ju längre vänsterut man kommer på skalan, så är det ju kanske mer att då är vi ju väldigt mer olika ideologiskt. Så att jag vet att vårt förstahandsalternativ är ju högerpartierna.
1: Ska vi gå längst vänsterut då till Alexandra Thomasson? Vem skulle du kunna tänka dig styra med?
0: Nej, men vi vill ju styra med de som ser det vi ser. Det vill säga att vården är underfinansierad och vill satsa på vården.
1: Vilka ser det?
0: Ja, om man tittar på de budgetar vi har lagt den här mandatperioden, så är ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet ganska nära oss.
1: Och Socialdemokraterna, Henrik Fritzson, har du några röda linjer?
5: Nej, ja, vi kommer ju som Centern också sagt inte samarbeta med Sverigedemokraterna, men utöver det så är vi ju beredda att samarbeta brett. Vi ser ju att det behövs verkligen ett skifte vad gäller sjukvårdspolitiken, inte minst. Det är klart att vårt förstahandsalternativ är att kunna skapa ett styre på den vänstra sidan i politiken, men om den parlamentariska situationen är lite tvetydig efter valet, så är vi också beredda att samarbeta.

0: plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot 4:45 i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
1: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är hälsotillståndet är med kung Harald.
0: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
1: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänder till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter 4 är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
0: Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
1: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
2: Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi få være til stede og være til støtte for å vise alt han har gjort for oss.
3: Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
2: Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er vi som får støtte da, for uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
4: Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø, og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så da er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
3: Og det er veldig mange mennesker som har samlet her nå.
4: Ja, det er veldig fint. Det viser samhold som nettopp vår konge har

0: nå i at så mange møtes her, og vi viser han det samme tilbake.
1: Det sa några oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
2: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget, och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad, och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd, och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på, och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
3: Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt, får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal, och Kina står fast vid sina 3. Och sen, som vi har hört här precis, så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär, men 290 är från Indien, och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
1: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
3: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar, och en del av dem också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta, och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter, och sen så hämtar de. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så, all den här leran som ligger.
1: Många av de som saknas är

0: Så gäller den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats, misstänkt för inblandning i dådet.
1: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel, misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde

0: bestrider att ifall det är sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
1: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
3: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
4: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
3: Det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngning löna sig.
4: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
3: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
2: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Radko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
5: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor trosade.

0: Lindgren.
1: Och jag heter Sofie Eriksson. Vi är kvar på Stora torg i Kristianstad. Det minglas lite grann nu. Människor kommer fram till de olika valstugorna här, ställer lite frågor, får lite godis, ser det ut som. Och så tar vi lite bilder och filmar för sociala medier också. Så man kan ju följa både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus i just sociala medier. Där får man liksom lite mer värde och bilder.
2: Jenny. Ja, det får man. Och vi har släppt iväg politikerna på detta lite blåsiga torg. Och hela sändningen har både statsvetare Malena Rosén Sundström från Lunds universitet och representanter för Vårdförbundet, Kommunal- och Läkarförbundet lyssnat på dessa politiker. Och vi ska höra deras analys. Fick de besked? Vad saknar de? Och vad vill de skicka?

0: Det där var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jag menar, det är ju härlig stämning på torget. Och det finns ju många torg runt omkring i hela Sverige där just de här valstugorna står uppställda. Man kan gå dit och fråga politikerna och vara nyfiken på vad de har för politik. Gör nu det. Ni har liksom ett antal 17 dagar kvar på er att läsa på ordentligt. Man kan lyssna på den här utfrågningen i efterhand i Sveriges Radios app. En svensk flagga borta vid Kristdemokraterna. Det ser ut som de har popcorn borta vid Centern.
1: Jag har inte alls hunnit gå runt på Stora torget och titta utanför valstugorna, men de har ju lite giveaways och lite pennor och lite godis där vid de flesta. Jag såg faktiskt våra politiker gå ut på torget här och jag såg att Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna tog fram godiset och bjöd Carl Johan Sonesson från Moderaterna på lite gotter och så. Så att det minglas, ja. Sofie.
0: Är det det? Ballonger hos Vänsterpartiet. Och kaffe finns det och så vidare. Men du, nu vill vi höra vad vi har för analyser.
1: Ja, det vill vi göra. Vi har ju hört politikerna sen klockan 3 eftermiddags. Och nu har vi bjudit in representanter från de tre fackförbunden i Region Skåne. Och jag säger välkommen hit till Anna-Karin Bengtsson, ordförande för Vårdförbundet Skåne. Hanna Gröning, ordförande för Läkarförbundet Skåne. Och Lena Rosén, sektionsordförande för Kommunal för Lund och regionen. Kan vi börja med en snabbrunda? Viktiga besked under eftermiddagen. Har ni hört några sådana om vi börjar med Anna-Karin Bengtsson, Vårdförbundet?
2: Nej, men ett viktigt besked som vi tar med oss är väl att det till stor del är symptom som debatteras här på andra problem som man skulle kunna säga. Men det är ju tur att vi då får vara med här och lyssna så vi kan ge besked om vad de lösningarna skulle kunna vara.
1: Det lät ju lite mystiskt. Vad menar du då?
2: Nej, men jag tänker att om vi tar vårdköerna till exempel så är det ett symptom på någonting annat. Och där menar vi att man behöver minska administrationen, vi behöver ha mer tid med patienterna, vi behöver ha bättre villkor. De delarna är avgörande för att inte tala om en god och säker arbetsmiljö. Så vi behöver ha tid för säker vård.
1: Tyckte du att du fick några sådana löften från politikerna idag?
2: Ja, men delvis. Och då kan man ju ändå tala för att ja, men här ges mycket löften om de här sakerna. Men det handlar ju också om vad ska prioriteras var och var börjar vi. Så man kan inte börja med vårdköerna utan att ta hand om personalen. Det kommer inte funka.
1: Hanna Gröning, Läkarförbundet.
3: Ja, jag instämmer till fullo med Anna-Karins analys. Men sen vill jag också tillägga att Läkarförbundet efterlyser ökad delaktighet med medarbetarna, och vi välkomnar att många partier nämnde just att man vill involvera professionen, och det ser vi som väldigt positivt. Sen saknar väl också lite den här analysen kring vårdköerna, och saknade kanske just den längsta vårdkön som man bara nämnde lite grann, och det är ju faktiskt den till fast läkare.
1: Vi ska fortsätta höra analyserna från fackförbunden, men vi ska faktiskt först ut på vägarna i Skåne, för vi har ett akut meddelande från vår trafikredaktion.
4: Och det gäller just nu E6:an mellan Landskrona och Helsingborg strax efter Rydebäck nummer 27 i riktning norrut. Där är det en trafikolycka. Räddningsfordon är på väg till platsen. Ja, de har faktiskt precis anlänt här. Så räkna med att det blir trångt att passera för dig som kör på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg strax efter Rydebäck mot Helsingborg.
1: Pendlingstrafiken igång i Skåne. Vi fortsätter analysen här på torget i Kristianstad efter regiondebatten. Lena Rosén, sektionsordförande Kommunal. Hur tänker du?
5: Jo, jag reflekterade på att de pratade mycket om det här med att primärvården skulle liksom överta från arbetsuppgifter för slutenvården, och det ena kan ju inte ersätta det andra. För båda behövs lika mycket och de har olika uppdrag. Sen reagerade jag någonting som var intressant att höra, att vi har en hög arbetslöshet och då saknar skatteintäkter.

0: politiken tar sitt arbetsmiljöansvar och kopplar uppdrag med pengar.
1: Och Lena Rosén, Kommunal, vad vill du skicka med politikerna in i nästa mandatperiod?
2: Att tänka på personalen och arbetsmiljön. För att alla de här sakerna som man vill lösa är ju, som vi har sagt tidigare, symptom på att det är något som inte stämmer. Och du vill ha personal som jobbar. Och då behöver du titta över arbetsmiljön, för idag är den inte bra. Tack.
1: Tack så mycket till våra fackförbund här. Snart så hör vi också statsvetare Malena Rosén Sundström och hennes analys.

0: inte minst i den här ja och nej frågerundan. Att ha psykiatrisk akutmottagning i ett antal städer var alla partier eniga om, också att slopa åldersgränsen på mammografi. Och sen är väl alla partier också ensam att man vill korta vårdköerna, men sen har man lite olika syn på hur det ska göras.
1: Och vad tycker du de största skiljelinjerna går i politiken i Region Skåne bland partierna här?
0: På en övergripande nivå så är det just det här med skatten och hur man ser på regionens finanser och hur man ska finansiera då den kommande mandatperioden. Och sen så var det väl också, det hettade till lite mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gällde det här med om man har lagt ner många enheter inom primärvården eller inte, när man hade lite olika bilder beror på vilket år man jämför med och liknande. Så det var väl också en fråga där det fanns en viss osämja kan man säga.
1: Nu är det upp till lyssnarna, till väljarna, att välja det partiet de vill se vid makten i Region Skåne framöver. Men vi har ju ett antal dagar kvar och vi kommer bli överrösta av fler budskap. Har du något gott råd framöver till väljarna fram till valet?
0: Att läsa på, det låter kanske tråkigt, och tycker man att det är tråkigt att sitta och läsa valmanifest och vallöften, så tycker jag det är alldeles utmärkt att besöka valstugor och prata med folk som står i valstugorna. Och jag tycker också att man ska ha lite öppet sinne, man måste inte bara besöka det parti eller de partier som man funderar på att rösta på, utan kan kanske också vara intressant att höra vad andra partier har att säga.
1: Det är lätt också att man hamnar i små bubblor i sociala medier och så får man bara åsikter som man själv tycker. Brukar du liksom se till att du följer alla partier så att du får från alla, eller hur gör du?
0: Sociala medier är inte jättebäst för politiken och det är inte alltid de diskussionerna är så jättebra heller. Men just det att faktiskt ha lite öppet sinne och försöka läsa på vad olika företrädare säger. Och kanske kan man ibland bli överraskad och hitta någonting som man inte hade tänkt på.
1: Men du, Malena Sundström Rosén, statsvetare vid Lunds universitet. Ditt bästa råd då till politikerna?
0: De är ju ute mycket, själva också förstås, i valstugor och liknande och pratar med människor. Och jag tror att politiker gör detta, men jag säger ändå att ta med det de hör, vad folk har för olika frågor de är oroliga över eller som de vill att politiken ska prioritera, och ta med det sen när de sitter och ska fatta beslut.
1: Och du själv då? Vad ska du göra fram till valet?
0: Och jag ska fortsätta att analysera valet i Radio Malmöhus, och jag kommer ju fortsätta att läsa och följa och besöka valstugor.
1: Ja, det stämmer. Vi har massor med valbevakning kvar, både i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Och inte minst sänder vi ju lokala valvakor, så vi kommer ha koll på regionvalet under region, eller den här valnatten, och kommunvalen, Jenny Sandgren.
2: Ja, jag såg här borta något parti som har popcorn, och då tänker man på valnattssnacksen, Sofie. Ja. Och jag ser redan fram emot det.

0: Love Songs med Agnes i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Jenny Sandgren heter jag.
1: Och Sofie Eriksson heter jag. Nu är det inte mycket kvar av den här sändningen, Jenny. Men Nej. Jag vill tacka.

0: på radion. Att man kan höra hela den här sändningen i efterhand i vår app Sveriges Radio. Man väljer in P4 Kristianstad eller P4 Malmöhus. Och sen där via kanaler så trycker man på en knapp som heter tablå. Där kan man liksom lyssna bakåt i tiden.
1: Ja, och det är härligt för vi har fått faktiskt ganska många svar och ganska många intressanta diskussioner under eftermiddagen som gäller en av de viktigaste valfrågorna, sjukvården i Region Skåne. Och så en del om kollektivtrafiken också.
0: Tack till Simon Tingren, Kristoffer Hjelmberg, Victor Chanel och Ylva Björkander, våra tekniker.
1: Ja, och tack till Petra Haupt, vår regionreporter.
0: Agneta Nordin och Alexander Wickhoff som höll ihop det hela kalaset. Mm. Och tack till dig, Jenny.
1: Ja, tack till dig, Sofie.
0: Vi hörs och går nu rösta 13 september.

Ja, då ska vi till E6 mellan Landskrona och Helsingborg där vägen just nu är avstängd i höjd med Rydebäck nummer 27. Det påverkar dig som kör i riktning mot Helsingborg och olyckan den har skett norr om Rydebäck och där är det ett körfält förbi de som hamnade bakom olyckan. Så fort köerna har lättat en aning så kommer man börja släppa på trafik igen. Men just nu så leds all trafik som kommer från Landskrona hållet av i Rydebäck nummer 27 i riktning mot Helsingborg. Ingen prognos just nu.

0: Let's Dance med David Bowie hör du här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Klockan har blivit 5:30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Och idag så har ju P4 Kristianstad och P4 Malmöhus genomfört en regionpolitisk debatt på Stora torg i Kristianstad. Och det blev många löften om till exempel bättre och billigare kollektivtrafik, 6 filer på E6an och kortare köer i vården. Men hur ska det finansieras? Högre regionskatt sa Socialdemokraternas Henrik Fritsson som fick både medhåll och motargument.
2: Kanske handlar det om en 100-lapp i månaden ungefär för en medelinkomsttagare. Men det ska ju ställas mot att om vi inte gör det så kommer det behöva genomföras enorma sparpaket i sjukvården. Och det tror jag att många förstår att det är väldigt problematiskt.
0: Vad är skattesatsen då?
2: 50 öre till mot idag. Det är svårt att säga exakt.
3: Det vill vi ju helst inte göra. Problemet i Skåne är att vi har för hög arbetslöshet. Om inte folk är i arbete så blir det också mindre skatt som betalas in till vår välfärd. Om man höjer

0: Till skillnad från Henrik Fritzson så måste jag skatta med minst en krona, kanske 1,50.
1: Idag så har Region Skåne den sämsta ekonomi bland alla regioner. Så att det sambandet som Carl-Johan lyfter här, att vi kan inte höja skatten för vi har den största arbetslösheten. Men vi har också den nästan den lägsta regionskatten, så det håller ju inte riktigt.
2: Där hörde vi Socialdemokraternas Henrik Fritzson, följd av regionstyrelsens nuvarande ordförande, moderaten Carl-Johan Sonesson, sverigedemokraten Niklas Nilsson och sist Miljöpartiets Metta Ivarsson. Och vi går till Helsingborg för den 12-åriga pojke som misstänks ha attackerat en 5-årig flicka i Helsingborg med kniv i mitten av juli hade ett stort intresse för video med våldsamma inslag. Det konstateras i en dom från förvaltningsrätten som slår fast att pojken ska tvångsvårdas, vilket Helsingborgs Dagblad var först med att rapportera. En domstol kommer avgöra om pojken är skyldig till det misstänkta mordförsöket.

0: God kväll, kära du.
1: I så. P4.
2: Ja. Med Rasmus Persson.
0: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst. Detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera, naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså, om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil, då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare, vilken fin blinker. Så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler. Och så där brukar jag göra.

där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig. Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna, ja vad är det, torsdag kväll va?
1: Ja precis, ja men det är alldeles utmärkt, tack så mycket.
0: Ja, skönt, och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande,
0: ja,
1: då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört.
1: Det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar det inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok om den är tillräckligt spännande att du vill bläddra fram.
1: Exakt, för ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då, och ja, den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig, då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se.

0: i den här boken. Så då skiter jag i det helt enkelt.
1: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
0: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså, så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå. Mm. Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den, jag känner att nu går ju allt åt Anders. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
1: Ja.
0: Så att, ja, då kollar jag liksom först att, nej men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt Anders, då får det vara.
1: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta? Ja. Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar, du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
0: Ja men exakt, för då är det

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kan

0: dumt.
1: Eller resan till Mars.
2: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
1: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

Börjar på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg och då i höjd med trafikplatsen Rydebäck och så riktning mot Helsingborg. Där är vägen nu öppen igen efter tidigare olycka, men det är långa köer som kvarstår då, så det går ändå långsamt fortfarande då, men förhoppningsvis löser det här upp sig inom kort. Sen till Helsingborg och på Ängelholmsleden strax innan trafikplatsen Värla i riktning då in mot Helsingborgs centrum, så står det en personbil då med ett släp där lite dumt till.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands

0: staten, och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
1: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
0: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personliga assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
0: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där, och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
1: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Emanuel Nasser och Nina Baresso igen.
1: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61 i en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig dit. Men Nina, vad är det som gör att Sverige leder efter tre spelade perioder mot ett så starkt lag som ju Finland är?
2: Ja, men jag tycker de hänger med bra i försvarsspelet och Ludde Håkansson återigen.
1: Ibland är det så enkelt.
2: Ja, jag tycker med honom på plan så lyfter han det svenska spelet. Jag har gnällt på honom ibland förut liksom när han har hållit i bollen väldigt mycket och länge. Men i den här matchen tycker jag att han gör det bra och han är den som är den skillnaden mellan lagen just nu.
1: Ludde Håkansson 11 gjorda poäng och 6 assist bland annat. Pelle Larsson är poängbäst på planen med sina 21, har ju en väldigt stor roll i det här svenska laget. Miamis Pelle Larsson, han som ju spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också, det är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
2: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
1: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet återigång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
2: Är det hans fjärde foul då?
1: Salin är det den tredje? Andersson är nog uppe på tre fouls.
2: Nej, fyra.
1: Nej, det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt.

0: på Finnkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Nästa del av idrotten är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63 med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. Då är det Pelle Larsson vid straffkastlinjen. Han missar det första straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer det en miss.
1: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
0: Andra straffkastet kommer här för Larsson, som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det, och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt, förhoppningsvis, i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan, där 3 lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp, och då har vi helt plötsligt 6-lagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland. Och så Frankrike på söndag, och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de 3 bästa lagen av de 6 i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan. Och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder, vill jag på att säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng, Birjander, och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blir viktigt?
1: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
0: Där Markkanen med ny trea långt utifrån, missar den går via ringen, och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
1: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
0: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet, ja. Och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det handbollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander. Han finns vid straffkastlinjen. Larsson ute vid 3 poängen. Tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
1: Ja, men bra. Det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt, det är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avsluten som jag sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp när ingen är där, så stannar han och skjuter en lång trea. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng och det gäller att spela med klockan lite grann.
0: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysaravslutning som väntar ifrån Helsingfors.

0: 83-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt tredje straffkast här. Finland för att bara komma en poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen, sätter alla tre. Och det är en poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Det är Gaddefors som skickar den där bollen. Som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen, utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort i och med den där brytningen.
1: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
0: Och det betyder ju att
1: att man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
0: Ja, vid varje foul. Det är inte bra avslutningen här. Finska publiken gör vad de kan. Det är lite gurgel mellan 2 spelare. Den svenska spelaren är Bobby Klintman och den finska spelaren är Mustafa Amzil. De hamnar lite luven på varandra. Då man får gå dit och snacka med dem innan Gaddefors nu hittar igång spelet. Spelar för Klintman, får tillbaka. Kan hålla på att bli av med bollen. Istället så har han tur med sig. Spelar för Håkansson. 3:30 kvar på klockan. Sverige leder med en poäng. 75-74 i Helsingfors. Viktiga VM-kvalbasketen. Ska Sverige ha någon chans att ta sig till VM, ja då behöver man vinna. Håkansson med 3 poäng är den!
1: Alltså Håkansson.
0: Och det där är tung. Den där är tung.
1: Wow.
0: I det läget av matchen, en bit ifrån trepoängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en trepoängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i fjärde perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen. 78-74 Sverige. Efter Ludde Håkanssons fina 3 alldeles nyss.
2: Och vi byter sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike och 16 lika i första set. Almir Jutovats överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
3: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller, många service, en del servemiss. Så att som man pratar lite boxningstermer så känner de på varandra fortfarande.
2: Mm, så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
3: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servmottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att svara på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
2: Mm, så är det. Helt jämnt i första set, alltså även om fransyskorna tar poäng här igen. Så är det jämnt i inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
4: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stavhoppet 5-50.
0: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. Och med bara dryga 2 minuter kvar av matchen fortsatt svensk ledning mot Finland 78-74. 2:37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i

0: avslutning i Göteborg. Svensk seger här och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
1: Ja, återigen som vi sa senast, att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabelle Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har börjat väldigt bra. 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få mycket, ett stort ansvar här nu.
0: Alltså är det svensk bra start, 21-20 för Frankrike, dock det är ju först 25 som gäller, så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium i EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
2: Fotbollen i Salzburg, där Mjällby försöker ta sig till Europa League. De kommer ju hamna i Conference League om de förlorar där dubbelmötet. Står 0-0 i den här matchen. Salzburg vann den första med 1-0. Och Salzburg har i princip totalt dominerat på hemmaplan de snart 25 minuterna som matchen har pågått. Jätteläge bland annat för mittfältaren Konaté som skulle styra in en pass i öppet mål men missade bollen. Väldigt mycket Salzburg, men fortsatt 0-0 för Mjällby på bortaplan.
3: Här är Helsingfors återigen. Då man har tittat klart på situationen, det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets, eller kanske till och med längst ut på nagen, som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läget där Sverige leder med 80 gjorda poäng. Finland har gjort 76 i den här matchen. Det är 1-26 kvar. Här kommer nästa finska anfall. Nästan varenda anfall, eller inte nästan, varenda anfall i resten av matchen kan vara helt avgörande här nu. Det är bara 4 poäng som skiljer. Finland har spelat upp i vänsterläge. Jantunen, en av de bättre skyttarna i det finska laget, dribblar in. Markkanen vill ha bollen. Han har inte haft särskilt mycket framgång vad gäller skyttet. Jantunen väljer istället att spela Little. Dribblar in mot korgen, söker faulen, spränger upp bollen. Jander är ändå kylig och släpper honom, men då sätter han avslutet istället och det är bara 2 poäng. 78-80. Sverige har satt igång spelet, men då är det avblåst någonstans. Det kanske finska byten. Little med de senaste poängen för Finland. 80 Sverige, 78 Finland. Det ser ut som att Birjander vill vara lite kylig och inte ge han faulen där. Men då får han kanske lite för mycket utrymme att slunga upp den där bollen i korgen. Miro Little i det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1-0-4 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar in mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78, viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsatt i ledningen 82-78.
0: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike. Frankrike stor favorit i den här matchen mot Sverige. Sverige har gjort det bra så här långt i gruppspelet. Men Frankrike på pappret en betydligt större volleybollnation än Sverige. Men 23 lika första set. Fransk serv först i 25 är det som gäller. Vi väntar på att den franska serven ska komma här. Studsar bollen några gånger. Den svenska publiken håller igång. Här kommer serven ut mot Anna Haak som får tillbaka bollen också. Har tyvärr lite bakvikt och hade sett boll för Frankrike där.
1: Ja, vågat gjort av passare Julevik som den deras stora syster Haak och passar i det här läget när Isabel lilla syster har varit väldigt effektiv i anfall. Man måste våga för att vinna, med den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer att spela till Anna Haak igen, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
0: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Sett boll Frankrike och tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavium.
3: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är

0: Arkanen missade där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng, 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen, andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där och han har tur, för den där går via ringen 3 gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84 i läget 21,5 sekund kvar. Svensk timeout, snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
1: Första set lever allt jämt i Skandinavien, men Sverige lever farligt, för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här är EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Nej, det är ju en sagolik inledning.

0: Uran skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också.
1: Nerverna
0: i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängs möjlighet. Det är ett fint avslut, men det går i ringen ut. Men returen är finns. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Nej, det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna, det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
1: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
0: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickar iväg det första. Han missar det. Det

0: landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år. Vi är bättre än någonsin, det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka, Markkanen med 3 poängsavslutet. Missar det, returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näva, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget Birjander när han plockar den så viktiga defensiva returen.
1: Alltså jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Oh! Härligt bra Birjander.
0: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81 här? Nej, det kan inte. För han missar det första straffkastet. Han missar det första straffkastet. Här kommer nästa. Birjander, tuggummituggande Simon Birjander, skåningen som...
1: Han skulle ha satt första och missat andra medvetet, så tiden tickar.
0: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
1: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
0: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart! En av svensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland. Storebror i basketsammanhang på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
1: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
0: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige, han har brutit nya marker med det här svenska landslaget och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
1: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
0: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
2: Ja, vilka underbara sked där från Emanuel Nasred och expert Nina Baresso. Riktigt läcker start på den här sportextra kvällen där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar av den första halvan.

0: Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabelle Haak.
1: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men när Julevik passar till Isabelle Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precisa pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
0: Ja, för här i det andra sättet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng, Isabelle Haak, som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget för motståndarlaget i Sverige, skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra set i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26.
2: Europa League kval för Mjällby, eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken, och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. Tre gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken. Räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nicolas Ferracnik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket.

0: Resultatet 5.62 var det på den tiden.
1: Det här är en tävling där Mono Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu, och Duplantis har valt att stå över den här höjden, samtidigt som till exempel då Manolo Kalalissi från Grekland har klarat. Men Duplantis väntar till 5.90.
0: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra. Absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med hoppet som han gjorde då på 65, så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal, så att det ska nog funka.
1: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
0: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt, istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället, så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten, utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
1: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5.65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga är kvar i tävlingen i ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Kalalissi hoppade ju 6.16 i Lausanne när Mondo vann på 6.21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Korsov så var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5.90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5.80 just nu är ribbansnivå.
2: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott, VM-kvalbasket, EM-volleyboll och så dessutom då Europakval i fotboll. En ja, helt vanlig torsdagkväll i Sporthängslans värld.
3: Dessutom så kan vi addera mountainbike-VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track-distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet, där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade fyra. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen, som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är

0: Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag. Och nu är det även klart att AIK gör en ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Asadi som det har ryktats väldigt mycket om, som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
1: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
2: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for Live Golf. They have an opportunity to own it.
1: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtourens två återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
3: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
1: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-torens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-toren.
3: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether

0: ring nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
1: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella LIV-touren, den inte alls kontroversiella PGA-touren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet, och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått minus 1. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
2: Och paus i Europa League kvalfotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
3: Till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak. Och du noterade någonting direkt med hennes servande.
4: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade 2 raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon bytte hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? 3 raka service.
3: Ja, det är imponerande. Och vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort i ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat inte ens 2 set färdigt. Så att oerhört imponerande med Isabelle Haak. Men du ska få titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först och främst handlar om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång. 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
4: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
3: Oj då!
4: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
3: Där har vi bilden. Hoppar som Jordan, sa de, när vill anteckna. Har bollkänsla som Geo Wallner och en pannben som Björn Borg.
4: Ja, ungefär så.
3: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovats när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 2012 andra set. Det första setet, vi måste påminna om det, det blev ju vinst där för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna 3 set. Och det spelar ingen roll i den här matchen om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2. Ja, 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal. Det vet vi redan tidigare. Vi

0: här långt i turneringen och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
1: Det de här svenska damerna gör just nu, det jag tror att det är, det överraskar många, inte bara de här som inte följer Volvo kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att ja, men hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
0: Härligt att se, tre bollar kvar till setet, det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. Det är Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike också som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin Silv, en center som är väldigt...

0: Så där är inte okej.
1: Nej, men vi har inget emot att det är det franska laget som beter sig på det sättet. När Sverige skaffar sig en hel rad med setbollar. Det är 24-13. Sverige är set nummer två. Sverige får väg att kvittera här emot Frankrike. Och då reser sig publiken upp i Skandinavium. De vill vara med. De vill vara med och hjälpa det svenska laget så mycket det är möjligt när Hanna Helvig servar. Där kommer hennes servbollen fram mot nät. Var dålig mottagning och fransyskorna får bara lägga över bollen. Och nu kommer Sverige avgöra detta. Det är Anna Haak som går upp och lägger den på en öppen yta. Och det blir poäng för Sverige. Och sättet går till Sverige. 25-13. Och vi har ett lika. Vad ska det här bära, Amir?
2: Nej, men hade du sagt 25-13 Frankrike på förhand så hade jag sagt ja, men det var tråkigt. Kanske inte helt oväntat. Med tanke på klassskillnaden på pappret.
1: Att Frankrike är på 25-13.
2: Ja, precis. Men 25-13.

0: lite fram till den här tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har ut staven, han har börjat springa. Och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
1: Ja, det gjorde han. Men som sagt, det är någonting som inte funkar 100. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
0: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65, och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar, utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när fyra stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare fyra kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästa. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån, och när det gäller Samuel Pihlström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
2: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslagen.

0: framåt i banan till Toni Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Pierre är helt fel och där tar det anfallet slut. 54 minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
1: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter två spelare set mellan Sverige och Frankrike. Det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är 5 lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs 13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktigt tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med ett långa resonemang.

0: teatralisk.
1: Time to let it go.
0: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
2: You must have bet or what?
0: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
3: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
4: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck av Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med två stycken över två meter. Australiskan Nikola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Morsik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärde platsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då, så är det fortsatt fyra stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de tre. Och så Ernest John och Bene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
5: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen, så när ribban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis eftersom han var på den två gånger.
4: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är utriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo.

0: Ja, fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok.
1: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg. Där Falkenberg hade en Libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
0: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
1: Jaså, det var så?
0: Nej, det var ingen bra match från min del.
1: Nej, vi påminner inte om den mer då. Vi fortsätter här vid. Och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge av det här sättet. Där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serve som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serverna, det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför tyvärr och ny fransk poäng. Tyvärr 18-14 Frankrike tredje set, det är 1-1 matchen.
2: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen 86 mot 81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportextra.
3: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
4: Ja, ruskigt bra hopp måste jag säga. Ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa 6 och 10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
3: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här.

0: inte haft sitt bästa sätt.
1: Nej, men vad ser du anledningen? Det är ju inte att hon har missat en massa, utan att hon har inte fått lika många bollar att jobba med heller.
0: Inte lika många bollar. Sverige har haft problem med servmottagningen. Och hon har fått sämre bollar helt enkelt. Så hon har varit tvungen att rädda fler situationer istället för att kunna gå på aggressivt och vara offensiv i de lägena.
1: Ja, för servmottagningen är ju en nyckel för alla lag förstås. Och här är det ju verkligen det att Vilma Julevik som ska ha andra bollen så småningom får möjlighet att vara i en bra position när hon släpper bollen till Isabella Hagsund.
0: Ja, exakt. Har man en väldigt dominant som högerspiker i det här fallet så vill man göra allt för att antingen försvåra för högerspiken, men i det här fallet är det nästan till omöjligt att stoppa Isabella Haag. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen. Så att det är det man har sitt
1: finns på. Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Det har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haag fortsätter att serva. Kommer anfall från högerkanten och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyril Depuy. Det där är en spelare vi kommer att höra mycket om framöver, tror jag.
0: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och ja, som jag håller med i framtida storstjärnor.
1: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahlund kan reda ut det där sen. För man säger ofta att det är många strängar på en lyra.
0: Ja, hon har många i alla fall.
1: Hon har många i alla fall. Jag sa att vi kan väl enas kring det i alla fall. När det fortsätter vara fransk serv då. 21-17 Frankrike. Nu är det viktigt med servmottagningen nu för att Sverige ska kunna få fram bollen till Isabella Haag i det här läget. Här kommer serven. Anna Haag till Linda Andersson. Och där kommer Isabella Haag rakt i ansiktet på motståndare. Och poäng Sverige. Då är det 18 Sverige och 21 Frankrike. Så ska det se ut. Ja, man behöver inte skjuta upp i ansiktshöjd, men...
0: Nej, hon överlevde, så det är ingen fara.
1: Nej, så länge... Är det så man tänker i volleyboll?
0: Ja. Ja.
1: Linda Andersson då med serven. 21 för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25. När Sverige gör ett litet byte nu då också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra det när den fransk-franska spelaren som är den som når högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
0: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
1: Det låga där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är ja. Väl bara Isabella Haag som kan matcha det på spelplan,
0: ja,
1: tänker
0: precis,
1: jag.
0: Ja, det är tack vare att Isabella Haag hoppar mycket högre.
1: Ja. Fransk serv då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska Libron. Där spelar över till vänsterkanten. Anna Helvig via blocket kommer det på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen. Depuy. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3, 1-1 i matchen.
2: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttomsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6-10 snart, Miro.
3: Ja, nej, det är häftigt som 17 alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade ett hopp eller två hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6-10 för att ha chans att vinna tävlingen.
1: Ja, då är det setbollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer Sören och bara bombar ner den där. Anna Haag som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabella Haag. Och då är det ju svensk poäng. När hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
0: Fantastisk servmottagning från Anna Haag där. Det var en av de tuffaste servarna i den här matchen.
1: Ja, det var den bollen som räddade.
0: Och faktiskt utan skruv också, så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servmottagare.
1: 4 setbollar Frankrike dock. Anna Helvig då som ska serva fram med den där. Lägger ner den, det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övre ovanlighetens skull. Till den svenska sidan, Isabella Haag fortsätter på högersidan tyvärr ut och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1, Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
2: Världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Woden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann.

i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shaqiri Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris, och Shaqiri Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest.

0: Vem som ska ta det av de här tre storfavoriterna på bana 4, 5, 6.
1: Då gissar jag då på Melissa Jefferson Boden som ju då vann senast i Korsov på 10.78. Det gick undan i Polen i söndags då. Årets bästa gala sett till rankingpoäng, för det var många toppresultat då.
0: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet. Så att, det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
1: Jefferson Wooden på bana 4, Shakir Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10.69 är segertiden i motvind minus 0,7.
0: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7. Tänk om vi har haft det i ryggen istället. Det har varit 10.60 lopp alltså under det.
1: Tiden korrigeras till 10.70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia, för olympiska mästarinnan Alfred, med Jefferson Wooden som tvåa där bakom. Och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson Wooden hade också 10.70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10.97. Samtidigt som Christopher Nielsen river ut sig på 6 meter, amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är tre stycken som fortsätter, eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämnt. Tre stycken är vidare mot 6 och 10. Manolo Caralis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttormsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6 och 10.
2: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
3: Nej, men vi har en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp, och försvaret på Lauri Markkanen är, ja, jag tror alla har haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
4: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
3: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som vi har mött Lauri några gånger, och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för att det är cred till många.
4: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
3: Det är en av de absolut största vinsterna. De har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Ja, ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
4: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett i börja på bänken. Sen kommer du in och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning. Och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
3: Ja, men jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men

0: ja, lagspelarna och så jag är nöjd med insatsen.
1: Du var och berörde det lite på söndag, häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena mot Frankrike. Vad, alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen, vad gör det med er?
0: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på, alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats att försöka stoppa hela det laget. För det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer mött.
2: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
3: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
4: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg, som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.

0: Alice klarar 6-10 och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
1: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort två hopp och om han får 6-10 första, då är de delar detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att, nej, det känns som att Karalis, han är inne i ett otroligt flow.
0: Publiken jublar, Karalis skriker och han är alltså över 6-10 och det där såg ut som att det finns lite till att plocka, eller?
1: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg, men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
0: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Karalis för en vecka sedan hoppade 6,16 bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Karalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6,10 och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
1: Ja, jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir ligger ju delad rätt i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Men det kanske är bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
0: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad trea i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10 eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter, på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka

0: var det ju lite mer stabilitet, och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu, så att ja, det känns bra.
1: I månens sken klarar Duplantis 6 och 10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis, nästa höjd 6 och 15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck, och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien, som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång, och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
0: Ja, det är han, och så får det inte vara.

0: United som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren. Han blev världsmästare redan 2022 i Eugene. Men den här säsongen har han ju varit den klart bästa. Och nu har han Brasiliens flaggan omkring sig. Och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar. Och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet. Och också av med sitt världsrekord.
1: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
2: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
3: Situation is very bad.
4: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
3: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those area also.
4: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt. Och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att

0: och avgörande sätt. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Djupi är omöjlig att stoppa där ute.
1: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå att Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst när vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink som visar att hon kan stå emot mötet från servarna.
0: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passande position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen.
2: Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter. För Mjällby i Conference League i ligafasen så, ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något, men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference ligafas än vad det är i Europa Leagues ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade 2 skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan. Han har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg. Men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut, Mjällby, Conference League, Salzburg, Europa League.
3: Konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motståndare framöver för Mjällby?
4: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man, så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg, att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop, och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här 3 europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
3: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
5: Det kan man verkligen säga utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
6: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han ju iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Ja. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
5: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
6: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6,20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6,15 här och tar det första, då är han ensam i ledningen.

0: igen då, som man brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6 och 10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft på, i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
1: Kan sticka in med att Nicola Olisläggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser. Hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzi Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes. De sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över. 6.15 i Zürich. Duplantis leder nu ensam.
0: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6.10 hoppet var riktigt bra. Det här var lika bra, kan man väl säga då. Han har ju marginal flykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
1: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås.

0: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League. Det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir. Hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust. Det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7. Så där har vi någonting att hålla i alla fall.
1: Ja, vad bra. Apropå att det finns volleybollspelare som har många strängar på sin lyra. Almir är nöjd med svaret.
2: Ja, jag tror att Isabel Haak har fler än 17. Tror du inte det?
1: Ja, vi bestämmer det. Åtminstone 18. Så är det. Många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu. För det är 18 lika i set nummer 4 i matchen. Där Sverige måste vinna det här setet. Annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
2: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu. Och Sverige har sin sämsta uppställning. Och både Isabel Haak och Hanna Hellvig i baklinjen.
1: Måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och står den i nät? Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
2: Nej, men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå, för det är svårläst.
1: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare. Men där slog hon den i nät och Sverige ligger 19-8 i fjärde set.
3: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Kalajdzic. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra historien att klara 6,20. För det här är personrekordnivå för Kalajdzic med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu med Kalajdzic som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6,20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6,20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6,20 utav Kalajdzic!
4: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan så att det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter på för honom.
3: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas av Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram av Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Kalajdzic som har klarat 6,20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6,20 så är de i delad ledning upp mot 6,25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
0: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
5: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
0: Men alltså det ska vara något som någon annan har gjort mot mig så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
5: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
0: Nej, jag kom inte på något spontant faktiskt.
5: Nej, precis.
0: Man jag har timmen på mig va?
5: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta

0: Men kul, Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet. Personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6:20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sportexen. Men först Skandinavium och volleybollen.
1: Ja, här är det 21 lika. Sverige-Frankrike fjärde set. Och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta, annars är det Frankrike som har vunnit. Och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men klart, kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare, förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serv nu då. Hidda Gustafsson har kommit in, som passar i det svenska laget. Och gör en... Jag skrattar, vilken serv hon får till Hilda där. Och poäng direkt på den.
2: Ja, service i bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel så att säga.
1: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serve och så är det fransk timeout här nu då.
2: Nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna, och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa. Frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma, 37 poäng än så länge då.
1: Ja. Och vi har ju ändrat oss lite nu. Vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
2: Just det.
1: För där finns det betydligt fler.
2: Exakt.
1: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet, där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen där, tas mot den briljante i franska laget, över på vänsterkanten, och så är det poäng för Frankrike och så är det 2-22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och tog bollen?
2: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
1: Du tror att han på allvar försökte göra det?
2: Nej, jag vet faktiskt inte.
1: Nej. Men, så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde setet, 2-1 set i Frankrike.
3: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Karalis tagit sig över 6:20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6:20 och Karalis står över på 6:25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6:25 första försöket och för att ta över ledningen då.
4: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satte pers med 3 centimeter, och jag tror att Mondo... Han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort sitt fodral och drog ut den. Så att han vill...

0: det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6:25 utav Duplantis. Men Canalis är ju kvar i tävlingen.
1: Och i samma stund glädje i Skandinavium. Svensk sett vinst 25-23. Men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där. Om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här. Vad säger du?
2: Jag tror att det är svensk poäng. Jag tror att Almir hoppas. Varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han. Men jag tror inte att det var en touch på blocket. Vi ser. Jo då.
1: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut, och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp. Och då är det ju 24 lika istället, och så är det fransk så.
2: En riktig glädjedödare här i Skandinavien. Många. Ja,
1: precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serv 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motståndaren anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. Som får möta Grekland. Och Sverige får gå upp mot Tjeckien Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut, och då är det 25 lika.
2: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bort för att ta hand om bollen.
1: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium, det är 25 lika och Sverige är ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den, den räddas på franska sidan, kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike, Filippa Brinke där räddar den, men bollen går tyvärr ut och så är det istället matchboll Frankrike igen.

0: Men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall.
1: Inte i alla fall. Nej. Nästa set kanske, om det blir så.
0: Torka lite golv, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där du är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige och hittar Gustafsson till Isabel Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
1: Ja, jag tycker att Vilma Julevik som har passat nästan hela matchen hade en väldigt bra connection med Isabel Haak. Jag tycker Isabel Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaka Julevik igen, men nej, inte än.
0: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
1: Nej, vi får,
0: kände inte du den som
1: ljudet? Jag känner inte den, jag får skicka
0: ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Hellvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den.

0: ledning i tävlingen. Inget rivet försök, trots att de är uppe på 6.32 nu, Miro.
1: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös, alltså. Man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
0: Karalissa är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6.20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
1: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
0: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6.32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
1: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe. Utan nu det här då med liksom att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom. Och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
0: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren, han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6.25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordform, men här ikväll då, Miro?
1: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen det man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6.20.

0: I Göteborg, det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike, 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag, det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsade in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag och drömmen om VM-spel lever för de svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll 3-0, 4-0 sammanlagt, och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
1: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskap gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till

0: ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letse Grund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanas lite grann utav Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12.09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också om inte tiden korrigeras. Masai Russell efter en ursinnig start så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12.09 korrigeras tiden till. Och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
1: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag säga. Och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
0: Jag fattar inte heller vad det verkar med Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12.23. Russell vinner. 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
1: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass

0: tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
1: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om en Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karanis river ut sig så stannar ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
0: Publiken är som vild nu på Letsegrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6.32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son. Som gör sig redo men ännu inte är riktigt klar för start.
1: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom att de kan höja 7 cm då så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6.30 hade varit tvunget egentligen då.

0: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena. Och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
1: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium. Nu har du upplevt 5 matcher här på plats. Och stad i ljus spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
0: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat. Men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust. Och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
2: Hanna Helbig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
3: Och nu är de igång. Här är någon som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här. Men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälseneoperationen. Här finns den olympiska mästaren. Här finns världsmästaren. Här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
4: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen nu är att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus 2 harar. Så att vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
3: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27 tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka, så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
4: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
3: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig. Det är 2 var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka. Och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter 2 stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
4: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte.

0: Placering 16 med 3.39 och 15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafish, ja, det här är ett svårt namn. Men Pafraj heter han och han har kastat 89.90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången. Och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8.45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något. För nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6.32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Kalalis är borta ur matchen?
1: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då, men nej, men som sagt, första försöket på världskordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar flyta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som man fick ta idag då.
0: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6.32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning med det någonstans där kring 8.40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst.

0: faller ner och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
1: Nej, han blir jäkligt förbannad där. Det är starkt av honom att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade den ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
0: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6,25, Karalis är tvåa på 6,20 och Sondre Guttonsen är trea på 6,00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6,32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
2: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Zürich ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica, Ekot.
3: Det brinner i en industrilokal i gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
4: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping.
5: Through the fires?
4: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
6: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
7: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
6: How did she meet you as a fan?
7: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
6: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderhållning och mer kan det bli nu i Zürich.
0: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verreaux som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
1: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
0: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Keely Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verreaux. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det

0: vart så, och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om boll.
1: Det är ett lopp kvar, det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund, och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 cm från den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europa-spelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League, och Mjällbys tränare

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton, i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll, där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blev för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare, Carl Marius Axum.
1: Man må vara ärlig att det här är ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men vi har skårt på någon av våra stora läge i första match och tagit ledningen där, så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt, så det, vi fighter bra idag, vi håller noll länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmekamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring och så är det ju sånt att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt, väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Paparach från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Paparach, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen, några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner.

0: Ärar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck när han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
1: Ja, nej, det var ju alltså inte, jag var inte förvånad att han inte, att Warholm inte skulle vinna det här loppet. Det för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att, ja, det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, ja. Då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46 liksom.
0: 45 och 94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45 och 80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i

0: bra tid, men mosad utav Dos Santos. Så det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12.09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
1: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen och man tror inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju totalt fel.
0: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren som också blev tvåa i det häckloppet, Toby Amusan. Fick inte bara se sig besegrad i loppet utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12.09 alltså på 100 meter häck. 6.25 i stavhopp för Duplantis, 6.20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sinechipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start, herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start utav Kung Fu Kenny, tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarik som...

0: så överlägsen som han kan vara.
1: Ja, det är nytt världsbästa, årets snabbaste tid, 19.62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag eftersom Julian Alfred vann 100-metersloppet på 10.70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinna. I helgen väntar finkampen och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
0: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få

0: EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
1: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sport Extra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
2: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13. Det visar vilken potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Och ja, man ska vara lite optimistisk, så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp.
2: Ja, och kvartsfinal som man var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sporttexten den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bengnert. Digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson. Och sällskapet här i studion har varit William Valtoft och undertecknad Martin Marlow.
4: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
5: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer, och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
4: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
5: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
4: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
5: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottplatsen.
4: Ja, det hörs.
5: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald, som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
4: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraterna

0: Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
1: Han förnekar brott.
2: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
3: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
2: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
1: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
2: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
0: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
4: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
5: Through the fire?
4: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
6: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
7: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
6: How did she meet you as a fan?
7: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
6: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
8: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
6: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
0: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
9: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
10: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med.

0: det in i slutspelet i alla fall.
1: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
2: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
3: Skulle jag nog säga den största.

0: Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttaget.
1: Man må ju vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
0: Det väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
2: Och det här är Karlavagnen med mig Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan och höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick. Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 3 30 020 22 10 30. Och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund. Det jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Det kan du fundera på, så ringer in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med så här små, små saker som händer i vardagen.

0: Men det nu är, jag har glömt, men i alla fall, det är spännande verkligen.
1: Ja, men det är fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
0: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var ju några år sedan när jag hade lite bråttom hem. Körde motorcykel och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan. Och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal tyvärr så var lite lösgrus i kanten och jag vurpade med motorcykeln. Visst, i låg fart. Så det var inga större skador på mig. Men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite chockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det ja, framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth, det var några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt namn, men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås att fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Annette då hade råkat ut för någon liknande olycka själv tror jag för några veckor tidigare bara. Och förstår hur det kändes. Och Kenneth då som bodde granne med där det hände, han hjälpte till. Nej, men du får köra in motorcykeln på min uppfart. Då kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Mm. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var

0: Ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter så att ja. jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma, men det gick ju bra också.
1: Ja, ja. Det smällar man får ta om man får säga så kanske. Ja.
0: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
1: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olycka, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har de vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt, medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med om en sån där sak?
0: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
1: Ja.
0: Och det har jag gjort också några gånger och stannat till och hjälpt till på olyckor och så.
1: Ja.
0: Ja. Och inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog eller ironiskt nog en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
1: Okej. Okay.
0: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då.
1: Mm.
0: Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera då, så att det kan hända.
1: Och så blir man otroligt tacksam när det väl, som i det här fallet, att det hände dig och du fick hjälp. Det måste ju vara, det är fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Det underlättar. Man tänkte, ja men det här ska jag lösa själv. Eller? Nej, vänta nu, det kan jag inte göra. Så finns det någon sån här. Om inte räddande ängel så i alla fall väldigt vänliga och hjälpsamma och trevliga människor.
1: Ja, man blir otroligt tacksam.
0: Ja,
1: helt underbart att höra också, Anders. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
0: Ja då, tack själv. Det var kul att dela med sig lite grann.
1: Kör försiktigt i framtiden. Det är ju bättre att slippa vara med om olyckor, visst?
0: Absolut, det gör vi alla gånger.
1: Det är bra. Ha det gott.
0: Okej då. Hej
1: hej. Hej, hej. Hej, hej. Anders Moberg, Kungsbacka. Ja, i Karlavagnen ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och det här, jag faktiskt testade det här lite grann på mina kollegor och man får som tänka en stund, men nu har du haft en stund på dig, så att ring gärna in till Karlavagnen på 020 22 10 30 eller skriv på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, det är vår Facebook-sida. Det går jättebra att skriva en e-post också, karlavagnen@sverigesradio.se. Fundera och ring in, vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, precis, utanför en liten, eller en förort som heter Le Blanc-Ménil.
1: Ja, och det står faktiskt här, jag vill att du skulle säga det så vi får höra det på den här fantastiskt vackra franskan, för jag är inte världsbäst på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
0: Jo, det var så att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan. Och det var en söndag och då så när vi kommer till busshållplatsen, vi åker buss dit, så när vi kommer till busshållplatsen så bara har jag någon sån här konstig känsla i kroppen och säger till min son att oj då, jag tror jag glömde våra busskort i handväskan som jag hade igår. Men så upptäckte jag att det var inte så, utan jag hade ju mitt busskort där och vi åker iväg med bussen. Och när vi kommer fram till det här möbelvaruhuset så tänker vi att vi ska börja med att äta lunch. Så då går vi upp i restaurangen, plockar till oss det vi ska ha, kommer fram till kassan. Och då upptäcker jag att det var inte mitt busskort jag hade glömt i handväskan, utan det var ju mitt betalkort. Så jag försöker förhandla om det skulle vara möjligt att betala med check, för det gör man fortfarande.
1: Ja.
0: Men det fungerade inte. Så då får jag till slut snällt fråga vad jag ska göra med all maten. Och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat. Att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det. Och då möter jag en man som kommer där utifrån köket. Som frågar mig om jag bara ska springa ut till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska gå hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken och som tar min vagn då som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till med mig i kassan och betalar våran lunch.
1: Oj.
0: Och jag blir, även nu när jag berättade för det så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd. Så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting. Så han hann ju gå iväg, den här mannen som betalade vår lunch. Och då fick jag fråga min son om, men sa jag ens tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper. Men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här. Så att jag vill inte lämna ut namn.
1: Okej. Okay. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små saker.
0: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt och då... Bara kände jag att okay, då finns det trots allt snälla människor. Och man får inte glömma bort det. De finns trots allt någonstans.
1: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
0: Ja, men faktiskt så fungerade det. För man kunde göra något alltså, typ som en swish. Vi har inte så swish som i Sverige.
1: Nej, just det, okay.
0: Det var faktiskt möjligt att de kunde skicka mig en länk. Men till mina varor, men en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala på. Wow. När jag väl var nere i kassan. Som då inte funkade i restaurangen tydligen.
1: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
0: Jo, alltså det finns. Det finns faktiskt, men jag är inte så jätteduktig på alla sådana tekniska saker.
1: Vad heter
0: det? Finns något annat system som man kan betala om. Med sms, alltså om man har telefonnumret till någon som är från Swish, då kan man göra det. Men det beror så mycket på vilken bank du har. Alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
1: Nej,
0: men senast
1: precis.
0: Det var så. Sen jag försökte så var det så.
1: Ja. Men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du?
0: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
1: Jaha.
0: W-E-R-O.
1: Ja, du ser. Det är bara så,
0: men det finns också andra system.
1: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
0: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
1: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
0: Sen 98.

0: Oj, det är
1: jag
0: jättelänge.
1: Jag har slutat räkna. Ja.
0: Det är ju galet länge.
1: Det är 28 år, va?
0: Men det är så häftigt. Ja. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
1: Ja, absolut. Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Ah. Alltså, det är ett av många program då, men jag älskar P4 Extra, så jag lyssnar på det. Ah. Och jag lyssnar på er ibland om jag inte har somnat innan.
0: Ja, men underbart.
1: Och, ja, jag lyssnar mycket på Radiosporten. Det är ju det bästa som finns.
0: Ja, eller hur?
1: Det
0: extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
1: Ja. Ja, men det var ju fullt med basket och volleyboll och friidrott och fotboll.
0: Underbart att du håller kontakten, och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
1: Men tack tillsammans. Ha en riktigt trevlig kväll.
0: Ja, ha det gott. Hej.
1: Alltså, ja, hej.
0: Maria Jonsson utanför Paris i Leblanc med Snill. Kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera, och så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

på länsväg 662 Ugglarpsvägen utanför Svedala. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil. Alltså länsväg 662 Ugglarpsvägen, där har det inträffat en singelolycka med en personbil precis utanför Svedala.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i P4. Och kolla vagnen med mig, Jaro Stenlund, där vi är snälla ikväll, kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund, för nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Ethel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Ethel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna, för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större, som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är, så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när

0: av trottoaren.
1: Ja.
0: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagatan förut som gick över. Man gick över.
1: Mm.
0: Men sen helt plötsligt så togs det där bort och då flyttades det betongsugger över till andra sidan korsningen med den här Gårman-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när i flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna eller övergångsställena. De var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
1: Okej. Okay.

0: bort vita
1: sträcken där. Ja. Men alltså, du måste ju ha varit ganska orolig då, tänker jag, för det här, det känns ju nästan lite farligt ju.
0: Ja, men alltså både för vuxna och det är ju farligt, för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
1: Nej.
0: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor, och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
1: Okej.
0: Vid trottoarn, och då kom, ja, de som kom och gick på övergångsstället klev ju rakt upp i rabatten.
1: Oj.
0: Mm, och det är fel. Och sen när den handvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där, då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare, som målades över med svart färg.
1: Mm.
0: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då, som de satt upp den gången, var de satt. Men sen så i måndags, och någon gång emellan, hade jag varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där. De stod och skrev upp på och peka på en karta och sådär.
1: Men du sa att du var glad idag. Är det så att...
0: Ja, men nu 5:10 kommer de och gör övergångsstället. Då blir man ju glad.
1: Är det sant? Hur många

0: äntligen ett övergångsställe som det ska vara, helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt. För att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 år precis nu fyllt. Men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7. Och hon går ju också med sina pedagoger över på det. Och de är ungefär 20 barn åt gången.
0: Mm, mm.
1: Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan. Så hon gick över först då handvägen för att komma över dit den stolpen står, den där betongsuggan med skylten. Att då, skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Jag är glad för din skull, jag är glad för alla som ska passera där nu. Mm. Att det äntligen är dags, att det liksom är klart.
1: Ja. För de kommer ner för Hamngatan. Går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag var jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen, vad härligt. Mm. Okej, det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja, det var
0: en halvtimme sen.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja, ja. Nej, det var inte jag, nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja, visst.
1: Det är självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig, Ethel.
1: Mm.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej. Ja, Carla Weiner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.
2: Det här är Carla Weiner. I P4.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går jättebra också att skriva till exempel en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är då adressen, och där har vi fått in en e-post. God kväll! Rimligen har man varit med om mycket snällt i sitt 65-åriga liv, men en sak dyker upp i mitt huvud, vilket ägde rum för ganska precis 45 år sedan och som jag tror blev ganska avgörande för mitt fortsatta liv. Då, nyss fyllda 20 år, så hade jag precis kommit in på läkarutbildningen i Umeå, ganska avlägset för en småländsk lantlolla, står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar, men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning inklusive en politerad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så vänligt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sedan ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Angison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen, och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors, och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
1: God kväll.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Du skrattar lite grann.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Det varierar ju på dagarna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika, och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
0: Ja,
1: ja, så du vet jag inte, jag har som inte planerat någonting för att min man är sjuk. Så jag tänkte, om det blir någonting med han, då står jag ju där liksom. Ja, ja. Då går det ju inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här, så då ringer hemsjukvården, så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
0: Wow.
1: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså, de lånade bord och de hämtade maten. Och de ordnade precis allting. Och sen naturligtvis så regnade det den här dagen också. Jaha. Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar. De har väl som servicetält. Alltså, du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt. Som vi ställde ute då, så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Och hade du väntat dig där?
1: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här. Och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och, ja, och vet du då, alltså när allt, och de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då, min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har slang i magen från blåsan. Och så kommer han och säger, vet du Gun, jag tror att

0: katetern släppt. Så att han hade åkt ut.
1: Ja.
0: Och då hade jag en kompis som sov över här också som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid, och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
1: Nej.
0: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då, då satte jag dit en själv. Men har inte hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
1: Jaså?
0: Nej,
1: inte alls.
0: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen prova.
1: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
0: 30 år nu.
1: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
0: Ja, men alltså, de är så fantastiska, det går inte att berätta nästan.
1: Aha.
0: För det är nog att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kom ju in hela tiden.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Jo, jag är så tacksam.
1: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
0: Jo.
1: Mm. Vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
0: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
1: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
0: Jo, ja, men annars skulle jag aldrig gå.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Ja, det är ju häftigt.
0: Ja.
1: Och ett 80-årskalas som du kände att nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna.
0: Nej.
1: Omständighet, och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är liksom. Men
0: jo,
1: det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här, vi fixar det här.
0: Inga problem.
1: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
0: Ja.
1: Ja.

0: man blir ju glad när du berättar här. Så är det.
1: Jaha.
0: Ja,
1: jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
0: Nej, ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
1: Ja, nej men jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
0: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som. Du, Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här, så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Ja, ha det gott och njut.
1: Ha det så bra ikväll.
0: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
1: Jo, men det gör jag varenda dag.
0: Ja, det är underbart.
1: Och hit ett gäng idag också.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det är helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020 22 10 30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheten. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jeg ser jo på hver tale og alt mulig. Naja.
2: Jeg føler veldig, veldig med hele kongfamilien og alt det de har stått i. Både nå og tidligere i år. Så all kjærlighet og takk til kongfamilien for den de er.
0: Og de der røstene har vi fått fra NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle

0: hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på utbildningsdepartementet.
1: Skolan i Sverige är kommunal och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslow är partiets utbildningspolitiska talesperson.
3: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
2: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
4: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
5: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma

0: till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
1: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
2: Så jag har börjat uppmana de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
3: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
4: Det är inget problem för oss.
3: Det är inte ett problem?
4: Nej.
3: Danske Bank avböjer att kommentera.
1: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
5: Och det här är Karla Wagner med mig, Aron Stenlund. Och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10

rabatten när man hade glömt ett kort. Ja, det kan ju vara som helst. Så fundera lite grann på vad är det snällaste du har varit med om. Och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi sänder ända fram till klockan 12. Hjärtligt välkommen!

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så avbröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blivit dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom, och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post

0: det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag. Och den var i november månad och vi bodde i Göteborg då.
1: Okay.
0: Och jag hade mina tre barn och vi åkte ner varje höst då och träffa kusiner och sådana här trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt till Göteborg bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Mm. Och så sa mamma så här, kör försiktigt. Ja, ja, det gör jag alltid, sa jag. Det säger man ju till sin mamma som hon blir orolig.
1: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
0: Nej.
1: Nähä.
0: Det gick ganska så bra och fort.
1: Ja.
0: Så vid Falkenberg så blev jag stoppad av polisen. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Och så säger polismannen så här när jag var ner utan. Jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag. Men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittade han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
1: Ja.
0: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin. Och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat. Men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han. Men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det och så stod vi och pratade. Så sa han, om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut. Men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
1: Förstås, det gick så pass fort alltså.
0: Ja, det gjorde det. Mm,
1: kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte...

0: Ja, det skulle man ju blivit. Men man kört Sahara runt där nere.
1: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
0: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då. Nej. Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse, så att han nu, och långtradare utomlands körde han, så att han har väl haft det i blodet efter mig att det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
1: Jaha,
0: så vi har väl det i blodet liksom, att det ska gå undan och fort.
1: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
0: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
1: Man skulle också kunna vidare till att det var du som fick han att vara snäll.
0: Jag flörtade lite med honom.
1: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du, Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
0: Ja, det var väl en snäll historia.
1: Det var det, det får man inte säga. Och preskriberad får väl också säga.
0: Ja, det är det ju också. Men man glömmer inget sånt.
1: Nej, jag förstår. Hörru du, ha en trevlig helg nu när det börjar.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Ja, tack så mycket. Hejdå.
1: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här, så fundera, ring in och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Hej, god kväll.
1: Du ringer från Mullsjö.
0: Mullsjö, ja.
1: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite.
0: Jo,
1: grann.
0: Men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
1: Ah,
0: men
1: okay.
0: Det är inte Småland, utan det är Västergötland.
1: Just det, då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det
0: precis.
1: Är ju så intressant att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Mm,
0: man verkligen. Får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagn.
1: Ja, och inte bara hela Sverige utan folk som bor. Vi hade ju en från, som bor utanför Paris här som ringer in.
0: Det ja,
1: så här
0: precis. Då. Det går ju i hela världen via den teknik som finns idag.
1: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag träffar på
0: precis.
1: Jättemånga som bor utomlands. Så det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
0: Jag befinner mig stundom i Spanien och
1: ja.
0: Då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
1: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
0: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017,
1: ja.
0: Då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman.
1: Mm.
0: Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan en ung flicka, kanske 22 år,

0: folk vågar eller vill inte, kan inte knyta kontakt. Man är rädd för den där enkemannen eller den som har mist sin. Man vågar nog inte möta vederbörande. Och då går man ju ner i ensamhet. Man blir nedstämd. Och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
1: Men alltså, varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta hölls undan?
0: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla hölls undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det är samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
1: Det Nej, jag känner ju igen det här från bekanta och just att det blir så jag fattar inte vad är det som gör att vi, när kanske en medmänniska behöver oss som mest, så törs man inte ta i det här. Pratar Nej. Vi för lite om döden eller vad? Vi måste ju det här måste vi bli bättre på att tänka.
0: Ja, det måste vi. Jag är till och med inne på att jag skulle ju önska att vi hade en ensamhetsminister.
1: Eller
0: att vi hade en ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
1: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir, och det är väl inget bra?
0: Nej, det är inget bra. Nej. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
1: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
0: skilsmässa,
1: sak.
0: Ja, allt möjligt. Och då behöver man, och det är inte mycket som behövs. Det blir en klapp på axeln eller kan vi köta lite? Kan vi ta en kopp kaffe och prata i 5 minuter eller 10 minuter? Det räcker långt.
1: För nu har vi ju dig på tråden som har varit med om någonting otroligt svårt och ledsamt och traumatiskt på alla sätt. Och då tänker jag, vad hade du velat att dina nära skulle ha gjort?
0: Ja, det var ju, jag får ju vara ärlig och säga att det fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till. Mm. En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö så oerhört.
1: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund, bara det hjälper.
0: Ja, en klapp på axeln, en kram, eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen, men han kom in och knackade på dörren och sa, nu är du ensam, kan vi köta lite? Det här var ju på västkusten och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här änkemannen. Och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
1: Men det är så, jag tycker det är otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite vi pratar för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat, när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären eller att man inte törs möta.
0: Nej, det är för mig.

på länsväg 854 i Burlöv. Där är vägen just nu avstängd. Det är en brand i fordon på platsen och det här är alltså mellan Burlöv norra och Kabarp som avstängningen gäller i båda riktningarna. Länsväg 854 vid Burlöv. Mellan Burlöv norra och Kabarp så är vägen avstängd i båda riktningarna just nu på grund av brand i fordon. Finns för närvarande ingen prognos för när man kan öppna upp igen.

0: Och i Arjeplog?
1: Ja, då, absolut. Det är mörkt som fasen ute. Ja, det är... Men det var inte länge sedan solen löst den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort. Men
1: går fort.
0: Alltså, Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, jag var fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd, alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flytta ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja. Absolut.
0: Ja, det här...
1: Nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara... jag tyckte det var som en myrstack i läkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle, jag och brorsan. Så, ja, det här måste ha varit kanske, ja, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60, jag kanske var 14, 13, 14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla. Och jag har ingen aning om

0: svenska spel. Ja, men hur går det till så här? Om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Jaha, så. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja. Då var det då 40 000 hon hade vunnit.
1: Det är fantastiskt.
0: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja. Yes. Så att jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
1: Det var ju också snäll. Nu fick det. Det var ju två snälla berättelser,
0: ja,
1: efter varann här. Så att det var underbart.
0: Ja, ja. Men alla borde ha en Ann.
1: Eller
0: som
1: hur?
0: Klasskompis.
1: Ja, ja, ja, ja. Men du, ja. Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
0: Ja,
1: ha
0: okay.
1: En trevlig helg nu, det börjar ju snart.
0: Detsamma,
1: jag säger det fast ändå är torsdag.
0: Ja. Okej, okay, tack.
1: Ha det gott.
0: Hej
1: då.
0: Hej.
1: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal. Jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: jag går, men ändå är det så jobbigt så.
1: Hade du kassar med dig också då, säger du?
0: Nej, det har jag ju liggandes i
1: I
0: korgen på
1: rollatorn, just
0: rullatorn,
1: det.
0: ja. Men han lyfter ju upp hela den då,
1: Så himla fint. Det
0: alltihopa.
1: är jättefint ju.
0: Och jag blev jätteglad när han gjorde det, för att det går inte att beskrivas.
1: Nej.
0: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
1: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare sagt.
0: Mölndal,
1: Ja.
0: ja, Mölndal, vi får vi inte glömma.
1: Han kommer
0: Det
1: säkert
0: är
1: att tuta
0: Mölndal.
1: eller fråga någon fler gånger ifall han råkar köra förbi när du går där.
0: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen, så det är fantastiskt
1: Men
0: tycker
1: du
0: jag.
1: Ingrid, är du ute och går varje dag eller?
0: Ja, nästan varje dag,
1: Ja.
0: ja, för man måste ju
1: Ja men exakt,
0: träna.
1: hur långa promenader brukar du ta då?
0: Ja, det är ju runt kvarteren
1: Ja,
0: här. Ja,
1: men det är väl jättebra.
0: jo, så det.
1: Underbart. Men man hör verkligen att du är glad och det smittar av
0: Jo,
1: sig.
0: det har jag levt på hela dagen sedan.
1: Det är härligt med snällhet, eller hur?
0: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De
1: Ja.
0: är så hjälpsamma när de ser att det kommer en gammal människa.

0: Jag försöker vara det jämt. Så alla är så gulliga mot mig. Så,
1: Du låter oerhört snäll som person, nämligen. Det var därför jag undrade.
0: jo, det är inget ont i mig. Nej.
1: Ja, vad härligt. Ja, tänk om vi visste vad han hette nu, den där chauffören. Men
0: Ja, men det
1: vi får skicka en hälsning ändå till en chaufför på flexlinjen i Mölndal. Ja.
0: Ja, och det kanske är någon som hör så kan tala om för honom också.
1: Ja, men visst. Men du, Ingrid, tack för att du ringde in och förgyllde kvällen.
0: Ja, tack själva.
1: Ja, ha det gott.
0: Tack
1: Hej då.
0: för ett bra program som
1: Ja,
0: många får. Jag
1: tack.
0: hör jämt på det.
1: Ja, vad härligt. Fortsätt med det.
0: Ja, det gör jag.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej.
1: Ingrid Karlsson, Mölndal, ja, det är ju så helt underbart. Vi hinner väl med ett till också samtal. Temat, om du nu har missat det, är ju vad är det snällaste du har varit med om? Och telefonnumret är 020 22 10 30. Vi åker till Halmstad då, tänker jag. Lola Pansar, hej!
2: Hej, ja, du är välkommen till Halmstad.
1: Ja, men tack så mycket. Det känns verkligen som att man åker runt omkring här och träffar
2: Ja.
1: folk. Det är jättehäftigt ju.
2: Det jag har att berätta, det är en episod för, jag tror, 16-17 år sedan. En
1: Ja.
2: julhelg. Vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris.
1: Ja.
2: Och när vi skulle hem så lämnade vi Paris i ett vackert behagligt vinterlandskap utan snö. Landar på Landvetter. Massor med snö. Massor. Fantastiskt vackert. Men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra. Och när vi kommer hem så tänker vi, hur ska vi komma in? Hur ska vi kunna skotta oss in? Alltså, det var ju massor med snö.
1: Ja.
2: Och garaget,

0: Infarten, och det var för två bilar.
1: Wow.
0: Och infarten till trappen och sopat rent. Så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
1: Det är ju, då blir man glad, eller?
0: Ja, det kan jag tala om för att det blev verkligen glad. Det var ju natt när vi kom hem och så stod då och skottade. Och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt. Så det var, ja, det var...
1: Men bodde ni i Halmstad då också?
0: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
1: Ja, jag tänkte väl det, ni kan väl inte ha så mycket snö i
0: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
1: Nej.

0: dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske inte spelar så stor roll.
1: Nej, så var man ute. Vi lämnade Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö. Det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men du, bra, då har vi fått, då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort, och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
1: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en. Man får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
1: Ja, och ja, ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ja.
1: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier så är det Hugo Götberg som har ansvar för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att

0: Jesse Ware med Do You Know Who I Am i Vaken med Peter och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig Robert Frank och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, nej, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Det gick en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå även för mig. Jag var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbyttor till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja. För det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var det var en äldre som också gick prova på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Ja, och det var han inte på med sist.
1: Men han har tydligen också gått förra terminen.
0: Mm.
1: Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att, ja men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då, det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
0: Oj.
1: Jag gick upp till trean och tänkte, men jag får hoppa rakt fram bara vanligt, det kan jag göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
0: Men hur funkar det där då? Det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
1: Nej.
0: Står du uppe.
1: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
0: Mm.
1: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd.

0: Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
1: Mm, verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till då Pitti-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så här jätte, ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Att hon ska, hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
1: Hennes höga önskan var att komma till Piteå.
0: Så fint.
1: Ja, verkligen. Det var till Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du, Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva. Digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på vart du skickar den. Ska de skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där meddelandet att komma fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer meddelandet inte fram överhuvudtaget.
1: Får man veta att duvan har dött?
0: Ja, men då, till slut är man så här, du, det här meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt det här.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev så en grej?
0: Ja, vet jag.
1: Men det har ju blivit
0: så framförallt att man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskiva säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva.
1: Ja, men då
0: också
1: får man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren. Vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i hans trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Vad ska jag kalla flytta någonstans?
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går sådär. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på Don't Stop Frida. You'll

0: Ahlgren, musiken som hörs från Rival här i baken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för
2: ett år sedan,
0: ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida var, gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och sådana
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förträngt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade glömt. Men du ojade ändå lite förra gången. Alltså du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl, det här är inget för mig. Jag förstod inte, det här är inget för mig.
1: Okej, okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja, den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha, nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på att bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon har ingen åsikt, men nej, det är väl

0: Så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, vet, en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det champagne, sa de ju att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man offer som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offer? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder otur. Mm-hmm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde den inte, den heter Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm, den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för dem som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Lyssna.
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285.

Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det.

0: Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter elsnabben, den linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten brist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig! Hej!
1: Då kan vi komma med en elsnabbare sen också då, ifall ja. De behöver ersätta den, den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
1: Nu var den växte, ja, ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det.

0: namn i rubriker och gemensamt tar fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravn Forsner från Moderaterna är ordförande.
1: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
2: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med dem, men vill ändå gå vidare.
1: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är ju helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
0: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
3: Och i Vaken med Petro P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Fredag idag, Frida. Vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
4: Kul.

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvert ser misshandlat ut också.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua?
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag
0: det.
1: Kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom.
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på pappret, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har haft lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna då?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grön.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direkt sänd radio.
2: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan så är Per Wiksten från Vonadies.
1: Ja, oh, det var 10 då.
0: Visst måste jag. Jag är nästan säker att det är han.
1: Det är
0: jag pratar säkert om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Vonadies finns väl. De kanske gjorde en comeback om inte annat.
1: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
0: Ja, för du var ju med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
1: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det här ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
0: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet-fest eller något sånt där?
1: Kanske. Det kanske var

0: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
1: Nej.
0: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys. Men de finns väl inte.
1: Nej, det tror jag inte. Några kan i alla fall. Det var ju Scooter på trean.
0: Mm.
1: Move That Ass, eller Move Your Ass.
0: Och Scooter är aktiva?
1: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Scooter i alla fall vi hör där.
0: Mm.
1: Sen så är det, nian var ju Dave Grohl när han föll.
0: Okej, Foo Fighters.
1: Föll i Ullevi, på Ullevi.
0: Har jag berättat att min tjej var där?
1: Nej.
0: Jo.
1: Berätta.
0: Hon såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
1: Men då åkte hon hem eller?
0: Nej.
1: Hon stannade kvar.
0: Och han kom tillbaka.
1: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
0: Ja.
1: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
0: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
1: Men alla
0: hem
1: stod ju inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag får mig till någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
0: Men vände han om då?
1: Nej, då var han, åkte han ju hem. Ja.
0: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
1: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
0: Jag återkommer. Fyran tänkte jag på. Då hörde vi först med ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro och Högberg typ?
1: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
0: Ja. Barbro Nilsson.
1: Barbro Nilsson.
0: Det är inget band.
1: Högberg Nilsson.
0: Högberg Tommy.
1: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
0: Låter som farbror och Barbro.
1: De också ser ut som Per Wiksten i Månebajs.
0: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är några rebus där.
1: Vakenhetsverigesradio.se. Hjälp oss. Eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan. 020 99 55 00. Ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner våra mickar? Inte Madonna, va?
0: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstår mig.

0: fortfarande.
1: Men det var ju okej, okay, där har du alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger... jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Mm. Men då kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
1: Nej,
0: då?
1: Precis. Då är det något annat då. Men okej, okay, de finns. Där ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där. Med Barbro Hörberg.
0: Så du har fått lite backning där.
1: Ja, jag råkar säga Barbro Hörberg. Barbro Hörberg. Och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön.
1: Och En dag.
0: Ja,
1: så
0: ja, ja.
1: Britt har skrivit det. Även Christian och Thomas.
0: Okej, okej. Okay, okay.
1: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm-hmm, Green Day alltså.
1: Ja.
0: Jag var ju väldigt sugen på att gå se dem. De spelade ju ett år förra året i Stockholm. Ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
1: Ja.
0: Men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
1: Oj, gratis.
0: Ja.
1: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
1: Mm-hmm. Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
1: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
1: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Number 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass!
3: Number 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
8: Hej, Peter Dahlin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
8: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
8: Fick bara någon flash om detta eller känsla. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad jag...
8: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
8: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
1: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med. Och är inte det... Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det
1: jo,
0: kan nog vara låten
1: men
0: Alive.
1: Men det är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
1: Så att vi sätter Pearl

0: Game.
1: Ja.
0: Är det Cardigans?
1: Kan vara Cardigans.
0: Losing My Favorite Game heter
1: ja,
0: den
1: i och för sig. Det kan det vara i och för sig.
0: Men det sjöng inte.
1: Nej.
0: Det blev en för ljus tonart.
1: Jag hörde det.
0: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
1: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på fyran.
0: Ja.
1: På trean sätter vi Scooter.
0: Va?
1: Ja, men...
0: Trean är Scooter.
1: Trean är Scooter, ja, precis.
0: Du sa det kanske.
1: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på åttan. Jag glömde lyssna på åttan. Var det verkligen Backstreet Boys?
0: Jo, men det var det. All right.
1: Just det. Backstreet's back.
0: All right.
1: All right, ja. Foo Fighters nian och Wanna Die står förmodligen på tian.
0: På sjuan hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
1: Nej, ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska inte förvåna mig.
0: Kanske. Nu skriver Christian. Sexan är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Vi får lyssna efter det.
1: Det är väl den i sådana fall vi tror att Peter sjunger på redan.
0: Jo, men sexan, sa han.
1: Ja,
0: ja, förvirrande. Vi får se.
1: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Jonas.
1: Nummer 4.
2: Med ögon känsliga för grönt.
3: En dag när vindarna bär.
1: Nummer 5.
4: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
5: Form av direktsänd radio.
1: Håll ditt huvud för dig själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokläst på mitt jävla grinnande.
5: Sexan är mycket riktigt Cardigans Losing My Favorite Game.
8: Ja.
5: För den, det hör man tydligt. Och Peter sjunger ju inte, ja, det kan ju vara en Cardigans låt som jag inte känner till. Men det är konstigt om det är Cardigans på två.
8: Det är konstigt.
5: Så det är något annat han sjunger.
8: Ja, och Christian skrev, jag kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa. Aha. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
5: Okej.
8: Sen har vi också sjuan.
5: Great Minds.
8: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
5: Just det, det lät som typ Lale eller någon sån där.
8: Det kanske var Lale. Mm. Men det var i alla fall något med huvud. Mm. Gud, det börjar se bra ut
5: där. Radiohead på sjuan.
8: Ja.
5: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
8: Ja. Jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre. Mm. Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
5: Mm. Att det finns ett litet intro som du pratar
8: ja,
5: på.
8: Som kanske inte, som jag nu exakt, som kanske inte alls har med saken att göra.
5: Så kan det vara. Vaken.sverigesradio.se

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe, det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva,
1: ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Det enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig. Eftersom jag pratade om dem för att de lade ner.
0: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de

0: före saken.
1: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
0: Ja.
2: Så so I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer tre.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass!
3: Nummer fyra.
5: Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
0: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
1: Form av direktsänd radio.

0: bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinande.
1: Ja, nynna inte, han sjunger faktiskt. Nynna, då artikulerar man väl inga ord.
2: Nej, men vi redan sjunger play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
1: Ja, det kanske, jag vet inte.
2: Nej, men vi behöver verkligen hjälp.
1: Det finns ingen sån här app som man kan nynna till.
2: Jo, det finns det.
1: Som kan lista ut vad det där är.
2: Jo.
1: Jag säger inte att vi kan använda den, men ni som lyssnar kan använda den.
2: Exakt, nynna likadant som Peter.
1: Nynna som Peter.
2: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om play. Det känns lite långsökt, va?
1: Ja, det gör det.
2: Han sjunger en låt av något band.
1: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
2: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
1: Det var liksom ingen storhetstid på 90-talet.
2: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
1: Jo, verkligen. Det ligger nog i det.
2: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay.
1: Jag älskar Coldplay.
2: Men jag har hört ganska många som är så, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
1: Jag har 2-3 låtar på min lista.
2: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
1: Vi blir inte klokare på ditt heller.
2: Nej.
1: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
2: jag tyckte det lät som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva längre.
1: Nej, det är de inte.
2: Nirvana går inte heller.
1: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
2: Jättesvårt.
1: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
2: Hjälp oss, vakenhetssverigesradio.se.
1: Eller ring
2: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
3: Number 3.
4: Cause I've got one message for the next decade. Move your ass!
3: Number 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
6: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Mm.
1: Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger den lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan,
1: min Oasis.
0: Inte låter väl så där inte.
1: Jag tycker inte.
0: Men ibland är det svårt
1: det.
0: Ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Du tror vi är på Coldplay i alla fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också, kan det vara Oasis? De har gjort en tidig låt, Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det vara.
1: Resten av texten passar bättre in på Queen, som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis, så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpourri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där. Då.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ju ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att
1: men
0: det känns
1: säger, det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-nyhetsvärde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom...

0: livlina på en femma.
1: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu för att sen börjar det bli dags att packa ihop det här.
1: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas lite guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja, men som Peter kan.
1: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är för 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
1: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
1: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, oh, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall.
1: Mm.
0: Så att hör av er om poletten trillar ner. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
1: Ja.
0: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
1: Mm.
0: Nej, jag har, det är helt tomt.
1: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
0: Nej, det är ingen som mejlar.
1: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
0: Ja, vi får väl. Eller så säger vi att Aqua bara får säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
1: Men tänk om det är Aqua, då har vi ändå ett poäng.
0: Okej, men vi skriver Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
1: Ja, man pratar om Aqua.
0: Det var ju så stor nyhet.
1: Jag är imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
0: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skala, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig, säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
1: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I only think about
0: Oasis.
3: Getting paid and been played again.
0: Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
1: Scooter.
2: Nummer 4. Med
0: ögonkänslig. Green Day.
2: Nummer 5.
0: Visste inte ens att de fanns.

0: En radio.
1: Radiohead.
2: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla
1: fall. Det var verkligen inte.
2: Backstreet's back. Backstreet Boys.
3: Nummer 9.
4: But then I wanna come back.
5: Foo Fighters.
4: And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
6: Bandy, det är hockey.
2: Wanna Dice.
6: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinande.
2: Jag har alltid sagt Wanna Dice. Jag förstår ju nu att det är helt fel.
1: Vanadis, som Vanadislundan.
2: Ja, gud vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
1: Slipa upp vår brevkniv.
2: Sjukt att göra det.
1: Okej, är du redo här då?
2: Jag är redo.
1: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
2: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
1: Snyggt.
2: Nummer 2, Weezer.

0: att du inte kände igen den.
1: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldplattan, jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
0: Men gud.
1: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
0: Till Peters försvar. Nummer 3, Skoter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
1: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
0: Det har jag inget
1: minne av. Jo, men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
0: Ja, men, man ser, Peter skriver här: vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.

0: Okej.
1: Ja, det får vi fanfara på.
0: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
1: Ja, verkligen tack.
2: Men att du inte kunde klura ut Weezer.
0: Nej.
2: Alltså.
0: Och Suede.
2: Och förlåt.
0: Eller Suede.
2: Suede.
0: Jag blandade ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu igen?
2: Jag har ingen aning.
0: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
2: Ja.
0: Henne såg jag i somras. Mycket.
2: Låt säga.
0: Mycket bra.
2: Ja.
0: Tack Robert.
2: Tack Frida.